102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: Horyzont.
1: Четири часа. Новини. Екипите на противовъздушната отбрана на Украина останаха безпомощни по време на последните вълни от руски балистични ракети атаки по една проста причина. Техните установки за прехващачи Patriot бяха празни, пише Financial Times, позовавайки се на достоверни източници в Киев. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Острият недосиг на единственото оръжие, способно да сваля руски балистични ракети, изстреляни по Украина, разкрива критичната празнина в отбраната на страната, тъй като Москва засилва атаките си преди зимата, коментира вестникът. Украински представители заявиха, че страната вече изразходвала малкия брой прехващачи, предоставени от Вашингтон през последните седмици, когато ракети удариха Киев на 5 август и отново 3 дни по-късно. И при двете атаки Украина не прихвана нито една от балистичните ракети, изстреляни по столицата. Атаките изостриха опасенията в Киев, че предимството, което изглеждаше, че е спечелил по-рано това лято, чрез удари с голям обсег в Русия, може да се стопи преди зимата, тъй като предпазливостта на Съединените щати относно ескалация и изчерпените съюзнически запаси оставят Украина изложена на засилващата се ракетна кампания на Москва. Недостигът стана толкова остър, че украинските военновъздушни сили спряха рутинно да разкриват броя на ракетите, изстреляни от Русия, за да избегнат разкриването на броя на неуспешните прихващания, съобщиха украински официални лица пред Financial Times. Те казаха, че промяната е направена от съображение за сигурност, но и отчасти за запазване на духа на обществото. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Япония отбелязва 81-та годишнина от капитулацията си във Втората световна война с възпоменателна церемония в Токио, на която премиерът Санае Такаичи потвърди ангажимента на страната към мира, но не използва думата разкаяние за действията на Япония по време на войната. В церемонията беше почетена паметта на около 2 милиона и 300 хиляди японски военнослужащи и приблизително 800 хиляди цивилни загинали във войната. Такаичи, която присъства на ежегодната церемония за първи път като премиер след встъпването си в длъжност през октомври миналата година, заяви, че след края на войната Япония последователно е вървяла по пътя на нация, която цени мира и е положила всички възможни усилия за световния мир и просперитет. За разлика от своя предшественик Шигеро Ишиба, обаче тя не спомена разкаяние на Япония за войната. На миналогодишната церемония Ишиба стана първият японски премиер от 13 години, използвал тази дума в речта си на 15 август. Годишнината се отбелязва в момент на значителни промени в японската отбранителна политика, включително увеличаване на разходите за национална сигурност и облекчаване на ограниченията върху износа на отбранително оборудване. Отношенията с Китай също са напрегнати, след като през ноември Такаичи заяви пред парламента, че евентуално нападение срещу Тайван би могло да създаде ситуация, заплашваща оцеляването на Япония и да доведе до намесата на японските сили за самоотбрана.

0: в подкрепа на Съединените щати. Две жени загинаха при наводнение и свлачище в северозападната част на Испания, а две бебета са били ранени, съобщиха спасителните служби в автономната област Кастилия и Леон, цитирани от Франс Прес. Жертвите са две жени на възраст около 60 и на около 80 години, уточниха местните власти, а мъж, който първоначално е бил обявен за изчезнал след наводненията в село Мансанедо де Валдуеса, по-късно е бил открит невредим. На мястото са изпратени екипи на пожарната и полицията, служители на гражданската гвардия и медицински екипи. Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов.
1: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд на източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Пет часа. Новини. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет с самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май, а от парламентарната трибуна премиерът посочи, че масовото гласуване на българските граждани е сложило край на политическата криза. Радев обеща първите закони, които ще внесат, да са за реформа на съдебната власт и за овладяване на цените. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
2: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Във външната политика имаше разминавания между премиера и външния министър. Вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе скандална информация за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски с частни самолети. Отнета бе централата на партията му, свалена държавната му охрана, както и на Бойко Борисов. Шефовете на ДАНС и агенция разузнаване бяха преизбрани за нов мандат. Възстановена бе антикорупционната комисия. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
1: България сред лидерите в Европа по развитие на батериите за съхранение на електроенергия. Според анализ на организацията Ембър, натрупаният капацитет у нас вече е достатъчен на теория да пренесе след залез слънце до 77% от електроенергията, произведена от фотоволтаиците. Подробности от Даяна Маринова.
3: Бързото разрастване на батерийните мощности в България показва как слънчевата енергия може да се използва и след залез слънце. Това сочи анализ на организацията Ембър, посветен на развитието на батериите в Европа. Според данните, през 2025 година батерийните мощности у нас са били с капацитет от 3 гигавата, а до май месец тази година вече достигат малко над 8,5 гигавата. Теоретично това означава, че батериите могат да пренесат след залез до 77% от електроенергията, произведена от фотоволтаичните мощности в страната. През първата половина на 2026 година батериите вече са покривали около 1/4 от търсенето на електроенергия във вечерния пик между 19 и 21 часа. За сравнение, в световен мащаб съществуващите батерии могат да насочат към вечерния пик около 34% от произведената от соларните панели електроенергия. От електроенергийния системен оператор предупреждават обаче, че бързото развитие на тези мощности натоварва електроенергийната мрежа и изисква нови инвестиции в нейната модернизация. За новините Даяна Маринова.
1: Повече от 70 са събитията, включени в тази годишното издание на Аполония. Празниците на изкуствата започват в Созопол след 10 дни. Сцените на фестивала привличат стотици артисти и много публика. Българското национално радио е медиен партньор на Аполония, разказва в репортажа си Светослава Кузманова.
4: 20 литературни вечери, повече от 30 концерта, 10 филма, 10 театрални постановки и 5 изложби са включени в програмата на Аполония, каза Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондацията, и постави акцент върху експозицията на Казанлъшката галерия.
5: За първи път такава галерия с такава история и с такъв архив ще присъства в Созопол и за наша радост директора, който е един изумителен изкуствовед, ще извади от архива на Казанлъшката галерия неща, които почти никой не е виждал. И акцента тук е Иван Милев. И самата Ахинора на 2 септември ще бъде при нас и всеки, който има интерес към тази велика картина на Иван Милев, ще може да се наслади на нея само в този ден.
4: Аполония се открива на 27 август и ще продължи до 6 септември. За новините Светослава Кузманова.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
0: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 34 минути и ще залезе в 20 часа и 27 минути. Продължителност на деня 13 часа и 53 минути. Луната ще изгрее в 10 часа и 44 минути и ще залезе в 22 часа и 1 минута, а фазата е 4 дни след новолуние. Днес времето на страната ще бъде слънчево. Около и след обятната източна България ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват са новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Цветанов неделя.
1: Ден след успение на Пресвета Богородица, добро утро от екипа ни. Звукорежисьор е Победа Лакова, музиката ще избира Силяна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова.

0: за празника, разказва ставрофорен иконом Кирил Дидов.
1: Днеска е най-големият празник на Света Богородица, Успението е деня, в който се представя от този свят, заспива тук на земята, за да пребъдва вечно на небето, близо до своя син, да се моли за нас и да се застъпва за всички наши изисквания.

0: Yeah. Да помага това, което е добро да се изпълни, което пък не е добро за нас, да го напътства в такава насока, че да бъде полезно и за наше спасение.
1: Богородица да ни пази и закриля, си пожелаха вярващите.
2: Тя е закрилница на майките, на децата, на семейството и това е най-големия богородичен празник, Успение на Пресвета Богородица. Да ни помага на целия български народ.
3: Богородица за мен е всичко. Велика, прекрасна, много и благодаря, че ме е благословила и да продължава така да закриля всички семейства и да ги радва, да ги топли.
4: Дай Боже всички жени да са щастливи, да са здрави, особено тези, които носят днес името на Богородица.
1: Богородице Дево, радвай се, благодатна е Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плода на твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите души. Така вчера отбелязаха Успението на Пресвета Богородица в столичния храм, Свето Успение Богородично. Храмовете и манастирите си изпълниха с много хора, които поднесоха на Божията майка своето благоговение и обич. Споделиха и своите болки и тъги с упованието, благодата й, да дойде от нея помощ, подкрепа и закрила. Мнозина се поклониха и на чудотворните икони, които благоукрасяват молитвените храмове не само с красивите си изящни изображения на Дева Мария, но и с надеждата, която носят за вярващите. През тези дни в нашата страна за поклонение е и хавайската миротучива икона на Света Богородица, която събира хиляди вярващи в различни епархии на родната ни църква. Чудесата, които се изриват от богородичните икони са според нашата вяра и вътрешно вяра и вътрешно усещане. Това обяснява върчанския митрополит Григорий. По думите му, Бог по-бързо чува молитвите ни, когато са пренесени от неговата майка. За Света Богородица, за празника и с още по темата, слушаме на интервюто на нашата кореспондентка във Враца Ивантонова с врачанския владика дядо Григорий.
5: Ваше високо преосвещенство, поводът за нашата среща в неделното утро е тържеството за Успението на Света Богородица, което църквата празнуваше. Празникът отмина, но прославата към Божията майка не е затворена страница нито за богослужебния живот, нито за всяко вярващо сърце. Разкажете ни малко повече за почитанието към един от най-светлите образи в християнската традиция.
6: Наистина, празника Успение Богородично е, може би, най-почитания празник от всичките богородични празници и не случайно е наречен Голяма Богородица, но не само в този ден и не само през богородичните празници, които са няколко пъти в годината, ние прославяме и почитаме Света Богородица като майка на нашия Господ и Спасител Исус Христос, но и като майка на целия човешки род. Църквата мъдро е отредила на всяко едно богослужебно последование да се прославя Майката Божия. Независимо на полунощница, на утрина, на вечерня, на повечерие, на Светата литургия всеки ден, винаги най-много място след прославата на Бога е отредено да се слави Майката Божия. Във всяко едно така и песнопение, и каноните, особено на църквата, винаги има едно тропарче, най-малко в чест на Света Богородица, така че целогодишно ние я почитаме. Отделно и в домашната молитва пред домашния иконостас, винаги на утринните молитви, вечерните молитви, присъства и молитва към Света Богородица, така че ние винаги отправяме молитва след Бога към Света Богородица като най-бърза наша помощница и застъпница и ходатайка пред Божия престол за всички човеци. Да, Бог чува молитвите ни, но много по-бързо молитвите ни застават пред Божия престол тогава, когато са принесени от Майката Божия. Знаем, че още

0: приживе, тя имаше дръзновението да проси от Господ Иисус Христос и да получава от Него това, което е попросила, застъпвайки се по един или друг повод за някои човеци. Така че Майката Божия се прославя. Бог я е прославил и с множество храмове и манастири по целия свят. Може би най-много са храмовете и манастирите, посветени на Света Богородица. Няма просто кътче, както в нашата страна, така и по целия свят, където да няма параклис, храм, манастир, посветен на Майката Божия. Да не говорим и за множеството чудотворни икони, които също са, може би, най-много от целия брой чудотворни икони по целия свят, които са на Майката Божия, пред които непрестанно се отправят молитви и просби към нея и пред които непрестанно се извършват и множество чудеса. Навсякъде, всяка една чудотворна икона през вековете, на места се води и статистика и се знае. Някой път не ежедневно, а ежечасно се извършват чудеса и изцерения и други някои тежки проблеми и ситуации, които има за разрешаване с помощта на Майката Божия, с молитва пред нейен чудотворен образ са се разрешавали. Така че ние сме свидетели наистина навсякъде на присъствието на Света Богородица. Но колкото и да се броят, колкото и да се описват, няма да знаем точния брой, защото освен тези известни чудотворни икони, които всички знаем и които почитаме, трябва да кажем, че пред всяка една богородична икона може да бъде извършено чудо, защото за тези чудеса е необходимо не само намесата на Майката Божия, но е необходима и вярата в Бога и в нея. Тогава и пред една обикновена хартиена икона, рамкирана и поставена някъде, Майката Божия, да кажем, защото за нея говорим в случая, винаги ще се притече и ще помогне, въпреки че това е, да речем, една обикновена икона, доколкото можем да говорим за обикновени и необикновени, защото всяка икона е свята. Наистина, неизброимо множество са чудесата, които се случват пред тези чудотворни икони на Света Богородица и затова и почита към нея е най-голяма. След Бога всички почитат Майката Божия, пред нея се покланят и безплътните небесни сили, ангели, архангели. Тя се радва на тази почет и тази почет е заслужена, защото наистина Майката Божия със своя добродетелен живот, със своя праведен живот е заслужила това първо да бъде майка на нашия Господ и Спасител Иисус Христос и след това да се радва на почита на толкова поколения човеци от раждането на Господ Иисус Христос до ден днешен. Днес случайно си Димитрий Ростовски казва, че по-лесно ще си изброят пясъка в морето, листата в гората, косата на главата, отколкото добродетелите на Света Богородица. Така че тя със своя наистина добродетелен, чист, свят живот е заслужила това да бъде и Майка Божия, да бъде и майка на всички човеци, да бъде и наистина най-обичана и най-почитана от целия човешки род.
1: В утрото, в неделя след Успение Богородично, говорим за Божията майка, за прославата към нея с врачанския митрополит Григорий. Да кажа малко повече за тази особеност на службите, че празника да продължи до 23 август, както установено в Българската православна църква.
0: Да, в тази връзка трябва да кажем, че всичките големи празници, всичките големи господски богородични празници, имат своето попразненство, да го наречеме. Освен деня, в който празнуваме събитието или паметта на Майката Божия, събитие от живота на Господ Иисус Христос, има известен период, който е различен в някои случаи. Разбира се, Възкресение Христово е най-дълго по празненството от Дания

0: То е 40 дни трае, с последващите дни, в които продължаваме да бъдем в радостта на празника и да се радваме в този празник, който, да кажем, вече е бил отпразнуван подобаващо и тържествено от Светата Църква. Просто един период, ето както сега споменахте, до 23 август, това е времето, през което ние непрестанно ще пееме трупара на Успение Богородично, ще бъдат включени трупарчета, посветени на Успението на Майката Божия, на всяко едно богослужебно последование, просто да продължи радостта от празника. Това е целта на това попразненство и това е до отдаване на празника, т.е. когато вече се прекратява отбелязването богослужебно на, пак казвам, Господски Богородичен празник.
1: И с голяма Богородица завършва църковната година и след 1 септември първият голям празник отново е свързан с Божията майка. Това е Малка Богородица с поглед напред.
0: Разбира се, църковната нова година от 1 септември, така че първия голям празник, който е в началото на септември, 8 септември, Рождество на Света Богородица, наречен Малка Богородица, пак прославяме Майката Божия. Както споменах няколко пъти в годината, има празници, посветени на Света Богородица, така че ето следващия празник вече е на прага, нали, в началото на новата църковна година, Рождество Богородично, за да бъде след 20 и няколко дни по-късно вече да достигнем до Покров Богородичен на 1 октомври, за да продължим ето на 21 ноември въведение на Света Богородица и да стигнем 26 декември след Рождество Христово, веднага е съборна през Света Богородица. Така че Майката Божия е прославена най-много в богослужебен план от човеците, от химнописците, от светите отци на църквата през цялата година.
1: Дядо Григорий, вашия благослов и така да завършим нашия разговор за празника Успение Богородично и за прославата към Божията майка, която е искрена у християните и разбира се, изключително така обширна, възторжена в богослужебния живот на църквата, но вашето пожелание към нашите слушатели.
0: Да не преставаме да славиме Майката Божия, да я прославяме непрекъснато, не само в дните, когато се празнува нейната памет, а във всеки един ден и час от нашия живот, да помним, че тя е наша майка, майка на целия човешки род и като такава да я обичаме, почитаме и съответно, имайки почита и любовта към нея, да усещаме непрестанно нейната майчинска грижа, нейната майчинска помощ, подкрепа, закрила, наставление и напътствие по пътя към Царството Божие.
1: От Враца Иван Тонов.

0: Достойно е с химна в прослава на Богородица, чухме в изпълнение на Негово Светейшество, патриарх Неофит, царство му небесно. А сега ще ви представя една тема, която се е свързана с опазването на Черно море. Спиране на проекти с изкопаеми горива и работа за енергийна независимост са посланията, които активистите на екологичната организация Greenpeace отправиха с акцията си във вторник при танкера Кайрус, върху който изписаха с бяла боя, без газ и нефт. Как човек решава да участва в подобна акция, какви други послания имат доброволците към всички нас, ще чуем в репортажа на Мария Петрова, която разговаря с четирима от участниците в събитието в водите край Бургас.
1: От Greenpeace осъществиха акцията, след като през последните седмици имаше сигнали от местни организации като местен съвет Несебър за нефтено замърсяване от танкера Кайрос. Greenpeace също обявиха, че на сателитни снимки се вижда теч от кораба, продължаващ месеци наред. А миналата седмица проверка на място след разбивача Arctic Sunrise също показа изтичане на нефтопродукт. Информацията от българските власти, включително и след проверки на място, първоначално беше, че теч няма. Тази седмица в официална кореспонденция с Greenpeace беше посочено, че има изтичане, но то беше определено като незначително. Според екоактивистите обаче, рискът за живота в Черно море, както и за хората, остава реален, което доведе и до акцията във вторник.
2: Преживяването беше доста вълнуващо всъщност. Имахме и лайвстрим през цялото време. За щастие, замърсяването, което идваше от кораба Кайрос, беше спряно няколко дена преди да отидем там. Всъщност, до голяма степен благодарение на сигналите от местни организации, може би заради голямото медийно внимание, институциите най-накрая се активизираха и изпратиха документи за това как точно са поправени течът от Кайрос, който първоначално бяха казали, че не съществува. Показва се, че има дупка в задната част на кораба, от която се излива нефтен продукт, която наистина замърсяваше водите ни месеци и наред. Когато бяхме там на място, успяхме да видим всъщност, че по вътрешната част на кораба имаше следи от този нефтен продукт, пак такова оцветяване с цветовете на дъга.

0: годината, на което беше леко над нивото на водата. Всъщност беше доста мотивиращо. Мисля, че за всички, които се включиха в тези протестни действия, беше изключително важно да кажем, че изкопаемите горива нямат място в Черно море, че се борим за едно Черно море без нефт и газ, едно живо Черно море, едно море, което всички искаме да защитим и да го запазим чисто.
1: Обясни Мартин Томов, който отговаря за кампанията «Живо Черно море без нефт и газ». В акцията има участници не само от България, но и също от Украйна, Испания, Съединените щати и Филипините. Антропологът Неделя Сярова разказа какви са нейните причини да реши да участва.
2: Аз реших да се включа в акцията, защото за мен опазването на Черно море е много важно и съм много против добива на нефт и газ в нашето море. Много ме плаши идеята за такива проекти, особено като знаем как се поддържат тези големи инфраструктури или по-скоро как не се поддържат. Определено мисля, че е добре да протестираме преди да се случи нещо подобно, а не след.
1: Заяви Неделя Сярова, а испанката Ана Торес обясни.
3: Имам предишен опит в открито море, но не точно на този кораб, така че идеята да осъществим тази акция и да дойда тук беше много вълнуваща. Никога не бях идвала в България и бях много развълнувана да науча повече за Черно море, за движението и за проблемите тук. Беше много интересно.
1: Сподели Ана Торес. За нея акцията и посланието за отказ от изкопаемите горива, за да спре глобалното затопляне, идват в труден момент за Испания. Над 150 000 хектара са вече пострадали от горските пожари в родината на Торес, като според експерти горещата вълна в Европа влошава ситуацията с възникването и разгарянето на огнища.
3: Пожарите стават все по-лоши с всяка година. Трудно е да бъдат игнорирани или да се твърди, че винаги е било така, защото не е вярно и всички го знаем. Наистина е тъжно. Надявам се, че бруталността на нещата, които виждаме, ще доведе до промяна и до реакции от страна на хората. Мисля, че това се случва на много места в Испания. Хората преживяват големи трудности. Излизат наяве проблеми, които лесно можеха да бъдат игнорирани в миналото, но това вече е невъзможно.
1: Заяви испанката Ана Торес. Акцията има специално значение и за Полина Колодяжна, която отговаря за кампаниите в офиса на Greenpeace в Украйна. Причината е, че Кайрос е част от руския сенчест флот. Стотици плавателни съдове, чрез които Русия се старае да избегне санкциите спрямо руския петрол от G7 и Европейския съюз, наложени, за да не може Москва да използва печалбата за финансиране на инвазията в Украйна. Корабите използват сложна структура за управление и собственост, често сменят имената си и прехвърлят петрол в открито море, въпреки екологичната опасност, за да избегнат международните ограничения. Конкретно танкерът Кайрос е закотвен край Бургас от ноември миналата година, след като беше поразен от украински дрон и след това издърпан до български териториални води от турски влекач. Сега вече танкерът е и белязан с надписа «Без газ и нефт», изписан от Greenpeace.
4: Определено това значи много за мен, за моите колеги и за цялата страна. Сега наистина се нуждаем от силна подкрепа. Знаем, че руският сенчест флот подхранва войната в Украйна. Затова и всяко действие срещу сенчестия флот и използването на изкопаеми горива води до подкрепа за Украйна. Говоря не само като представител на Greenpeace, но и като украинка. Освен това, сенчестият флот води не само до войната в Украйна, но и представлява огромен екологичен риск за Черно море.
1: Подчерта Полина Колодяжна и разказа как тя и колегите й подкрепят прехода към зелена енергия в Украйна на фона на войната там.
4: Това е нещо, което вече се случва в Украйна. Ние като организация подкрепяме общините, носим оборудване за производство на слънчева енергия в болниците, популяризираме възобновяемите енергийни източници и молбите от общините се увеличават. Хората разбират, че възобновяемите източници могат да оказват подкрепа на Украйна. Миналата зима наистина страдахме, защото руснаците целенасочено атакуваха енергийните системи, докато в Украйна беше минус 25 градуса. Преди следващата зима виждаме, че дори многофамилните къщи, които не разполагат с много място, нито с голям покрив, инсталират термопомпи за отопление и соларни панели на покрива. Те разбраха, че изкопаемите горива водят до уязвимост. Възобновяемите енергийни източници могат да помогнат на страните да се здобият.

0: Вият с енергийна независимост.
1: Категорична е Полина Колодяжна. От своя страна Неделя Сярова има послание за всички нас.
2: Аз знам, че всички обичаме морето. Моето послание е просто да изразяваме на достатъчно висок глас своя протест, своята защита за него. Всяко едно малко действие, всеки един споделен пост във Фейсбук, всеки един разговор проведен с някой, който не знае нищо темата, има значение.
1: Каза Неделя Сярова, а Мартин Томов призова.
3: Много хора в България се чувстват безсилни пред научните корпорации, пред големите авторитарни режими. От една страна може да видим, че когато сме заедно, когато даваме повече гласност на тези проблеми, има по-голям шанс да им бъде обърнато внимание по някакъв начин.

0: Цветанов неделя.
1: Добро утро и от Кремена Пръвчева, която е звукорежисьор и е с нас до 9 часа. Фестивалът на романтичните

0: Пясъчната опера е един от най-уважаваните летни културни празници в Йерусалим. Билетите за него се разграбват още през пролета. Въпреки това, общината на града резервира места за субсидираната инициатива «Изкуство за хората от златната възраст». Дори когато спектакълът е с чуждестранно участие, интересът към него е огромен. В случая в ролята на Алфред в операта «Тревията» гастролира българският тенор Милен Бошков. На представлението присъстваха и кореспондентите на Българското национално радио в Израел, Фени Искра Декало, които се срещнаха с Милен Бошков, за да го попитат за очакванията и впечатленията от гастрола в Израел.
1: Ми се обади и ми каза, че е възможно да си възстановя тази роля и не бях пял от 5 години. Си казах, добре, въпреки риска, поех наистина риск с тази война. Не се знае отвънка, аз понеже живея в Германия и само слушам други новини, където не знам кое е истина, кое е лъжа. И така малко ми беше притеснено и не знаех дали да дойда. Но в крайна сметка се реших, исках да си възстановя тази роля, която, както казах, 5 години не бях пял. Съм много приятно изненадан. Вие сами виждате, че тук не е приспособена тази зала за опера. Няма оркестрина отпред. Нужен е оркестъра да е зад нас. Също така и диригента. Не можем да имаме контакт с него. Много е малка сцената. Почти концерт много правим. Това е голямата разлика между другите опери. Класическа постановка, както винаги се прави навсякъде в цял свят, така се прави типично, която за хората мисля, че ще е много приятна. Сега ми предстои утре летя за Хелзинки и започвам нов проект на Аида в Хелзинската национална опера. След това малко почивка и в Швеция правя палячи в Стокхолм. Съповядайте. Летните по принцип се правят на открито, което така с идеята да може да привлече повече публика, която да се надява да е по-така комфортно, да е по-хладничко, по-ветровитичко, но това пък е свързано с други рискове, с дъжд, вятър, бури и така нататък. Полени, да, но за нас естествено ни плащаме двойната цена. За нас е още по-трудно, защото се съобразяваме. Първо, че започва спектакъла много по-късно, за да е, нали, малко или много тъмно. Второ, се съобразяваме според климатичните условия, дали ще е студено, дали ще е ветровито, дали ще вали, дали ще е топло или комари ще има. Не можем да дишаме, като дишваме ги гълтаме, мухи, комари, понеже прожекторите ги привличат на сцената, ние сме осветени и точно там е страшно. Но пък удоволствието си, това е много така приятно, защото виждаме в хората тази искра, в искрица в очите и в душицата. И те, естествено, чрез аплауза на възнаграждават. Много ми е приятно в скандинавските държави. Там условията са страхотни, организацията е уникална и хората са много мили. Колкото и странно да звучи, че северните народи уж са студени, не е вярно. Много са приятни, много са топли и гостоприемни и всичко правят за тебе. И там ми е най-приятно да работя. За първи път съм в Израел. За сега много добре. Реагира на след всеки дует, след всяка ария, след всеки така номер и се надявам така да продължи до края.
0: Ранов неделя. В Благоевград ни води срещата на Ева Валентинова с гралвката Боряна Василева. Млада певица, музикален педагог и музикален учител в детска градина в София. Днес премиерно предлагаме и най-новата и общобългарска песен «Шепа земя», за която разказваме в следващите минути.
2: Боряна Василева в национален ефир в предаването «Ранов неделя» на програма «Хоризонт» с собствена музика, с невероятно иновативен авторски проект с видео, което е заснето в Исторически музей София. С нейната работа в детска градина в Младо София печели и сърцата на всички онези, които знаят каква мисия е да работиш с най-малките в нашето общество. Майка, съпруга, успешна певица. Приятно ми е, че сме заедно в ефира на «Хоризонт».
3: Здравейте, и на мен също ми е много приятно и точно тук да представим и проекта «Шепа земя». Всъщност това е и най-новата ми песен, в която толкова любов вложихме аз и целият екип. Всъщност, как се зародиха нещата? Това е един текст на Даниела Танасова от една нейна прекрасна стихосбирка.

0: Аз много го харесах този текст. Разбира се, синтезирахме го. След това се обърнах към композитора Добромир Кисьов, който всъщност не е народен музикант. Аз създадох мелодията, така просто седнах на пианото и дойде отвътре и създадохме този песен, която е насочена към българите в чужбина, защото в нея се пее, че им носим всичко българско и родно. Искаме да им дадем красотата, любовта, всичко, което им липсва, нали, родното. Въпреки трудностите, въпреки всичко, което им се случва, да не забравят откъде са тръгнали. Българи си останете. Това е призива на, всъщност, на песента, която създадохме с екипа. И едно страхотно видео направихме в Национален исторически музей. Направи го Михаил Михайлов, който всъщност също е едно така младо накъсно момче с доста проекта. Участват в видеото танцьорите от Български ритми с Радослав Тодоров. Винаги помага, той е вътре в нещата, как може да стане. Много съм щастлива, че има възможността да работя с такива хора. Мирела Василева нарисува роклята за клипа, която всъщност показва красотите на България, планините, възрожденските къщи, Рилския манастир и розата, българската роза, която е ценена по целия свят. Една моя приятелка, която пък е главна актриса с нейната малка дъщеричка, която е една прекрасна красавица. И така, спомена към детството, снимахме също и в къщата на Елин Пелин в Байлово. Благодаря за домакинството. Там на домакинката Евгения, която е доста усмиханата, доста дружелюбна. Въобще много съм благодарна и надявам се наистина да докосне хората тази песен и да се почувстват наистина горди от това, че са българи.
1: И каним всички в YouTube Боряна Василева, в Facebook Боряна Василева да намерят начин да подкрепят проекта, защото един самопродуциращ изпълнител, какъвто си ти, има нужда точно това. От хората, от поощрението, от споделянията, от това песента да стигне максимално далеч. Ето, че наскоро ти се случи още една хубава така случка с детенце, което от чужбина се обажда, за да пее твоите песни. Отдалеч. Отдалеч.
0: Да, да. Отдалеч от Атланта. Тъй като аз имам и един проект, надявам се да го завърша в близко бъдеще с празнични песни, песни за нашите прекрасни български празници, християнски и така. Тъбъдни вечер всъщност създадохме с композитора Иван Йосифов по текст на Христина Димова. Една много лирична, хубава песен, която наистина много се харесва така от хората и за моя радост ми се обадиха чак от Атланта, от българското училище, за да могат там да пеят децата и една от техните солистки. Много мило, наистина, това може само да ме радва. И сега ми предстои пътуване в Монреал, Канада, където ще се срещна и с българите там. И нямам търпение да им изпея Шепа земя.
1: Кога ще пътуваш за Монреал?
0: Ами, живи и здрави! Следващите месеци се надявам да... Сега точната дата не мога да я кажа, тъй като още сме в организация,
1: в преговори,
0: да, но отново ще се завърна там, защото няколко пъти съм била вече и това може само да ме радва, когато хората около мен ми казват и ти вдъхват кураж, нали, продължава и ти си наистина прекрасен млад изпълнител, харесаме много песните ти.
1: И това всъщност дава крили на артиста. Нито една друга слава, пари или момент в живота не могат да захранят така на артиста, както човешката ръка на рамото.
0: Да, така. И това ти дава стимул за работа. И наистина благодарна съм за това, което ми се случва. Аз много харесвам, между другото, хумористичните песни. И винаги съм пяла, нали, гледам винаги да има така хумористична песен, бърза песен, защото аз лично съм много така чувствителна и много лесно се, когато ще така може веднага да поля някоя сълза, но с тази песен Шепа земя наистина така си изплаках всичко в къщи, докато измислях и мелодията. Наистина много така се прочувства на песен. Та вече така събрах смелост всъщност да я запиша и да изпеят.
1: Даваш и много в хумористичните песни. Ти имаш корени от село Дивотино Пернишко. Имаш толкова много музикален опит, собствен стил, ето Граовската, Шопската песен, ето националните песни, които вече са общо български. Както Шепа земя, това е песен на друго ниво. Далеч от твой стил.
0: Да.
1: Но пък как го приемат твоите деца? Ето и ти преподаваш на мънички деца в детска градина. Твоите собствени най-близки хора. Как приемат този по-различен проект?

Те ме подкрепят в всичките ми начинания, семейството ми. И сега на тях има малко странно, по-различна песен, но всички много я харесвах. Особено майка ми, тя нали, много харесва, тя по-скоро

0: И сега на тях има малко странно, по-различна песен, но всички много я харесвах. Особено майка ми, тя нали, много харесва, тя по-скоро автентичното харесва, гралското. Но сега като чу тази песен, тя е много хубава, много интересна. Въпреки, че много, много така, положителни отзиви имам за нея. Децата, аз имам ученици, Карина, която вече, за съжаление, не се занимава с пеене, която от малка, така, от 3 годишна до, може би, 10 години пяхме заедно с нея, направихме хубави записи и дано да се върне пак към фолклора.
1: Каним я!
0: Да, каним я, да. И наистина имам възможността да работя с доста талантливи деца, да се срещам. Те, когато аз много, нали, не им натрапвам, аз, нали, не казвам с какво се занимавам отделно с работата си в детската градина, но пък те са информирани, виждат в интернет, виждат в пространството. Аз те видях, нали, казват.
1: Затова е още по-трудна задача на педагога, да бъде истински, да може да обучава, но и да възпитава и да респектира, да вдъхновява децата. Това е много трудна работа.
0: Да, така е наистина. Така реагират, но радват се. Аз ги водя на конкурси. Имаме си вокална група в детската градина. Пиленце пее. Тук в София каквито конкурси има. Много са вдъхновени. Даже една майка ми каза наскоро. Тук наистина се докосва до корените, до българското. Сега като отидат на училище, там вече други неща. Как ще... В такава градина съм, където повечето ходят в частни училища и сега като отидат в частното училище, те, нали, вече друг език, друга култура, друго...
1: Има го това.
0: Да, и съм много щастливи. Наистина, че още от малки... А моята мисия е от още от малки да зародим тази любов към фолклора, към българското. Тази година имахме проект в моята група с моята колежка. Направихме за България. Извикахме Гайдар на края на нашия празник. Всички се хванаха на хорото. И така, това е мисията. Още от малки да запомнят нещо, да усетят, да зародим тази любов към родината.
1: И дано посякъде, насякъде по света да има тази любов към родината. Каквото се случва в държавата, на политическо, икономическо, културно ниво, любовта, корена, това да стои като основа във всеки един от нас, където и да сме, независимо в нещо глобално село. Аз ти благодаря от сърце за отделеното време, за това, че беше част от предаването рано в неделя, за това, че ще пуснем премиерно песента в нашето предаване и всеки може да те намери в интернет, в YouTube, Боряна Василева, за да те подкрепи.
0: Благодаря и аз.
1: За рано в неделя Ева Валентинова, Боряна Василева остава с нейната песен в Българското национално радио. Чуйте я.

0: Слушайте музикална шарения всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт.
1: Слушайте Надпяване всеки първи петък от месеца.
2: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
2: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.
3: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
4: Второ, трето, първо място.
5: Два гласа, три, две, едно.
3: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
6: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2,

0: Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Повишение на нивото на Дунав при Русе с 1 сантиметър очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с 2 сантиметра до 123 под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 сантиметра до минус 111. При Видин и Свищов е отбелязан за 100, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 сантиметър. Полицията в Горна Оряховица и в Стражица е задържала 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Районната прокуратура във Велико Търново обаче разследва само грабеж на 50 евро и мобилен телефон. Все още се установява дали е било извършено престъпно деяние, което е от компетентността на друга прокуратура. Чуйте подробностите в репортажа на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че е била отвлечена и измъчвана в стражешкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени и са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата й е отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и са я заровили до шията, след това се я извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния Юлиан Николов, който беше задържан в сряда при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столицата. При проверка в автомобила му бяха открити марихуана, амфетамини и кокаин, разпределени за продажба, а на задната седалка е било 4-месечното му бебе. Решението на градския съд може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Опасност от пожари има в по-голямата част на Гърция. За борбата с огъня по островите информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и 1 хеликоптер. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фокас. Включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на Гърция с висока опасност от пожари предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. От Гърция Катя Пеева.
1: Горските пожари в Испания наложиха евакуацията на повече от 1200 души. Стотици огнеборци и военнослужащи продължават битката с пламъците. В арагонската провинция Уеска са засегнати над 16 000 хектара. Общият брой на евакуираните селища в страната е 19, а на хората 1045 души. Арагон задейства националния механизъм за реакции и поиска ресурси за въздушно и наземно гасене от Франция. На този фон местните огнеборци обявиха готовност да започнат безсрочна стачка от понеделник. Синдикатите посочиха, че има случаи на смени с продължителност над 20 часа и недостатъчно време за почивка. Отделно при наводнение с влачище в северозападната част на Испания загинаха две жени, а две бебета са били ранени. На бедстващите места в областта Кастилия и Леон са изпратени екипи на пожарната и гражданската гвардия, както и медици за спешна помощ. Във Великобритания 11 големи пожара и 43 нови горски огнища от петък насам са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, призна шефът на пожарната Фил Гариган. В цялата страна са обявени тревоги, много жители, принудени да напуснат домовете си, все още не знаят кога могат да се върнат. Най-много къщи са изгорели в Стоурбридж, 38, унищожени до основи или силно повредени. Властите в Белгия евакуират жителите в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия, където се разрази един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Обхванати са 20 квадратни километра гора. В гасенето участват два самолета и три хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. Певицата Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на Варна. Отличието й беше връчено от кмета Благомир Коцев на сцената на Летния театър. Дара прие наградата и каза, че се радва, защото победата й на Евровизия е насочила вниманието към българската култура и към талантливите млади хора.
4: Аз съм истинска варненка, независимо къде живея и къде ще живея и за бъдеще. Ръцете ми е тук, семейството ми е тук, моите приятели са тук, морето е тук и аз се зареждам само когато отида на плажът и то на нашия плаж, защото е най-красивият.
1: За времето днес, Христо Христов. Добро утро!
5: Добро утро! В момента над страната е ясно. Температурите са от 9 градуса в Севлиево, Казанлък и Добрич до 17 във Враца и Пловдив. По Черноморието температурите са между 17 и 22 градуса. Малко по-ниска е температурата единствено в Шабла, 15. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи до средната стойност. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд над източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Добро утро, приятели! Неделя е. Денят от седмицата, в който времето сякаш върви малко по-бавно, утрото идва по-тихо, а светът изглежда някак по-светъл. Ден, в който можем да си позволим да не бързаме, да изпием кафето си спокойно, да отворим прозореца и да оставим утренният въздух да влезе заедно с музиката. А когато прозорецът е отворен, отвън идват не само звуците на новия ден. Идват мирисът на лято, далечен глас, птича песен, спомен, очакване, идва живота такъв какъвто е. Истински, пъстър, понякога забързан, понякога по-спокоен. И точно за това тази сутрин отваряме нашия радиопрозорец към вас, към историите, към музиката и към малките неща, които правят един ден по-хубав. Ще има срещи, разговори, любопитни истории, музика и тези малки човешки теми, които ни напомнят, че зад всеки ден има нещо, заради което си струва да го посрещнем с усмивка. Нека започнем тази неделя спокойно, с отворени прозорци, отворени сърца и с музика, която да ни събуди по най-хубавия начин, надявам се. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с Дитка Николицова на звукорежисьорския пулт и Даниела Маринова, която ще се грижи за музикалната линия на предаването. Добро утро и добре дошли в предаването на Отворен прозорец!

0: Лято с радио Благоевград.
1: Какво време ни очаква в неделния ден? През деня ще преобладава слънчево време, като около и след обяд над източна България ще започне да се развива купеста облачност. Въпреки увеличението на облаците, вероятността за валежи ще бъде ниска и в повечето райони ще остане сухо. Вятърът ще бъде слаб от изток-североизток, което ще ограничава допълнително повишаването на температурите в източните части на страната. В западните и централните райони ще бъде по-топло. Максималните температури ще достигнат 37 градуса, като най-високите стойности се очакват в части от Западна и Централна България. И в планинските райони ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над отделни масиви е възможно временно развитие на купеста облачност, но условията ще останат сравнително стабилни. Вятърът по високите части ще бъде умерен от изток-североизток, като следобед над масивите от Западна България ще се ориентира от северозапад. Температурата на височина около 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. По Черноморието слънчево, но с облаци след обед. Ще бъде по Черноморието неделята също ще бъде предимно слънчева и спокойна. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи ще бъде много малка. Ще духа слаб изток-североизточен вятър, който ще носи малко по-свеж въздух към крайбрежието. Максималните температури ще бъдат между 25-28 градуса. Температурата на морската вода остава приятна, около 24-25 градуса. А вълнението ще бъде около 1-3 бала. Какво време ни очаква? Какво ще бъде времето на Балканите? Над Балканския полуостров също ще преобладава слънчево и топло време, но атмосферната установка няма да бъде напълно еднородна. В следобедните часове над Черна гора, Албания и северозападните райони на Гърция ще се развива купеста облачност. На отделни места в тези райони не е изключена поява на краткотрайни валежи, особено в близост до планинските масиви. По-ветровито ще бъде в Егейско море и над островите, където източният въздушен поток ще бъде по-осезаем. Това ще създава по-неприятни условия за малко

Плавателни съдове, особено в откритите части на морето. Температурите на Балканите ще показват известен контраст. В северозападните райони на полуострова ще бъде горещо, докато в крайните източни части температурите все още ще останат по-ниски от обичайните за средата на август. В западната част на Балканите дневното нагряване ще бъде по-силно и на места температурите ще достигнат и над 30 градуса. В същото време влиянието на по-хладния въздушен поток в източните райони ще се усеща по-осезаемо.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
4: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: 6 часа и 24 минути. Вие сте с информационния лидер на Югозапада. А сега каква е пътната обстановка в Благоевградска област в тези първи часове на деня? Спокойна е обстановката по пътищата, съобщи оперативния дежурен в областно пътно управление Благоевград. Пътните настилки

са сухи и проходими, ограничения няма. Към този час, за щастие, не са регистрирани пътни инциденти. По-късно през деня обаче се очаква трафикът в посока София да се засили, затова ако днес сте на път, планирайте малко повече време и най-вече нека бързането не бъде причина да рискувате. Спазвайте ограниченията на скоростта, не предприемайте рискови изпреварвания, поставете предпазния си колан и помнете най-важното – зад вулана не се сяда след употреба на алкохол. Това са препоръките на екипа на Радио Благоевград, а нашето пожелание едно – пътувайте спокойно, бъдете внимателни и нека неделният път ви отведе точно там, където искате да бъдете. Приятно и безаварийно пътуване от нас!

0: 2012.
1: На се поради.
2: А сега полезна информация за онези от вас, които пътуват по автомагистрала Струма и въведените ограничения. Информацията е на Агенция Пътна инфраструктура за област Перник. Движението в участъка от километър 10 до 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и аварийната лента, като движението ще се осъществява в свободната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 18 август тази година. Движението в участъка от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 31 декември тази година. Движението в участъка от километър 16 до километър 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 31 декември тази година.
3: Разкажи ми приказка, в която сте, пак ще

И още информация за деня. Слънцето ще изгрее днес над България след 2 минути, в 6 часа и 37 минути и ще залезе в 20 часа и 27 минути. Продължителността на деня ще бъде 13 часа и 50 минути, а продължителността на нощта 10 часа и 10 минути.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В православния календар на 16 август църквата чества пренасянето на неръкотворния образ на Господ Иисус Христос. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник, какво трябва и какво не трябва да се прави днес. Ако на 16 август духа силен вятър, есента може да е ветровита и хладна. Топъл и слънчев ден предвещава суха и мека есен. Дъждът на този ден се е смятал за добър знак. Можела да предскаже богата реколта от гъби. Какво не трябва да правите на 16 август? Хлябът е на особена почет на този ден. Той бил почитан като свещен дар от Бога. Хората вярвали, че е забранено да се изхвърлят или оставят неизядени парчета хляб, тъй като подобно неуважение можело да доведе до бедност и финансови затруднения в семейството. Какво можете да правите на 16 август? Според вековната традиция, на този ден в храма се носят за благословия дарове от новата реколта. Ядки, плодове, зеленчуци, хляб, домашно приготвени печива и други продукти, символизиращи благодат към Бога за изобилието и труда на хората. Този период обикновено бележи края на жътвата, събирането на зърното и приготвянето на хляб от новата реколта.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
1: А сега нещо любопитно от нашата страна. Още с първите минути от обявяването на новината, че домакинството на най-големия музикален конкурс в света, Евровизия, ще е в Бургас, резервациите стигнаха рекордни стойности. Рекордни бяха и някои от цените на нощувките, 25 000 евро за апартамент, който сега струва 35 пъти по-малко, 718 евро. На другия полюс остана София, където имаше масово анулиране на предварително направени резервации. Платформите за резервации показват, че наличните опции за Бургас

са изключително лимитирани. Първият въпрос сред местните жители след обявяването на домакинството бе свързан с капацитета за настаняване на гостите. В един от големите хотели в града престоят за дните на събитието 13-15 май достига 12 000 евро, като с отстъпка цената пада до 9 000 евро. В първите минути след съобщението се появиха оферти за около 10 000 евро, които бързо изчезнаха от мрежата. За периода от 11 до 15 май са останали едва 4 налични опции за резервация. Ценовият диапазон се движи от 1200 евро до главозамайващите 18 000 евро. Апартамент с една спалня и всекидневна се предлага за около 6 000 евро. Най-скъпото предложение от 18 000 евро включва спалня и всекидневна, където двама от четиримата гости ще трябва да използват разтегателен диван. В квартал Сарафово офертите варират между 1300 и 1500 евро. Близките населени места Черноморец, Поморие и Созопол все още се намират нощувки на цени от около 300 евро за 3 дни. Но в редица хотели престоя там вече струва между 1000 и 4000 евро. Веднага след края на музикалния конкурс, цените в платформите като Booking отбелязват рядък срив, като сумите за жилища падат до нива между 200 и 400 евро.

0: Лято с Радио Благоевград.
1: Сега отделяме време за някои от събитията, свързани с днешния ден. Днес е Световния ден на калиграфията. Отбелязва се от 2017 година по инициатива на британската Mount Script Pen Company, първоначално в сряда на втората пълна седмица на август, а от 2024 на днешния ден. Събитията по повода се съсредоточават в музея на писалките в Бирмингам, но се разпространяват по цял свят. Калиграфията е изкуство за красиво писане. В Германия днес отбелязва 150 години от премиерата на операта «Зигфрид» от германския композитор Рихард Вагнер, част от цикъла му «Пръстенът на Нибелунга». Сюжетът е базиран на скандинавската митология, разказва историята на героя Зигфрид, който убива Дракула Фафниер, открива прокълнатия пръстен на Нибелунга и се влюбва в Брунхилда. Целият цикъл от 4 музикални драми «Пръстенът на Нибелунга» е

представен за първи път на 13, 14, 15 и 16 август 1876 година в построение от баварския крал Лудвиг II Вагнеров театър под диригентството на 33-годишния Ханс Рихтер. В Канада днес отбелязва 130 години от началото на златната треска в Клондайк. На тази дата Джордж Кармак открива златов приток на река Юкон, което се смята за началото на златната треска в Клондайк. За истински откриватели на ценния метал се сочат съпругата му Кепт Кармак и индианския им водач Скокун Джим Мейсън. В архивите остава името на Джордж, тъй като той обявява претенциите си върху района на златните залежи. Новината за откритието бързо се разнася из околността и много бързо в района се отзовават много златотърсачи. На следващата година първите забогатели миньори се връщат в САЩ и хиляди жадни за злато

по авантюристи поемат към Канада. У нас днес Арменската апостолическа света църква отбелязва религиозния празник Успение на Пресвета Богородица. Определен е с решение на Министерския съвет от декември 2025 година. На Шипка днес се открива фолклорния фестивал Богородичен извор. В рамките на Богородичните празници 2026 заявки за участие се приемат до 8 август. От 8 август фестивалът се реализира по инициатива на фолклорен ансамбъл Гадулка при Народно читалище Възродена искра 2000 в Казанлък. Съорганизатори са Народно читалище Светлина в Шипка. Целите на фестивала са съхраняване и популяризиране на българските народни традиции, насърчаване на приемствеността между поколенията, предоставяне на сцена за изява на талантливи изпълнители от всички възрасти, както и популяризиране на богатството и автентичността на българския фолклор. Днес се навършва 3 години от оттеглянето на България от споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество и от членството на банката. На днешния 16 август през 1979 година в София е открита първата международна детска асамблея Знаме на мира и е построен комплексът Камбаните. А до 7 часа остават 6 минути, когато ще чуем новините по програма Хоризонт на Българското национално радио, след което предаването на Отворен прозорец ще продължи.

7 часа на 16 август в неделя вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко.

0: 8 май, а от парламентарната трибуна премиерът посочи, че масовото гласуване на българските граждани е сложило край на политическата криза. Той обеща първите внесени закони да бъдат за реформа на съдебната власт и за овладяване на цените. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
1: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания – замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Във външната политика имаше разминавания между премиера и външния министър. Вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе скандална информация за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски с частни самолети. Отнета бе централата на партията му, свалена държавната му охрана, както и на Бойко Борисов. Шефовете на ДАНС и агенция разузнаване бяха преизбрани за нов мандат. Възстановена бе антикорупционната комисия. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. Радев защити идеята членове на ВСС от парламентарната квота да се избират с по-малко от необходимите сега гласове от 160 на 144.
2: За да намалим до минимум пазарлъците, които се разиграват в Народното събрание.
1: Преди ден той отхвърли критиките на опозицията, че не изпълняват предизборните си обещания.
2: Успяхме да изпълним първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс.
1: Радев каза още, че е доволен от работата на министрите си и обещава, че в скоро време всеки един от тях ще представи отчет за свършеното в първите 100 дни в управлението. За новините, Мария Филева.
0: Градовете Рила и Кочериново, високата зона на село Стоп и всички села на територията на община Кочериново, ще бъдат с нарушено водоподаване от 6.30 тази сутрин. Това съобщиха от дружеството Кюстендилска вода. Причината е авария на довеждащия водопровод в участък от главния път за Рилския манастир. Екипи на дружеството работят на място за отстраняване на повредата и за пълно възстановяване на водоснабдяването. Заради местоположението на аварията е въведена временна организация на движението в засегнатия участък. На мястото са екипи на полицията и представители на местната власт допълват от Кюстендилска вода. Повишение на нивото на Дунав при Русе с 1 см очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с 2 см до 123 под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 см до минус 111. При Видин и Свищов е отбелязан застой, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см. Поредна руска ракетна атака срещу украинската столица Киев има ранен човек. Украински официални лица съобщиха пред Financial Times, че страната е спряла да обявява броя на ракетите, изстреляни от Русия, за да избегне разкриване на броя на неуспешните прехващания. Причината е недостигът на ракети за системите Patriot. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Руската ракетна атака срещу Киев рано тази сутрин не предизвикала пожари в нежилищна зона в северните покрайнини на столицата и в район южно от центъра на града, съобщи кметът Виталий Кличко. Няколко автомобила са се запалили. В столицата са се чули експлозии. Екипите на противовъздушната отбрана на Киев останаха безпомощни по време на последните вълни от руски балистични ракетни атаки по една проста причина. Техните установки за прехващачи Patriot бяха празни, пише Financial Times, като се позовава на достоверни украински източници. Острият недостиг на единственото оръжие, способно да сваля руски балистични ракети, изстреляни по Украина, разкрива критична празнина в отбраната на страната, тъй като Москва засилва

0: Ударите си преди зимата, коментира вестникът. Атаките изостриха опасенията в Киев, че предимството, което изглеждаше, че е спечелено по-рано това лято, чрез удари с голям обсег в Русия, може да се стопи преди зимата. Същевременно украинските сили са атакували тази нощ обект на компанията за онлайн търговия Wildberries. В резултат на атаката избухнал пожар в неин склад в село Коледино, близо до Москва. Пожар избухнал и в град Домодедово в производствено логистичен комплекс. За украински удари и за действена противовъздушна отбрана се съобщава и в град Чехов. Министерството на отбраната на Румъния съобщи, че съюзнически самолет е свалил дрон, нарушил въздушното пространство на страната. Това е четвъртият безпилотен самолет, свален в Румъния тази година. За новините Елизабет Гогова.
1: И още от чужбина. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция. За борбата с огъня по островите информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и един хеликоптер. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фокас. Включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на Гърция с висока опасност от пожари предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. От Гърция Катя Пеева.
1: Властите в Белгия евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия, заради един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Той възникна в петък и обхванал вече 20 квадратни километра гора. Регионалните власти във Валония съобщиха, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето са включени два самолета и три хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километри от германската страна на границата пожар обхвана около 300 хектара гора. В гасенето участват 1400 огнеборци. Пламъците са достигнали до градчето Хюргенвалд. Част от жителите му, 1800 души, са евакуирани. Във Великобритания 11 големи пожара през последните дни и 43 нови горски огнища от петък насам са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, заяви ръководител на пожарната пред BBC. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Фил Гариган от Националния съвет на началниците на пожарната заяви, че в цяла Великобритания са обявени тревоги, включително в Сторбридж, Сандуел, Першър и Стоконтрент в западен Мидландс, както и в градство Хемпшир и Южен Уелс. Много жители, принудени да напуснат домовете си след пожарите, все още не знаят кога могат да се върнат. В Сторбридж, където 38 къщи изгоряха до основи или са силно повредени, разочаровани жители казаха, че не получават никакви отговори, въпреки че се надяваха, че може да се приберат в събота. Помощник началникът на пожарната в западен Мидландс, Саймън Бари, сега информира жителите, че пожарът там е под контрол и просто остава да бъдат овладени горещите точки. Хората обаче бяха предупредени да не се връщат по домовете си, докато излишно не им бъде казано, че могат да го направят. Междувременно метеоролозите съобщиха обнадеждаващи новини за края на горещата вълна, по-ниски температури от днес и дори превалявания от дъжд. Не е ясно обаче доколко валежите ще помогнат на пожарникарите или за възстановяване на охванатите от суша райони. Всички медии поместват потресаващи снимки и видеа на пресъхнали езера и напълно пожълтели паркове. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Стотици огнеборци и военнослужещи продължават битката с пламъците в Испания. Горските огнища там наложиха евакуацията на повече от 1200 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
4: Пожарът в арагонската провинция Уеска вече е засегнал над 16 000 хектара и предизвика евакуацията на още едно населено място. Общият брой на евакуираните селища достигна 19, а на хората 1045 души. Според правителството на Арагон, в операцията по гасене участват над 600 души.

0: случи и между 30 и 35 хеликоптери и самолети. Предвид мащаба на пожара, регионалното правителство задейства националния механизъм за реакция при горски пожари и поиска ресурси за въздушно и наземно гасене от Франция. На този фон местните огнеборци обявиха готовност да започнат безсрочна стачка на 18 август. Синдикатите посочват, че има случаи на смени с продължителност над 20 часа и недостатъчно време за почивка. Друго огнище избухнало в провинция Самора, област Кастилия и Леон. Наложи евакуацията на 190 души от две населени места. Освен местните жители, от различни места за настаняване са изведени и туристи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Най-малко петима души са загинали при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана през последната седмица, съобщиха местните власти. Спасителни екипи продължиха операциите, като използваха лодки за извеждане на хора от наводнени квартали по поречието на река Уайт в Индианаполис. Проливните дъждове през последните дни повишиха реките до рекордни равнища и принудиха много жители да напуснат домовете си. Повече от 10 окръга обявиха бедствено положение, като значителна част от щетите са концентрирани по поречието на реките от окръг Хамилтън до северните предградия на Индианаполис. За по-малко от денонощие, три силни земетресения сполетяха Индонезия. Първо източната, после западната, а след това и централната част на страната, архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Жертвите вече са повече от 50, над 5000 души са евакуирани. Редакторът Калин Дацов с още информация.
2: Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 по Рихтер край остров Флорес в източната част на страната. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са стотици. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникации и редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. По-късно през деня беше регистриран и трети трус, този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия. За новините, Калин Дацов.
1: Япония отбеляза 81-та годишнина от капитулацията си във Втората световна война с възпоменателна церемония в Токио. Премиерът Санае Такаичи потвърди ангажимента на страната към мира, но не използва думата «разкаяние» за японските действия по време на войната, предаде агенция Киодо. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
3: В церемонията беше почетена паметта на около 2 милиона и 300 хиляди японски военнослужащи и приблизително 800 хиляди цивилни загинали във войната. Такаичи, която присъства на ежегодната церемония за първи път като премиер след встъпването си в длъжност през октомври миналата година, заяви, че след края на войната Япония последователно е вървяла по пътя на нация, която цени мира и е положила всички възможни усилия за световния мир и просперитет. За разлика от своя предшественик Шигеро Иши, обаче тя не спомена разкаяние на Япония за войната. На миналогодишната церемония Ишиба стана първият японски премиер от 13 години, използвал тази дума в речта си на 15 август. Годишнината се отбелязва в момент на значителни промени в японската отбранителна политика, включително увеличаване на разходите за национална сигурност и облекчаване на ограниченията върху износа на отбранително оборудване. Отношенията с Китай също са напрегнати, след като през ноември Такаичи заяви пред парламента, че евентуално нападение срещу Тайван би могло да създаде ситуация, заплашваща оцеляването на Япония и да доведе до намесата на японските сили за самоотбрана в подкрепа на Съединените щати. За новините Георги Налбантов.
1: До късно снощи продължи технопарадът Rave the Planet в Берлин при засилени мерки за сигурност. Три седмици след ислямистското нападение срещу гей-парада Pride, при който загина жена, а над 30 души бяха ранени. Участниците запазиха минута мълчание в памет на жертвите на атаката от 25 юли. Тази година Rave the Planet премина под мотото «Представи си любовта». Парадът премина през парка Тиргартен между Бранденбургската врата и Клон.

0: Хоризонта на победата, близо до мястото на ислямистката атака. Организаторите призоваха всички да запазят любовта в сърцата си, защото от това ще се роди световният мир. С охраната на събитието бяха ангажирани около 1500 полицаи, имаше подкрепление и от други провинции. За наблюдение бяха използвани хеликоптери, дронове, пътища и алеи около маршрута бяха затворени. Полицията отчете, че въпреки масовото участие, събитието е преминало със сравнително малко инциденти. Спортните новини със Светослав Табаков. Добро утро!
1: Добро утро! България спечели сребърните медали в футболната надпревара на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Тимът бе в състав с Илияна Николова, Ева Брезалиева, Реча Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова с менеджер Бранимира Маркова. Шампионки са рускините. Ансамблът на България завърши 6-ти в многобой и ще участва и в двата финала днес. Титулата спечели отборът на Испания, а Стиляна Николова ще се бори за отличията на три финала – обръч, бухалки и лента. Футболистите на Лудогорец победиха гостуващия Ботев Пловдив с 2-0 в единствения съботен матч от петия кръг на Първа лига. Разградчани водят в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са 3 и 4 с матч по-малко. Днес са срещите ЦСКА Ботевратца от 19 часа и Локомотив Пловдив Дунав от 21:15. А в четвъртия кръг на Втора лига Етер Рилски Спортист 1-1. В първите матчове от испанското футболно първенство Алавес Хетафе 3-0 и Севиля Райо Валекано 2-1. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември, 16 септември, а при най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа, българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата. Левски подписа договор за една година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта с още една година след края на сезона. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион Георги Аспарухов, като за последно е защитавал цветовете на съперника в плейофния кръг в Шампионската лига, гръцкия АЕК. Сръбска съдийска бригада ще ръководи първия матч между ЦСКА и ОФК Лид в плейофите за влизане в Лига Европа през следващата седмица. Сърджан Йованович ще бъде главен арбитър на двубоя в Ираклион, Гърция, идния четвъртък.
0: За времето днес Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са все още от 9 градуса в Севлиево, Казанлък и Добрич до 17 във Враца и Пловдив. По морския бряг температурите са от 18 до 23 градуса. Малко по-ниска е в района на Шабла, около 15 градуса. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи до около средната стойност. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По морски бряг температурите ще бъдат между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: След обед временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Ограничението е от 16 до 20 часа в посока София. Мярката се прилага за повишаване

0: на безопасността и улеснение на пътуването в пиковите часове, посочват от агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни от встъпването си в длъжност. Поредно руско нападение с ракети предизвика пожари и щети в Киев. Украински дронове атакуваха района на Москва. Отново е поразен обект на компанията Wildberries. Масови евакуации заради огнените стихии в Белгия, Германия и Испания. Белгийските власти се борят с един от най-мащабните пожари в историята на страната, обхванал 20 квадратни километра гора. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Една изхвърлена цигара, един незагасен огън, проявена небрежност.
5: Бъди отговорен, предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073-88-5350.
7: И на сайта на Радио Благоевград.
8: Радио за всеки.
9: Радио Благоевград.
10: Нашето радио.

0: на Отворен прозорец.
1: И отново сме заедно с предаването на Отворен прозорец след новините на Българското национално радио. Часът вече е 7.27 минути, неделното утро продължава, а нашият радиопрозорец отново отворен към вас. С музика, разговори, любопитни истории и малки човешки теми, които правят неделния ден по-различен. Предстои ни време, в което няма нужда да бързаме, нека просто оставим музиката да ни води, думите да ни срещат, а неделното утро да си остане такова, каквото го обичаме. Спокойно, светло и с време за себе си. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя с колегите Дитка Николицова на звукорежисьорския пулт и Даниела Маринова, която ни предлага музиката. Продължаваме с екипа.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 7 часа и 31 минути. Какво ще ви предложа в предаването на Отворен прозорец до 9 часа? В предаването ще предложа две истории за пътя, но и за нещо много повече. За любопитството към света и за смелостта да го изживееш. След малко ще чуем звука на моторите. Ще ви срещна с Павлина Сураева, мотористка от Сдружението на жените мотористи в България. Ще говорим за свободата да избираш своя път, за смелостта, за адреналина, приятелството, каузите. След 8 ще тръгнем към Боливия, Перу и Чили с Маги Назер, изпълнителен директор на Сдружение Солидарност Действие. Ще говорим за едно екзотично пътуване, което организира сама, и най-вече за пътуването навътре към себе си, за срещите и с различни хора, култури, цветове и светове.

0: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрейзора с мен Валентин Дишев.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Лято с Радио Благоевград.
4: Лятото има свой звук. Понякога е шумът на вълните, понякога е музика, а понякога е ревът на мотор, който разсича пътя и оставя след себе си усещането за свобода. В следващите минути ще ви срещна с Пламена Сураева от Сдружението на жените мотористки в България. Разговаряме за любовта и към моторите, за онова особено чувство, което те кара да поемаш по пътя, без да питаш на къде, за приятелството, което се ражда между хората с една и съща страст, но и за каузите, зад които застават жените мотористки. Защото моторът не е просто машина, а начин да усещаш света по-силно. С вятъра в лицето, с километрите пред теб и с хора, с които споделяш пътя. Чуйте!
5: Никога не ми е било детската мечта да...

0: карам мотоциклет. Просто в един момент от живота си имах нужда от нещо ново да променя, да видя света по малко по-различен начин и се появиха мотоциклетите. И малко след като се качих, всъщност разбрах, че това не е само средство за придвижване, а нещо, което се допълва сякаш.
1: Споделихте в предварителния ни разговор, че карате мотор от 6 години. Спомняте ли си първото си по-дълго пътуване? Какви спомени ви, какви емоции ви донесе то?
0: Как няма да си спомня с нещо, което че е било така за първи път. Всъщност, първото ми по-дълго пътуване, основно, което усещаш в този момент, поне при мен, е едно притеснение, едно вълнение, дали ще се справиш, дали ще издържиш. Но вече като мине, всъщност разбираш, че остава единствено хубавите моменти, които си преживял, местата, хората, които си срещнал, обстоятелствата, хубавите неща и малко по малко вече виждаш и усещаш пътя по по-различен начин.
1: Какво означава за вас пламена свободата на две колела?
0: Тази думата свобода малко така не е много моето, но всъщност ако трябва да кажа какво точно е свободата, това не е точно да избягаш от нещо.
1: Mm-hmm.
0: А всъщност да имаш, да можеш да избираш. Да избираш къде да отидеш, с кой да отидеш.
1: Да, нали, това имам предвид.
0: Да, когато се качиш, всъщност усещаш света някак по-близо. Вятър, миризми, температури, пейзажи. Просто приемаш нещата по доста по-различен начин, когато си на две колела.
1: А все още ли съществуват стереотипи към жените мотористи и как се променя отношението към вас през годините, през последните години?
0: Може би още има стереотипи, но все повече жени се качват на мотоциклети и вече не са нещо необичайно. Даже мога да кажа, че днес доста жени карат много големи, всякакви мотори, пътуват самостоятелно в България и извън нея и са доста активни участници в мотоциклетите като цяло.
1: Разкажете ни за Сдружението на жените мотористи в България. Най-общо, какви са основните му цели? Увеличават ли се желаещите да бъдат част от него?
0: Сдружение жените мотористи в България вече съществува над 6 години. И идеята му е да обединява жени от цялата страна, както и в самото сдружение, са момичета от цяла страна. Шарени сме, различни сме и всъщност целта ни е не само да караме мотори, а да създаваме общност, момичетата в нея да се чувстват подкрепени, вдъхновени, да се чувстват добре, щастливи. Занимаваме се с много неща, ние сме доста социално ангажирани.
1: Да.
0: Организираме както събития за пътуване с момичетата и страната, така се занимаваме доста активно с благотворителни кампании. Имаме кампания за рак на гърдата, която се провежда всяка година в малки населени места. Имаме благотворителни инициативи за набиране на средства на хора, които имат нужда. И всъщност да, хубавото е, че всяка година нови момичета се присъединяват и интересът продължава да расте към сдружението.
1: Да, на практика това сдружение е така, бих казала, доста активно като общност у нас. Още по-хубавото е, че се увеличават и момичетата, дамите, които избират да бъдат част от това сдружение и избират този начин на живот. Какви качества развива карането на мотор, да ни кажете, Пламена? Както на пътя, така и в ежедневието.
0: Моторът е учи на няколко неща. Отговорност и дисциплина. Учите на търпение, да бъдеш по-внимателен към себе си и към другите. И това са едно от, според мен, от важните неща, които можем да пренесем в ежедневието си, които биха ни били от полза. Защото това да сме толерантни, търпеливи към себе си и към околните, може да промени много днешния напрегнатото ни ежедневие.
1: А кои са най-важните правила за безопасност, които всеки моторист трябва да спазва? За съжаление, нерядко чуваме така за пътни инциденти с мотористи.
0: Ние държим, то не само ние, но всеки моторист трябва да кара с екипировка. Разбира се, екипировка според сезона вече има доста варианти за зима, за лято, но пълна екипировка. После идват и изправността на машината. Тя трябва да е 100% технически изправна. И най-важното е да не наценяваме

0: възможност. Защото личната отговорност на пътя е най-важна. Първо трябва да опазим себе си и тогава околните.
1: А какво бихте посъветвали хората, които мечтаят да започнат да карат моторно все още?

0: имат своите колебания.
1: Искам да им кажа, че не трябва да позволява страха да ги спира и че всеки един моторист е започнал от нула. Да си преминат обучение, да се бързат, да не бързат, да се учат бавно и ако това е тяхната мечта, повярвайте, заслужавате си да дадете шанс.
0: Има ли маршрут или място в България, Пламена, което бихте препоръчали на всеки любител на мотоциклетите?
1: Тук ще вмъкна нещо. Ние имаме една кампания «Опознай с храни българското», където показваме частица от красивата ни България. Където и да избере моторист да обикаля, то няма да сбърка. И Родопите, и Пирин, и Рила, и морето. Имаме толкова прекрасни пътища и красиви гледки, че няма как да кажа дали конкретен регион ми е любим.
0: Да, да. И огромното предимство, че човек може да спре, когато е на мотор, може да спре, да погледа, да се полюбува. Има си своите предимства.
1: Точно така, да.
0: Какво бихте искали обществото да знае за мотористите или за жените мотористки, което често остава неразбрано?
1: Основното е, че зад каските стоят хора. Родители, лекари, учители, хора с всякакви професии и длъжности. Всеки един от тях работи, грижи си за семейството си. Мотора е част от неговия живот. И всъщност мотора създава една общност. И тази общност свързва хората по един много особен начин и ни кара да се усмихваме и да сме щастливи от това, че сме избрали мотора.
0: И съвсем на финала да ни кажете, Пламена, какви са вашите лични планове и мечти, свързани с моторите и пътешествията?
1: Искам и ти пожелавам да продължавам да откривам нови места с мотора си. Пожелавам си това, което правим с момичетата, да вдъхновяваме още повече жени да повярват в себе си, да следват мечтите си, защото наистина понякога да излезеш извън зоната си на комфорт може да промени целия живот, както промени моя.
0: Благодаря ви, Пламена, за този, бих казала, много приятен разговор. Пожелавам на вас и на всички ваши колеги мотористи безаварийни километри, хубаво време, незабравими пътешествия и много поводи да се наслаждавате на свободата на две колела.
1: Много благодаря. На вас пожелавам здраве и много усмивки.
0: Благодаря ви. Това беше Пламена Сураева от Сдружението на жените мотористи в България за предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград.

8 минути остават до 8 часа, когато ще чуем новините по програма Хоризонт на Българското национално радио, след което предаването на Отворен прозорец ще продължи.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Шестнайсет души са задържани в Пловдив при операция на ДАНС и полицията срещу група, свързана с задържаните за жестокото убийство на мъж в града от непълнолетни младежи. Сред арестуваните снощи има и непълнолетни и малолетни лица. Открити са нацистски символи и фашистски знаци в претърсено помещение. Операцията е част от обявените от органите на реда акции срещу подобни групи и организации. Повече подробности се очакват тази сутрин. Испански изтребител F-18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, е свалил тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния. Това съобщи Министерството на отбраната в Букурещ, цитирано от Reuters. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
2: Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Испанският F-18 е установил радарен контакт с целта и е получил разрешение да я атакува, се посочва в съобщението на Румънското министерство на отбраната. Действията са предприети в 5 часа местно време. Румънските радари са засекли и безпилотния апарат да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова на около 24 км.

0: Северно от Галац. Не се уточнява какъв е произходът на дрона. По-рано тази година руски дрон се разби в жилищна сграда в Галац по време на нощна атака срещу Украйна. При инцидента бяха ранени двама души. През юли румънски пилоти с изтребители F-16 свалиха три руски безпилотни апарата, навлезли във въздушното пространство на страната. Това бяха първите случаи, при които Румъния унищожи такива апарати, след десетки нарушения през повече от 4 години война в съседна Украйна. Румъния, която е член на НАТО от 2004-та, има над 600 км сухопътна граница с Украйна. За новините Савина Спасова.
1: Лидерите на Северна Корея и Русия Ким Чен Ун и Владимир Путин потвърдиха задълбочаването на отношенията между двете страни. За размяната на послания между двамата информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е заявил пред руския президент Владимир Путин, че се гордее с силните връзки между страните им, съобщиха държавните медии. В послание до Путин по повод 81-та годишнина от освобождението на Корея от японското колониално управление, Ким е изразил надежда за бъдещото развитие на отношенията, които според него са пренесли напред историята на общата борба за справедливост и ценните традиции на приятелството. Писмото на Ким е в отговор на поздравителното послание от Путин по повод годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война. Руският президент заяви, че връзките между двете страни са били изградени по времето, когато съветските войници са се сражавали срещу Япония, и изрази увереност, че сътрудничеството между Москва и Пхеньян ще продължи да се развива във всички сектори. Отношенията между Северна Корея и Русия се задълбочиха значително, след като Пхеньян започна да изпраща военнослужещи и оръжие в подкрепа на Русия във войната срещу Украйна. За новините Елизабет Гогова.
1: Марокко задържа близо 300 души за опит за незаконно преминаване в испанския анклав Селта. По-голямата част от чужденците са от Субсахарска Африка, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Марокканските сили за сигурност арестуваха 294 души, опитващи се да преминат незаконно в Селта от град Фнидек. 248 от мигрантите са от Субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на Испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Фнидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Селта. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата

0: дейност по отношение на отразяването на събитията в Мароко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Паралелно с продължаващите горски пожари в Испания, наложили евакуацията на повече от 1200 души, северозападната част на страната преживява наводнение. В бедствието, предизвикало изплачище, загинаха две жени, а две бебета са били ранени, съобщиха спасителните служби в автономната област Кастилия и Леон. На мястото, в Мансанедо де Валдуеса, бяха изпратени пожарникари и полицаи, както и служители на гражданската гвардия и медицински екипи. В спасителните работи беше включен и хеликоптер. В цялата провинция Леон беше обявен оранжев код за опасност от проливни дъждове. За времето у нас слушаме Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде слънчево. Около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По морски бряг температурите ще бъдат между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Навлизаме в третия последен час на предаването на Отворен прозорец в неделното утро на 16 август. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя с звукорежисьора Дитка Николицова и Даниела Маринова, която се грижи за музикалната линия на предаването. В този час, след минути, ще тръгнем към Боливия, Перу и Чили с Маги Назер, изпълнителен директор на Сдружение Солидарност Действие. Ще говорим за едно екзотично пътуване, което организира сама и най-вече за пътуването навътре към себе си, за срещите и с различни хора, култури, цветове и светове. А сега продължаваме с песента «Магия» на Веси Бонева и Митко Павлов.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфриньо. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Понякога човек тръгва на далечно пътуване, за да види непознати места, а се връща от него с много по-ценни открития за света, за хората и за самия себе си. Днес ще ви срещна с Маги Назер, основател и изпълнителен директор на фондация Солидарност Действие. Днес тя живее в София, а в Радомирското село Друган, заедно с много доброволци и с подкрепата на местната общност, създава едно необикновено пространство за учене, споделяне и срещи между хората –

0: Преди 2 години Маги сама поема по друг път, далеч от познатото към Южна Америка. Самостоятелно организира своето пътуване през Боливия, Перу и Чили. 3 държави, 3 различни свята и безброй срещи, гледки и преживявания. Ще започнем с Боливия, страната, която я впечатлява силно със своята природа, култура и хора. Какво я кара да тръгне сама към толкова далечна и непозната част на света? Как се организира подобно пътуване, когато разчиташ най-вече на себе си? И какво намира човек по тези далечни пътища, което не може да открие, оставяйки в познатото? За това пътуване не просто през Боливия, Перу и Чили, а за едно пътуване навътре към себе си разговарям с Маги Назер сега.
1: Ами, за мен отдавна беше така мечта да посетя Южна Америка, като въпреки, че съм била студентка в Щатите, тогава не ми се отвори такава възможност. И всъщност миналото лято, след като прекарах цяло лято в различни международни програми и младежки обмени, които организирах, беше така изключително натоварено. И тогава всъщност реших през ноември да си дам почивка, да отида на нови места и така да имам възможност да изследвам себе си, да интегрирам уроците, които до този момент бях натрупала през годината, както и да открия нови неща, нови осъзнавания и разбиране за себе си. И така всъщност реших, че през ноември ще се случи това пътешествие, всичко си организирах сама, с помощта на интернет, като основната ми цел беше да отида в Боливия и там да прекарам повече време в тропическата гора Амазонка. Това ми се струваше изключително вълнуващо, тъй като от известно време насам се чувствам доста по-свързана, отколкото преди с природата, с растенията, и ми беше изключително интересно да се докосна до местните общности, живеещи в джунглата.
0: Казват, че Боливия е с най-мащабните на планетата джунгли, езера, реки, пустини, единствени по рода си природни феномени, намиращи се само там. Кажи ни, какво е усещането да си в джунглата? Опиши ни.
1: Неповторимо е. Аз тръпнах от вълнение още в седмиците преди въобще да замина, а когато всъщност започнах да се доближавам до джунглата, тъй като за да стигна до там, реално трябваше да сменя няколко полета в самата Боливия, но наистина беше изключително вълнуващо. Всъщност, така, близките селца, които се намират, те нямат електричество, живеят в така доста сурови условия, бих казала. И самото място, в което всъщност ние бяхме отседнали с група от хора, които всъщност идваха от цял свят на това място, за да се докоснат до духа и природата на Амазонка. Беше също така много уютно от една страна, но отново доста сурово, да кажем. Това, което първоначално много ме изненада, беше, че редовно през туалетната на кабинката, в която бях настанена, влизаха жаби, което в първите дни много ме притесняваше. Но пък сравнително доста бързо, в рамките на ден-два, успях да се приспособя към тази среда, която е наистина много внушителна. Самия звук на джунглата е нещо неописуемо и е всички звуци, песента на птиците, самите шумове, които различните растения при повея на вятъра създават, различните животни, които се намират и стъкат из джунглата. Дори само през деня са много внушителни, а пък през нощта са още по-силни, и аз така първите няколко нощи не можех да спя, защото не бях свикнала, нали, да съм обградена от толкова много живот.
0: Освен така неповторимата обстановка, животните, поне различните видове животни, могат да бъдат и опасни в джунглата. Имаше ли такива съприкосновения?
1: В интерес на истината не съм имала. Даже така към края изпитвах леко разочарование. Много ми се искаше да видя, примерно, някоя тамошна змия, но нямах такива срещи, за съжаление, отново казвам. Въпреки че имаше изключително много красиви пеперуди, птици, които успях да видя,

0: така бяха, имаше едно езеро близо до мястото, където бяхме отседнали и там ни казах още в самото начало в никакъв случай да не се опитваме да плуваме там, тъй като има пирани, алигатори и други влечуги. Но за сметка на това едно от най-специалните за мен неща бяха всъщност срещите с хората, с тези боливийци, с които имах възможността да общувам по време на престоя си в джунглата, които за мен са носители на не само изключително богата култура, но и на толкова мъдрост и познание за растенията. Те самите имат толкова много преклонение към природата, живеят с нейния ритъм. За мен това беше наистина вдъхновяващо и нещо, което си взех и сега се опитвам така и за себе си да развивам.
1: Това беше един от въпросите ми, какво е отношението на местните хора към тази уникална природа и не само на местните, разбира се.
0: Ами, те са изключително чувствителни към страданието на джунглата. Част от историите, които ни разказваха, бяха свързани с, от една страна, бракониерството, което им е много трудно да му се противопоставят, тъй като има хора, които идват да ловуват. От друга страна, както всички знаем, в последните години често Амазонка преживява огромни пожари, които също
1: унищожават живата природа. Да,
0: да, унищожават живата природа и тъй като местните хора са много силно свързани с нея, те говорят на нейния език, имат така досег до духа на растенията и на животните и те с изключително силна емоция говореха за страданието на джунглата поради тези катаклизми, които се случват.
1: Това е една съвършенно нова обстановка за един европеец, маги. Как се чувстваше? Къде спеше? В някакви приспособими жилища ли? Как там в джунглата?
0: Да, ние имахме кабинки в самата джунгла, в които бяхме настанени. Нямаше ток, от генератор ни пускаха за един час дневно ток, така че да можем да заредим телефоните, да кажем, или батериите на камерите. Като през останалото време реално бяхме просто потопени в природата, взимахме участие в различни практики и най-вече всъщност имахме възможността да се вгледаме дълбоко в себе си, да открием отражението на този невероятно богат външен свят в себе си. И това, което много ми хареса, е така философията на местните хора и шамани, които имат един много дълбок поглед за живота и те не отричат тъмнината. Смятат, че светлината и тъмнината вървят ръка за ръка, както навън в природата, така и в самите нас. И за мен, може би най-ценното, което си взимам от това преживяване, беше, че то беше нещо като училище за любов. Да си спомня какво означава да обичам, как всъщност да се отнасям към всички части от себе си, включително нелицеприятните, тези, от които ме е срам, тези, които ме вкарват в страх или в отрицание на това, което е. Всъщност да мога да ги прегърна, да им давам любов и по този начин всъщност да бъда цяла.
1: Разбирам. В крайна сметка това общуване с тези шамани, с тази обстановка съвършено различна, до голяма степен те е преобразила коренно.
0: Да, също така ми стана изключително интересно да изследвам и аз, включително нашите тук билки и растения. Тъй като там хората вярват, и аз също повярвах, че всъщност всяко едно растение е лечебно растение. То има различна енергия, помага по различен начин.
1: Да.
0: И природата може да бъде наш помощник.
1: И наш лечител.
0: И е такъв, да.
1: Как се справяше с кухнята, предвид това, че си вегетарианец, това до каква степен те затрудни?
0: Да, в градска среда това доста ме затрудни, тъй като там доста се яде месо, както и у нас. Съответно, наблягах повече на салати. Там, естествено, има изключително разнообразни плодове, на които можех да се наслаждавам. Всеки ден ядях манго, което е неописуемо вкусно и няма такова тук. В същото време, докато бяхме в джунглата във връзка с така тази мисия, на която бяхме дошли да се свържем дълбоко с себе си и с природата, там следвахме специална диета, съответно ядяхме само веган храна, никакви животински продукти, без никаква сол, без никакви подправки. Това може би така беше най-трудното в началото, но дори това в рамките на ден-два успях да преодолея, как да кажа, успя да го преодолея и всъщност наистина да усетя тялото си като много по-силно.
1: Кои градове в Боливия имаше възможност да посетиш и какво те впечатли в тях?
0: Да, в началото пътуването ми започна с Санта Крус, но много приятно градче с тропически климат, където всъщност точно след пристигането ми беше Хелоуин. Тогава съответно излязох вечерта самичка, така малко носейки тези предразсъдъци и страхове за Южна Америка като много опасна. Mm-hmm. И така си спомням, че внимателно подхождах към чантата си, защото всъщност улиците бяха препълнени и късно вечер, когато беше поразхладнило малко, хората бяха на изляде с децата си, които така носеха кошнички за лакомства и си ги разменяха. И цареше много хубава атмосфера, много приятелска. Аз самата даже купих бомбони, които да мога така да раздам на децата, за да се включа и аз в тази местна традиция. Също така бях в Ла-Пас.
1: Да, това е най-високата столица в света, на цели 3640 метра над морска височина.
0: Да. Там климатът беше по-различен, беше доста по-студено, отколкото в джунглата и в Санта Крус. Също така аз бях чела за това, което наричат височинна болест. Не можех да си представя точно по какъв начин ще ми се отрази на мен, но действително я усетих.
1: Как?
0: Имаше един ден, в който ходих заедно с група от други чужденци да изкачваме една малка планина на 5300 метра над морска височина. И тогава наистина ни бяха казали да си вземем някакви сладки неща, които да имаме под ръка. И се усещаше много като трудност в дишането.
1: Разреден въздух, да.
0: Да, тъй като въздухът е много разреден, също така краката ми бяха подути, изпитваха дискомфорт. Но в рамките на няколко дни това всъщност отшумя. А за Ла-Пас мога да кажа, че е едно изключително красиво място. Това, което ми направи много силно впечатление, е, че те всъщност имат лифтови кабинки, които се движат като градски транспорт из целия град. И този градски транспорт всъщност е много евтин, много достъпен. Включително за местните хора, които иначе като цяло разполагат с доста ниски доходи. Така че това ми направи впечатление. Разбира се, Ла-Пас, за съжаление, е много така далеч от природата, бих казала. От гледна точка на това, че няма много дървета останали, доста е презастроен.
1: Да.
0: Но пък планините, които го заобикалят от всякъде, са невероятно красиви и наистина си заслужават да бъдат видени и покорени.
1: Това беше Маги Назер, изпълнителен директор на фондация Солидарност Действие, за пътуването си до Боливия. А след една песен и рекламния ни блок ще чуем и останалата част от разказа й.

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Модерното. Без конкуренция в Югозапада.

0: Радиото на Югозапада.
1: Лято с Радио Благоевград.
2: Ето и продължението на разказа на Маги Назер, изпълнителен директор на фондация Солидарност действие, за пътуването и до Перу и Чили. А Боливия граничи на запад с Чили и Перу. Разкажи ни за Перу, за която знаем, че е държава с изключително богата история. Там са всеизвестните Мачу Пикчу и Свещената долина, които са възхитителни, но пък не са единствените исторически паметници, които Перу предлага.
3: Абсолютно да. За мен Перу беше по-малко интересната дестинация, тъй като по някакъв начин се влюби в Боливия. Въпреки това, разбира се, тъй като бях там, още от началото си казах, че няма как да не посетя Мачу Пикчу. Беше много интересно в деня, в който бях там, че то се тръгва много отрано сутринта. Мисля, че в 3 сутринта трябваше да се кача на автобус, после на влак и така нататък. За да стигна от Куско, което е най-близкото обитаемо селище до Мачу Пикчу или едно от тях, най-голямото. И всъщност в деня, в който бях в Мачу Пикчу, времето се очертаваше много лошо, валеше през цялото време, но всъщност там е много трудно да се добереш до билети, тъй като има изключително много посетители. Mm-hmm. Трябва така доста по-рано да си купиш билети и общо заето нямаше връщане назад. Това беше деня, в който щях да посетя Мачу Пикчу, но това, което се случи, беше много красиво и много олицетворяващо точно това, което въобще ме научи това пътешествие да вярвам в пътя, да вярвам в живота. И така се случи, че въпреки това, че сутринта валеше изключително много, в един момент облаците започнаха така да се разместват от пълната мъгла, която се беше спуснала над Мачу Пикчу, която не позволяваше нищо да се види. Изведнъж така се показа слънце и успях всъщност да си направя прекрасна разходка и наистина да усетя духа на мястото, който е невероятен. Да си, нали, просто човек да си представи, че една цивилизация е успяла да създаде на толкова девствено и недостъпно място, толкова много забележителни сгради. Това е невероятно и се заслужава наистина да се види.
2: Перуанци, като наследници на инките, спазват много древни обичаи. Какви хора са те? Разказват ли на гостите за традициите, за бита си?
3: Да, разбира се. Сега това, което е хубаво да отбележа, е, че в тези държави хората по-рядко говорят английски. Обикновените хора, които човек среща така по улицата, говорят обикновено само испански. Аз самата не говорех испански. До тогава, мисля, че до към края на пътешествието доста успях да си подобря испанския, но наистина перуанците са много горди с своята култура, своята история. В същото време, така доста хора, които срещнах, част от мечтите им са да живеят на Запад, тъй като действително често условията, в които живеят, доходите, с които им се налага да се препитават, са много ниски. Но има изключително богата местна така и култура на създаване на изкуство, музика. Беше много сладко, когато всъщност една вечер, прибирайки се точно преди Мачу Пикчу, едни младежи на улицата ме поканиха да участвам като публика в тяхно представление, което предстоеше след половин час. И аз си казах, какво пък, нали, не се случва всеки ден да ме канят така на улицата да импромпто да гледам някакво представление. И това беше много красиво изпълнение, в което един перуанец, млад актьор, се беше въплатил в птицата кондор, която е много почитана въобще от древни времена в този район. И това, което успях аз да разбера с моя липсващ испански, всъщност беше най-малко. И тази пиеса беше свързана всъщност с това, че кондорът като птица изчезва поради бракониерството, поради нововъведенията в нали, технологично отношение, които също допринасят за неговото изчезване, и беше много красиво.

0: щастливо преживяване.
1: Езерото Титикака, което се намира на границата между Перу и Боливия, имаш ли възможност да посетиш, за което казват, така съм чувала, че е енергийно място?
0: Да. Ами да, всъщност от Лапас отидох в именно в едно градче близко до езерото Титикака. Там едно от по-интересните неща, които ми направиха впечатление, беше, че има много общности, които живеят на острови, които те самите са създали в езерото. И всъщност те така използват разни тръстики и други растения, които виреят в този район. Връзват ги, правят нещо като платформа и живеят реално през цялото време върху тези сътворени от тях острови, което в същото време изисква изключително големи усилия, тъй като те на няколко седмици се налага да ги преправят. Също така, на практика, през цялото време живеят в условия на изключително голяма влага.
1: И всичко това се прави на ръка.
0: Да, прави се на ръка. И всъщност единственото им препитание е през туризъм, тъй като групи от чужденци идват, посещават ги, купуват от ръкоделието на направено от местните жени.
1: Те на каква храна залагат там?
0: Ами, основно разни тестени, подобни на нашите мекички, да кажем, закуски. Също така, разбира се, ядат птиче месо, пиле.
1: Стигнахме.
0: И всъщност интересното е, че те на практика, тъй като, както казах, това са единствените им доходи, доходите от туризъм, те продължават много често да обменят. Нали, смисъл, да кажем, нещата, които произвеждат, като ръкоделие, както казах, го заменят за нещата, които на тях са им необходими.
1: Да, да, разбирам. Стигнахме и до Чилимаги, където всъщност си била само един ден, ако не греша така от предварителния ни разговор. Най-впечатляващото там, как усети ти страната?
0: Да, там бях съвсем за кратко по пътя наобратно. Така че няма много подробни впечатления. Направи ми впечатление, сякаш, че Сантьяго така много ми напомни за София. Не знам дали е защото вече много ми липсваше България и вкъщи, но така имах доста паралели с това. Имаше красиви църкви, които успях да видя, така много внушителни клетки, които могат да се видят по-отвисоко, но е доста по-скъпо. Сравнение с Боливия и Перу, това ми направи впечатление.
1: Да. Да кажем на финала на нашия много интересен разговор, че ти си тръгнала за това пътешествие съвсем сама, с раничка на рамо и всъщност доказа, че когато човек има желание да изпълни своята мечта, той търси възможности, а не причини да не отиде.
0: Точно така, да. И всъщност това пътешествие ми напомни с колко малко можем да живеем и да бъдем щастливи. От една страна, на повечето места, на които бях, да кажем, нямаше топла вода. Дори там, където беше наистина студено. И аз всъщност в моментите, в които успявах да се добера до топъл душ, просто изпитвах толкова много благодарност. И наистина това беше един от големите ми уроци от това пътешествие. Бяха да обръщам внимание на нещата, които имам, да съм благодарна за тях. И че всъщност мога да се справя с много малко. Аз, да кажем, последните две седмици си карах с един панталон, който си носих, и един пуловер, и якето на гърба. И това е. Нямах други дрехи, беше ми студено и си носих само това, което имах. Но се завърнах с наистина невероятни преживявания и спомени.
1: Да, това беше и последния ми въпрос.

0: Въпрос. Какво усещане остана в теб? Какви са изводите, които си направи и с какво те заредиха тези три държави? С какъв адреналин? Онова, което така завинаги ще запомниш, онова, което те преобрази самата теб?
1: Преобрази ме най-вече досега с местните хора в Боливия. Тези, които са дълбоко свързани с природата, с духа на джунглата, с пътя на живота, който е и пътя на любовта. Това е, което най-силно ми остава и продължавам така и в ежедневието си да се опитвам самата аз да въплътя в своите действия, в своето ежедневие, което не е лесно. Когато ни завладеят битовизмите, натрупат се трудности, е лесно, нали така, да кривнем от пътя на любовта и да съставим на самосъжалението или страха. Но във всеки от нас вярвам, че ние сме целите любов и дори да го забравяме, винаги можем да си спомним и да се върнем на този път.
0: Ето това е един, бих казала, чудесен завършек на нашия разговор. Много интересен, много вдъхновяващ, бих казала. Това беше Маги Назер, изпълнителен директор на фондация Солидарност Действие, за нейното пътуване до Боливия, Перу и Чили. Благодаря.

Сутрин избрахте да бъдем заедно. Пожелавам ви неделя, в която да има повече време за хората, които обичате, за хубава дума, за любима песен и поне един малък момент, в който да си кажете «Хубаво е». Нека денят ви продължи с настроение, а прозорецът към хубавото винаги да остава отворен. Пожелание от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

Стигнахме до финала на нашата неделна среща. Отвореният прозорец остава отворен към света, към новия ден, към хората и към всичко хубаво, което ни предстои. Благодаря ви, че тази

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. В този час в Пловдив започва брифинг във връзка с задържаните при операция на ДАНС и полицията. По последна информация те са 18 души. Сред тях няма малолетни, няма и пряко участвали в престъплението на Младежкия хълм, където беше убит Георги Кузев от Кричим. Очаква се повече информация от директора на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Снощи са открити нацистски символи и фашистски знаци в претърсено помещение. Операцията е част от обявените от органите на реда акции срещу подобни групи и организации. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
1: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът за Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
0: Авария по довеждащия водопровод остави без вода Рила, Кучериново и редица села. Екипи на Кюстендилска вода от тази сутрин работят по отстраняването на аварията, което се очаква да стане след обед. Това предаде кореспондентът ни Кирил Фарин. Ще чуете подробности в следващите новини. В чужбина. Нова размяна на удари тази нощ между Москва и Киев. Съобщава се за ранени хора. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Трима души са били ранени при руска атака срещу украинската столица.

0: Киев. Избухнали са пожари, подпалени са автомобили. В град Кривой Рог, Днепропетровска област, един човек е загинал, а 6 души са ранени при руска въздушна атака. Вестник Financial Times отбелязва, че екипите на противовъздушната отбрана на Украина са останали безпомощни по време на последните вълни от руски ракетни атаки по една проста причина – остър недостиг на ракети-прехвещачи за системите Patriot, единственото оръжие, способно да сваля балистични ракети. Същевременно 600 украински дрона са атакували Московска област през нощта. Ранени са 3 души, заяви кметът на руската столица Сергей Собянин. 3 души са убити, а един е ранен в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. За новините Елизабет Гогова.
1: Испански изтребител F-18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, е свалил тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния. Това съобщи Министерството на отбраната в Букурещ. Румънските радари са засекли безпилотния апарат да навлиза от съседна Молдова на около 24 км северно от Галац. Не се уточнява какъв е произходът на дрона. Това е четвъртият подобен апарат, унищожен над страната от началото на годината. През юли бяха свалени 3 руски дрона. За по-голямата част от Гърция е обявена висока опасност от пожари. За много плажове на островите има предупреждения да не се влиза в морето поради силен вятър. 4 самолета и хеликоптер се включиха в гасенето на пожар, който се разгоря на остров Скирус. Евакуирани са жители и туристи на други острови. Властите в Белгия също предприеха евакуации. В природен парк, провинция Лиеж, до границата с Германия. Там бушува един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Вече са засегнати 20 квадратни километра гора. В гасенето участват самолети и хеликоптери от Нидерландия, Чехия и Швеция. В Великобритания 11 големи пожара и 43 нови горски огнища са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, призна Фил Гариган от съвета на началниците на пожарната. Най-много къщи са изгорели в Сторобридж, 38, унищожени до основи или силно повредени. Стотици огнеборци и военнослужещи продължават битката с пламъците и в Испания. Горските огнища и там наложиха евакуации на повече от 1200 души. Северо-западната част на Испания преживява друго бедствие. В наводнение и свлачища загинаха 2 жени, а 2 бебета са били ранени. В цялата провинция Леон беше обявен оранжев код за опасност от проливни дъждове. 6 са загиналите при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана. Спасителните екипи продължават операциите, като използват лодки за извеждане на хора по поречието на река Уайт в Индианаполис. В Индонезия, която беше разтърсена от 3 силни земетресения за по-малко от денонощие, жертвите вече са повече от 50 000 са евакуирани. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Минутите за спорт със Светослав Табаков.
2: Стиляна Николова ще се бори за отличията в финалите на обръч, бухалки и лента на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. А ансамбълът ни ще участва и в двата финала, след като вчера стана 6-ти в многобоя. Финалите започват в 12 часа. Маринела Нинева ще участва в маратона на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което приключва днес. А в Париж днес е последният ден на Европейското първенство по

0: разни спортове. Трима български борци излизат в първия ден на световното първенство за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. Това са Христо Валентинов, Валентин Валентинов и Алан Забиев в класическата борба. С мачовете ЦСКА Ботевград от 19 часа, Локомотив Пловдив Дунав от 21.15 продължава петият кръг в елитната ни футболна лига. С нощи Лудогорец победи Ботев Пловдив с 2-0. В четвъртия кръг от втора футболна лига от 18 часа играят Спортив Своге на Север, а от 20 часа са срещите Добруджа и Антра, Монтана Марек и Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица. В първите мачове от испанското футболно първенство, а в Вест Хетафе 3-0 и Севилия Рао Валекано 2-1.
1: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 16 градуса в Кюстендил до 23 в Ахтопол. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините днес времето ще е предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, след обяд в масивите в западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението на автомагистрала Тракия София-Бургас в района на разклона за Карнобат при километър 325 в посока Бургас се извършва в изпреварващата лента поради катастрофа. Трафикът по пътя Кочериново-Рилски манастир в района на град Рила временно е двупосочен в една лента поради авария на главен водопровод. След обед от 16 часа до 20 часа в посока София ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле, посочиха от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
6: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Дара, Бангаранга.

След силния старт на лятното си турне в Пловдив, Михайла Филева представя новия си сингъл «Слънцето пак изгря», песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Новото парче носи усещане за движение напред, вътрешна сила и онзи специален момент, в който след труден период отново започваме да вярваме в себе си, в хората до нас и в доброто, което предстои. Със съвременно звучение, което съчетава енергията на EDM и чувствителността на мелодичния поп, «Слънцето пак изгря» естествено продължава музикалния разказ, започнат с последния сингъл на Михайла «Буря в чаша вода». Двете песни очертават една обща линия, пътя през съмненията, вътрешните бури и моментите на промяна към приемането, израстването и надеждата. Всички преминаваме през периоди, в които ни се струва, че трудностите няма да свършат. Понякога забравяме, че зад всеки облак има светлина. «Слънцето пак изгря» е песен за мига, в който намираме сили да продължим, оставаме тежеста зад себе си и си позволяваме отново да мечтаем, споделя Михайла Филева. С отличителния си почерк на автор, Михайла отново създава текст, който едновременно носи усмивка и оставя пространство за размисъл. Към финалните штрихи на песента се присъединява Симеон Желясков, Симо, който допринася за завършването на текста. Михайла създава музиката заедно с Ангел Проданов Ачо, а аранжиментът е резултат от съвместната работа на тримата музиканти. Към песента излиза и официално музикално видео, режисирано от Николай Драганов. Заснето в Гърция, то превръща природата в част от разказа, пространство на свобода, промяна и ново начало. Визуалният свят на видеото следва усещането на песента, когато след дълъг път отново вдигаш поглед и виждаш светлината. «Слънцето пак изгря» прозвуча за първи път на живо по време на откриващия концерт от лятното турне на Михайла Филева в Пловдив, където беше посрещната с топли и продължителни аплодисменти от публиката. «Слънцето пак изгря» се разпространява от Orfei Music и вече е достъпна във всички дигитални музикални платформи. Да чуем «Слънцето пак изгря» на Михайла Филева, а след това и хитът и «Буря в чаша вода».

Всяка история има своята кулминация. За Михаела Маринова тя носи името Ехо. След синглите Медал и другата част с Павел, тя представя финалната и едноименна песен от своята трилогия Ехо. Трите песни изграждат последователен емоционален разказ за смелостта да свалиш маските, да преживееш загубата и да откриеш собствената си светлина. Ехо е вътрешният глас, който първоначално е едва да ловим, а с времето се превръща в нашата голяма истина. Музиката и текстът са дело на Михаела Маринова и Павел Николов, творческият тандем за цялата трилогия. Режисьор на видеоклипа е Николай Драганов, който подарява на трите песни една обща визуална история. Финалът на трилогията е и следващата крачка към най-голямото събитие в кариерата на Михаела Маринова, първият и самостоятелен концерт в зала 1 на НДК на 28 ноември. Ето я тази нова песен на Михаела Маринова Ехо, а след това ще чуем и Медал.

Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на радио Благоевград. Ника представя новия си сингъл, озаглавен Хиляди места. Песента е по текст на Ника, която създава музиката съвместно с Денис Поп Стоев, Радо Казасов, Крис Макаров и сам Анте. Аранжиментът е поверен на Денис Поп Стоев и Радо Казасов. Видеоклипът е реализиран от продуцентска компания Young Brothers с режисьор Филип Круз. Да чуем Хиляди места на Ника.

Любо Киров представи новия си сингъл «Там», една от най-харесваните песни от Футурофония. Още с премиерата на новия албум песента се превърна в хит и фаворит на публиката, а сега получава и своята официална визуализация с заявка да влезе трайно в радиоефира и летните плейлисти. Със своето леко и мелодично звучене «Там» носи усещането за лято, пътешествия и онези специални места и хора, към които винаги се връщаме. Това е една от най-радиофоничните песни в новия албум на Любо Киров, която носи характерния за него емоционален почерк и запомнящи се мелодия и текст. Премиерата на «Там» идва в разгара на националното турне «Футурофония», което се утвърди като една от най-мащабните и успешни музикални обиколки в България тази година. Турнето ще продължи още в Плевен 18 август, Габрово 24 август, Сандански 9 септември, Пазарджик 5 ноември, Хасково 6 ноември, две поредни дати в зала 1 на НДК в София 13 и 14 ноември и Благоевград 19 ноември. Специален гост на турнето тази година е Мона. Двамата изпълняват «Луна», един от безспорните музикални хитове на годината, който поредна седмица е в началото на класациите за най-излъчвани български песни в радиоефира и продължава да бъде сред най-слушаните нови заглавия. Освен във всички дигитални музикални платформи, албумът «Футурофония» вече е наличен и на винил, колекционерско издание, което допълва музикалното преживяване за най-големите почитатели на Любо. А аз ви предлагам да чуем новия летен хит на Любо «Там», а след това и хитът му «Всички пътища водят към теб».

Музиката може да е лекота, усмивка, усещане, че всичко е възможно. Така звучи новият сингъл на Миро, озаглавен «Твоето секси аз», който отваря още по-широко вратата към предстоящия му албум «Миротворци». В «Твоето секси аз» Миро преобръща представата за една от най-употребяваните думи в поп-културата. Вместо знак за външен образ, секси става символ и метафора за вътрешната ни свобода. По музиката и текста Миро работи съвместно с дългогодишните си творчески съмишленици Крум Георгиев и Ана Пешева. Аранжиментът е отново на Крум Георгиев, който е сред авторите на някои от най-големите хитове в кариерата на Миро, повече «Любов като небе», «Губя контрол когато». Освен с аудио, «Твоето секси аз» излиза и с музикално видео, по което работи млад и амбициозен екип, начало с режисьора Кристиян Русев. Визуалният разказ е близък и непринуден, носещ се естествено с настроението на песента. На 6 август феновете на Миро имаха възможността да чуят «Твоето секси аз» за първи път на живо в Античния театър в Пловдив, където беше даден старт на националното му турне «Миротворци». След началото на музикалната обиколка предстоят концерти във Варна, Бургас, Стара Загора, Добрич, Плевен и София. За тази годишното си турне Миро е подготвил специална програма, която събира нова музика от предстоящия албум «Миротворци» и най-големите му хитове. А ние ще чуем «Твоето секси аз» и «Любов като небе» на Миро.

Диджей Диан Соло и вокална група Прима са артисти от различни музикални светове, но общото между тях е желанието да не повтарят вече познатото. Именно от тази среща се ражда Лока Лока, поп-песен с латино ритъм, в която момичетата от певческата формация влизат в неочаквана роля. След години на сцена и разнообразен репертуар, за първи път Прима застават в центъра на авторски поп-сингъл. Зад идеята стои именно Диан Соло, който е автор и продуцент на парчето. Последните години той последователно развива собствен звук между електронната и поп-музиката, а новият сингъл продължава именно тази линия, в който гласовете на Ания, Станимира, Ивайла, Делина, Александра и Кристиана звучат напълно естествено. Да чуем това ново изпълнение на Диан Соло и вокална група Прима, Лока Лока, а след това и сингълът му Summer Jam.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
2: Очаквай.
3: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгря и зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгря и зора, с мен Валентин Дишев.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.

0: В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Правителството на Румен Радев отбелязва днес 100 дни във властта. 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена. Двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. 18 задържани в Пловдив, част от международната неонацистка организация Кръв и чест. Сред арестуваните има лица, свързани с присъствалите на убийството на младежкия хълм. При операцията на ДАНС и полицията в Пловдив са открити предмети, които предполагат идеологии, забранени от закона. Разследването е в активна фаза. Сред задържаните няма малолетни, има само един непълнолетен, който е на 17 години. Това съобщи шефът на полицията в Пловдив, старши комисар Васил Костадинов. Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации. Над 200 акта са съставени за нарушения, свързани с управлението на електрически тротинетки в Кюстендил, съобщи кметът на общината Огнян Атанасов. Актовете са съставени в рамките на година. Атанасов отправи апел към родителите да упражняват по-строг контрол върху децата си, тъй като все по-често непълнолетни управляват тротинетки по улиците на града и създават опасни ситуации за движението. Тази информация допълва кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Повод за призива е клип, публикуван в социалните мрежи, при който дозина деца с електрически тротинетки се движат рисково и обграждат автомобил, създавайки предпоставки за пътно-транспортни произшествия. По думите на кмета на Кюстендил, общинската охрана реагира при подадени сигнали, но възможностите за контрол са ограничени, тъй като при опит за проверка децата често бягат, а преследването им крие риск от инциденти.
2: Моят апел беше към родителите да се осъзнаят и да им вземат индивидуалните електрически превозни средства или поне да им обърнат внимание къде могат да и карта. Ние се опитваме и органите на полицията се опитват и да санкционират, и да превантират, но не си позволяваме да ги гоним. Защото когато ги подгониш, те започват да се мислят за болни и което падат, стават инциденти и после излиза, че са виновни органите на реда, което не е така, а са виновни само и единствено родителите.
1: Според Атанасов, след въвеждането на регистрационен режим ще бъде по-лесно установяването на нарушителите. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: С нарушено водоподаване днес ще са град Рила, високата зона на село Стоп, град Кочериново и селата от община Кочериново. Причината е авария на довеждащия водопровод на главния път за Рилския манастир. Екипи на Кюстендилска вода работят за своевременно отстраняване на аварията и възстановяване на водоподаването към абонатите. Заради мястото на възникването на аварията се налага и въвеждане на временна организация на движението към Рилския манастир, съобщават от Кюстендилска вода. Икона на Пресвета Богородица с младенеца от Радомирското село Долни Раковец, смятана от вярващите за чудодейна, ще бъде изложена и днес за поклонение за 10-та поредна година в старинния храм Свети Николай Чудотворец в населеното място. Това съобщи Дафинка Станоева, тя е църковен настоятел към храма. Чуйте.
3: Тази икона е изписана от Доград Димитри през 1850 година, когато е изписвал и другите икони. Но по комунистическо време викали са учениците и си им давали по една икона да носят в новата църква. Тези икони, които са залечени в новата църква, са изчезнали. Няма нито една икона. И това е единствената икона, останала от църквата оригинална.
0: Чухте Давинка Стан.

Николаева, църковен настоятел към храма Свети Николай Чудотворец в село Долни Раковец. А община Земен планира изграждането на парк и голям паркинг в местността Орлово гнездо, съобщи кметът Михаил Златанов. С подробностите сега слушаме кореспондентът ни Елена.

0: на Макярска.
1: Имотът е в местността Орлово гнездо, т.е. площ от 21 000 квадратни метра. Назад във времето не е поддържан и е бил занемарен.
2: Той е на най-хубавото място в земя. Подземенския манастир и е непосредствено преди земенското дефиле. Там се открива една уникална гледка. Най-чистото място има документи, които удостоверяват преди години, че въздуха се равнява на 1200 метра над морска височина, такъв е чист въздух.
1: Каза кметът на Земен Михаил Златанов. Общината придобива имотът през 2024 година. Намерението е той да се превърне в парк за отдих и развлечения, сезонни за отдих и спорт, детски площадки и спортни игрища, както и в място за провеждане на социални, спортни и културни мероприятия със свободен достъп.
2: Първи стъпки сме направили, а сега почнахме почистване, бутаме стари сгради с ресурса, който разполагаме. Там искам много пари, защото има много стари сгради. Те не са компрометирани до такава степен, че не могат да се възстановят, но поетапно сме започнали да възстановяваме това уникално място.
1: От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето днес ще е слънчево, след обяд на източна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще са в интервал от 28 до 33 градуса. Чухте новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: из Грей Зора.
1: Здравейте! Време е да започнем поредното си вслушване в разказите на и за историята. Поредното си пътуване през възможността да се познаем по-добре, да се разберем какви сме били, какви сме и може би какви можем да бъдем. Поредната ни среща в Изгрей Зора. Поредната ни среща с историята и с разказите на онези, които са посветили живота си да я познаят по-добре. Поредната среща, в която можем да бъдем заедно до 12 часа. И днес, 16 август, ние тук във второ студио на Радио Благоевград, зад звукорежисьорския пулт е Дитка Николицова, музикалният избор на Даниела Маринова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, с които търсим път, посока и смисъл.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Неделен Мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А, неделно надпяване.
6: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
7: Музикална класация на Радио Благоевград.
8: Радио за всеки.
9: Радио Благоевград.
10: Нашето радио.

0: из Грей Зора.
1: На 18 август 1916 година, по време на участието на България в Първата световна война, българската армия превзема Корча, след като гръцкия гарнизон капитулира. През 1917 година на същата дата при голям пожар в Солун изгарят на 30% от сградите и 70 000 души остават без дом. На 18 август 1917 година започва едномесечна българска офанзива по Солунския фронт, отблъсната от Антантата, която завзема Лерин и Поградец. На 17 август 1876 година Виктор Юго произнася реч пред парламента на Франция във връзка с жестокостите при потушаването на априлското въстание, една реч останала в историята. На 17 август 1946 година води се съдебния процес срещу вътрешната македонска революционна организация. Процесът продължава от 17 до 24 август. 22 души, бивши дейци и симпатизанти на ВМРО, са осъдени

за образуване на терористични групи за събаряне на властта. Двама от тях са осъдени на смърт. Разговаряли сме неведнъж в нашето предаване за този погром и гоненията срещу дейците на организацията в това време. На 16 август 1947 година лидерът на опозиционния блок и БЗНС Никола Петков е осъден на смърт чрез обесване. Роден на 21 юли 1893 година, Никола Димитров Петков е един от лидерите на БЗНС, убит от комунистическия режим. В политическия живот навлиза в началото на 30-те години. Син е на Димитър Петков, брат на Петко Д. Петков, убит от наймен убиец през 1924 година. Никола Петков участва в образуването на Националния комитет на Отечествения фронт през 1943 година и в установяването на новата власт през 1944. През 1947 година е осъден на смърт чрез обесване заради съпротивата си срещу налагането на комунистическия режим. Измъчван и убит чук, впоследствие качен мъртъв на бесилото, ни напомня хрониката.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Хрониката ни напомни, че от 17 до 24 август 1946 година се води скълпен съдебен процес срещу вътрешната македонска революционна организация, процес в София. За резултатите му вече чухте. Това обаче е част от по-общ процес. От 25 до 30 март 1947 година в Скопие се провежда процесът срещу централното ръководство на ВМРО. За общия контекст, за онова, което движи тези процеси, ни напомня доцент Александър Гребенаров.
2: След 9 септември политиката на управляващите начало с Българската работническа партия, комунисти, както тогава се назовава, се променя рязко към Македония. Рязко, защото Тито и Георги Димитров и Сталин решават в Москва, че Македония трябва да спирински дял на Македония, трябва да се присъедини към вардарския дял на

0: вече на Народна република Македония и да заживеят заедно под гидата на Тито. Започват едни тежки пазаруци, дали България да влезе като равноправен федеративен член в една бъдеща Югославска федерация или да бъде една седма, т.е. една съставна част от цялата Югославска федерация. Има известни възражение в едната и другата посока, но мисля, че основно по това време един така, искането на Англия и на Америка или по-скоро опасенията и страхуванията, че ще стане страховете, че ще се образува една силна славянска федерация, спират този процес. Има едни ноти протестни от двете страни, говоря за САЩ и Англия, до Сталин, да се спре това сливане. Разбира се, това се прави не заради така, някакви друговения с тръмобългарския народ, а по-скоро страхът, че тази евентуално южно-славянска силна федеративна държава ще затури или по-скоро ще сложи в ъгъла Гърция, протежето на отправен време на Англия. Така че всъщност от тук насетне срещите между Тито, Сталин и Георги Димитров, който по това време е в Москва, заиграват една такава много важна роля по отношение съдбата на македонските българи. Ако говорим в България, става дума за, например, всички бежански организации са подведени под контрол. Македонския дом влизат милиционери с шмайзи или с револвери още на третия ден след 9 септември. Искат да го завладеят и те голяма част от организациите са завладени още през след 2-3 месеца. Няколко примера. През януари министърът на вътрешните работи подписва заповед, с която се подменя цялостния състав на Македонския научен институт. Начело на института по заповед застава Георги Кулишев. Променение състава по същия начин на македонските благотворителни братства. За председател е ръкоположен Христо Калайджиев. Променение и ръководителя на Илинската организация. Стефан Аврамов започва да ръководи тази организация. Книгите, които започват да излизат, вестниците и заобщо периодичните издания, които излизат тези бежански организации, рязко променят духа си и започват да насаждат македонизма като основна идеология сред традициите на своите си членове. Освен това, да не забравяме какво се случва и веднага след септември. 2-3 седмици след преврата на септември, през септември 1944 година, уволнени са една голяма част от преподавателите, които се занимават и с Македония. Например, професор Бешелиев, Димитър Еранов, Иван Дуичев, уволнени са от катедрите на Софийския университет. Един така много известен родиран преподавател е професор Михаил Арнаудов, е така последствен и всъщност без малко той ще да си отиде от този свят на 1 февруари 1945 година. Говоря за Народния съд, в него там и други дейци също намират своя край след Народния съд, които са приближени дейци на македонския научен, на македонската кауза. Така че бавно и постепенно управляващите насочват своите погледи към дейците на ВМРО, защото тази цялата смяна, този цял за целият огромен радикален завой в политиката на България спрямо Македония, те не си дават сметка, че вероятно ще предизвикат и вълнения, ще предизвикат протести от македонската миграция и винаги гледат към дейците на ВМРО с подозрение, защото това са хора, които борават добре с оръжие, имат организационен опит, имат влияние и могат да предизвикат безредици.
1: Доцент Александър Гребенаров. На съдебния процес от 17 до 24 август 1946 година са съдени 22 души, бивши дейци и симпатизанти на ВМРО. Обвинението е за образуване на терористични групи за събаряне на властта. Съдът, както вече чухте, постановява 2 смъртни присъди, 2 доживотни и различни срокове затвор. Съда не се явяват обявените в неизвестност, всъщност вече убити Владо Куртев, Жоро Настев и Коста Ризов. Комунистическата власт не пожалва Владо Куртев, въпреки че той участва в кюстендилската делегация, която на 8 март 1943 година поставя началото на акцията по спасяването на българските евреи. Освен него, в

състава на делегацията. Чували сте го неведнъж това предаване. Влизат още народния представител Петър Михалев, адвокатът Иван Момчилов и търговецът Асен Суичмезов. След 9-септемврийския преврат Куртев се укрива при приятели евреи в Кюстендил, а след това в София. На 8 юни 1946 година при акцията на властта срещу дейците на ВМРО Куртев е арестуван и убит без присъда. Заради участието си в спасяването на българските евреи на 6 март 1997 година той е удостоен посмъртно с орден Стара планина, а на 5 май 2010 с решение на комисията към Държавния израелски институт Яд Вашем е провъзгласен за праведник на света. Жоро Настев се обявява против насилствената македонизация на населението от Пиринска Македония. Според висшия офицер от Държавна сигурност Стефан Богданов, по лични указания на комунистическия лидер Георги Димитров, е наредено през лятото на 1946 година да бъдат ликвидирани без особена публичност няколко дейци на ВМРО, сред които са Кирил Дрангов и Георги Настев, като изпълнението на задачата е възложено на полковник Лев Главинчев. Настев е арестуван на 7 юни 1946 и убит без съд и присъд още същия ден, заедно с други негови съмишленици. Лобното му място е неизвестно. За този погром също сме говорили в Изгрезора. Коста Ризов след преврата на 9 септември 1944 година и след завръщането си от фронта е арестуван в Свети Врач. Там е разпитван за позицията на ВМРО относно Македония. Освободен е седмица по-късно и заминава за София, за да продължи да учи. В края на януари 1945 отново арестуван и отведен в пети участък. На 14 юли 1945, докато е в затвора, сключва брак с Лилия Маркова, дъщеря на Йосиф Марков, деец на ВМРО от Костур. Техен кум става директора на затвора Петър Михайлов. В края на октомври е пуснат от затвора на 7 юни 1946 година. Група милиционери начело с Тома Трайков го арестуват отново и откаран в неизвестна посока. На 24 август 1946 година Софийският областен съд, 6-то наказателно отделение, осъжда Коста Ризов задочно на смърт чрез обесване, тъй като се намира в неизвестност. След като се разправят с лидерите на ВМРО, палачите пристъпват към действие. На пленум на ЦК на БКП през август 1946 година е взето решение за отварянето на македонски училища, в които да се преподава на македонски език, да се учи историята на българите, представена като македонска. В Пиринско са приети десетки учители от Социалистическа република Македония, открите Македонски народен театър в Горна Жумая, днес Богоевград, и още, и още.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Радио Благоевград.

0: из Грей Зора.
1: Битката при Траянови врата от 17 август 986 година е най-голямото поражение, което византийски император Василий II претърпява в своите походи за покоряване на България. Битката е предхождана от безуспешната му обсада на Сердика, след която Василий отстъпва обратно към владенията си в Тракия. Българска войска, предвождана от цар Роман и комитополите Арон и Самуил, преследва византийците и ги обкръжава в полите на Средна гора. Значителна част от армията на Василий II е унищожена, а той самият едва успява да се спаси. 15 години след като византийците завладяват българската столица Преслав, победата при Траянови врата затвърждава успехите, постигнати във въстанието на комитополите през 976 година. В условия на непрестанни борби с Византия, първата българска държава просъществува още няколко десетилетия със средище, преместено от Преслав на северо-исток в Охрид на юго-запад. Споменът за победата над Василий II е отразен 30 години след нея в битолския надпис на Ароновия син цар Иван Владислав. С разказа на професор Пламен Павлов, с неговото взиране в тази битка, нейното значение, се разделяме в този час на предаването, за да бъдем отново заедно след новините в 11.
2: На практика става дума за битки, които нямат само конкретно регионално, локално, ако щете даже балканско значение, а имат много по-голямо значение от гледна точка на развитието на ситуацията в цяла Източна Европа и Близкия Изток. Сега да речем битката при Траянови врата, ще попита някой какво още има с ситуацията в Близкия Изток. Как да няма, като на практика Василий II нанася този удар, използвайки едно така временно затишие на фронта с арабите и една временна стабилизация на властта в империята, като той самия се опитва пък във вътрешен план да се наложи като водещата фигура в империята. Той иска да удари Средец, днешна София. Това да го чуете нашите те наречени колеги от Македония, които смятат, че Самуиловата държава, Охрид и Преспа и Скопия, държавата на Самуилова България е нещо, което включва целия български запад. Даже отвъд Белград, даже отвъд Дунавски земи. И да не говорим, че може би една трета от територията е на територията на днешна България. Това са целият днешен български северозапад, Софийско, дори и Ихтиман, ако щете. Те е при Щипон, при днешния Ихтиман. Слава Богу, нашите тогавашни владетели, владетели казвам в множество, защото не само са имали участва в нея, се оказват по-добри стратеги от него и му нанасят едно убийствено поражение. Той се спасява единствено благодарение на арменската си пехота. А самата битка, Самуил по това време заедно с цар Роман, тогава официален цар на България е Роман, сина на Петър, а Самуил и Арон са негови съуправители. Може би с царски жители, може

не, не можем да кажем. Най-вероятно не. А Рон управлява София и Софийско, ударът е насочен срещу тази територия. Колкото и ние днес загледаме на Рон така с недобро око, тогава той се държи очевидно много добре. Атаката на Василия е разбита, нещо повече, унищожени са стенобойните машини от... и византийската армия тръгва да се изтегля. Лагера и при вечерта пада метеорит. Нали, това е голямо знамение, че нещо лошо се случва. Разбира се, ако бяха победили румеите, ще бъде знамение за обратното. Но така е, иначе се оказва, че планините са заети от българите, че те попадат в засада румеите. И както знаят, несъмнено водещата фигура е Самуил. На практика тази битка дава възможност на България да получи стратегическо преимущество, да освободи Североизточна България, да постигне едно надмощие, което продължава около 10, повече от 10 години. Да, около 10 години, битката през Таркей.

В 11 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! При специализираната полицейска операция с нощи в Пловдив са задържани 18 души. На място са открити различни предмети и материали, за които разследващите смятат, че съдържат информация, свързана с проповядване на идеологии, забранени от закона.

0: началникът на полицията в Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, съобщи на брифинг тази сутрин, че операцията е била предварително планирана и още.
1: Разследването е в активна фаза и към момента продължават процесуалните действия. Сред тях няма малолетни, т.е. лица не навършили 14 годишна възраст. Има едно единствено лице, което е на 17 години, почти на 18. От задържаните сме още лица, няма лице, което е присъствало при извършване на убийство на младежкия Хълм, но има свързани лица с тези, които са присъствали на Хълма. Но от лицата, които задържахме, е единия от двамата извършители, нанесли побой на непалските граждани. До 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство по член 162 от наказателния кодекс, което е прекратено.
0: Каза на брифинг тази сутрин началникът на полицията в Пловдив, старши комисар Васил Костадинов. Заради авария градовете Рила и Кочериново, високата зона на село Стоп и всички села на територията на община Кочериново ще бъдат с нарушено водоподаване днес. Причината – авария на довеждащия водопровод в участък от главния път за Рилския манастир, съобщиха от дружеството Кюстендилска вода. Още подробности към тази информация сега от Ангел Павлов.
2: Екипи на дружеството работят на място с отстраняване на повредата и пълното възстановяване на водоснабдяването. Заради местоположението на аварията е въведена временна организация на движението в засегнатия пътен участък. На място са екипи на полицията и представители на местната власт, допълниха от Кюстендилска вода. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: За изминалото денонощие са ликвидирани 142 пожара, двама души са пострадали и това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението на сайта си. Информацията е към 6 часа тази сутрин. А на 60 сигнала са реагирали през изминалата седмица екипите на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в област Благоевград. 38 от пожарите са в сухи треви и храсти, каза за Радио Благоевград инспектор Боян Обецанов от сектор превантивна и контролна дейност към пожарната в Благоевград. Чуйте.
3: По характерни произшествия за периода са пожара възникнал в землището на село Дъбрава и пожара, който е възникнал в землището на селата Хотово и Лозница, община Сандански, при което са унищожени около 40 декара лозя, като предполагаемите причина е небрежност при боравене с открит огън. Органите за пожарна безопасност и на населението осъществяваме ежедневен контрол по опазването на селскостопанската продукция, в това число на житни култури, зърно и фуражи. Като жътвената кампания в област Благоевград може да е вече към края си, като не са регистрирани произшествия. Сравнение с миналогодишните периоди, горе-долу бройките са едни и същи, движат се около 50-60 произшествия за седмица.
0: Чухте инспектор Боян Обецанов от пожарната в Благоевград. Продължава акцията на планинските спасители за пострадалия вчера турист в Рила, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Туристът е с травма на глезена, в добро състояние, но теренът е много трудно достъпен, обясниха от Планинската спасителна служба. Той се намира до езерото Черни Гьол в близост до района на хижа Рибни езера. От Планинската спасителна служба добавят, че в планините днес е ясно, слънчево и тихо, като на места има слаб вятър. Уникална икона на Пресвета Богородица с младенеца и днес ще бъде изложена за поклонение в старинната черква Свети Николай Чудотворец в Радомирското село Долни Раковец. Светинята е единствената оригинална икона, оцеляла от храма и се съхранява в регионалния исторически музей в Перник, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
4: Местните вярват, че тя е чудотворна и според поверието оставят в ниша на иконостаса бележки с молби и желания към Богородица.
5: Тази икона е изписана от Доград Димитри през 1850 година, когато е изписвал и другите икони. Но по комунистическо време викали са учениците и си им давали по една икона да носят в новата църква. Тези икони, които са залетени в новата църква, са изчезнали. Няма нито една икона. И това е единствената икона, останала от църквата оригинална.
4: Каза Дафинка Станоева, която се грижи за църквата. Храмът ще бъде отворен до 18 часа. Той е построен в периода между 15 и 16 века, през миналия, обявен за паметник на културата с местно значение. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето днес предимно слънчево, след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максимално.

0: Минималните температури днес са от 28 до 33 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 11. Още новини в следващата ни емисия точно в 13.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg наклонена черта Благоевград.
2: И 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Внимание! Опасност от пожар.
4: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
5: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
6: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
7: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Izgrei Zora.
1: Продължаваме срещите си с историята в и чрез днешното издание на Изгрей Зора. Предходният час на предаването завърши с коментар на професор Пламен Павлов за битката при Траянови врата и нейното значение. Всъщност тази война и тази битка е първия мащабен самостоятелен ход, предприет от Василий II, 10 години след възкачването му на престола през 976 година. Българските нападения в имперските владения датират отдавна. Една от причините за продължителното бездействие – политиката на паракимомена Василий Лакапин, който фактически управлява Византия в първите години от царуването на своя съименник. Основна задача на правителството в Константинопол е да се справи с метежа на пълководеца Вардас Клир, който обхваща Мала Азия през 976-979 година. Борбата срещу българите е оставена на местните византийски управители, които не успяват да окажат ефективен отпор. За засилването на братята Самуил и Арон, по-старите братия Давид и Мойсей, умират много скоро след въстанието през 976 година, спомагане само метежът на Склир, но и пренебрежението, с което предишният император Йоан I Цимиски подхожда към югозападните български предели, след като през 971 година завладява Преслав и Североизточна България. От областта около Охридското и Преспанското езеро комитополите се вдигат на оръжие срещу византийците. На първо време военните действия срещу Византия носят ограничени успехи за българите, но между 982 и 986 година Самуил успява да превземе главния град на областта Тесалия, в днешна северна Гърция, след обсада на Лариса. Непрекъснатите български нападения карат византийския император да предприеме ответен удар. Преди да се реши окончателно на военни действия, Василий II прави опит да се споразумее с българите. В този контекст той повежда преговори с по-големия от останалите живи комитополи Арон, целейки да внесе раздор между него и Самуил. Замяна на своето подчинение, Арон иска да се сроди с императора чрез брак на един от синовете си с сестрата на Василий II, Анна. Вместо нея обаче императорът изпраща при Арон друга невеста. Когато българите разкриват измамата, настъпва разрив в преговорите и императорът повежда армията си срещу тях. Следва разгромът при Траянови врата –

Разгром, който в крайна сметка довежда до почти 10 годишен мир, спиране на походите срещу българите. Но това е и удар върху усилията за укрепване на едноличната власт на Василий II в Византия. Скоро след битката при Траянови врата в Мала Азия избухва въстание на местни аристократи, които издигат претенденти за императорския престол и се борят срещу Василий в продължение на 3 години. В България също настъпват междуособици, но те са преодолени сравнително бързо с убийството на Арон и установяването на самовластието на Самуил. По израза на авторитетния български медиевист Петър Мутафчиев, от момента, в който побеждава в прохода Трайнови врата, Самуил става господар на положението на Балканския полуостров.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Роден на 15 август 1842 година в района на Щип, Арсений Костенцев оставя ярка диря и в историята на българския Югозапад, и в историята и историографията на Горна Джумая. За него е разказът на доктор Биляна Карадакова.
2: Един възрожденец, който няма прозвището революционер, а всъщност съчетава в себе си и просветителството, и борбата за църковна независимост, и революционната борба, и новаторството, превръщайки образованието в Горна Джумая, а и в селищата в Българска Македония, в центрове за пробуждане на българското самосъзнание, за просвета и култура. Тази личност ни оставила своите спомени, които са доста интересни, съчетавайки така романтично-авантюристични събития от своя живот и от контактите му най-вече с гръцкото духовенство и с местните турски власти. Арсений Костенцев тук ще го представим именно в тази негова многостранност и колорит, които не са много известни. Освобождението на Горна Джумая от османска власт става на 12 февруари 1878 година и уви се оказва един също драматичен момент в нашата история, при което след Берлинския конгрес отново Горна Джумая, Благоевград, трябва да мине в Османската империя. Свидетел на всичко това е Арсений Костенцев и предава целият този драматизъм на епохата в своите спомени. За него можем да разкажем така, както той за себе си описва в спомените, че е роден край Щип в Ново село през 1842 година. Учителства в село Берово, в Баташа, Еляк Гюнев, завършил е първо килиното образование в родния си, в

своето село, а в последствие получава добро образование и става български учител. Един от първите български учители в Македония, тъй като просветното дело, и това е неговата първа голяма драма, среща изключителната атака от страна на гръцкото духовенство. Той коментира доста интересни и драматични уви сблъсъци с струмишкия владика, с представителите на гракоманската партия, да го наречеме, в селата, където учителства, където конфронтацията е изключително жестока. Самия Арсений Костенцев на няколко пъти избягва заточението, но не така се случва с останалите български учители по места. Достатъчно е само да се разпространява българската книга или пък да се проповядва в църквата на български език, и това се смята като основание да бъде този просветен деец изпращан на заточение, клеветен пред турските власти. Арсений Костенцев многократно трябва да обяснява, че не е московски агент, не е български агент, а има право всеки народ да ославя Бога на своя език, както османската държава вече позволява. Между 1872 и 1878 година той е учител в нашия град, в Горна Джумаря, и активен деец на общината, която създава покрай българската църква и самото училище, съвместно с Константин Босилков, Васил Расолков и Коте Чурбаджи Гошев. Училището, което те изграждат, е много представителна сграда, намираща се в днешния квартал Вароша. Тогава на три етажа, както той пише, Гивгерлия училище с много ученици. Така че просветното дело в Благоевград и неговото развитие до голяма степен се дължи на Арсений Костенцев. Тук той прилага и така наречената звукова образователна метода при обучението на учениците.

Арсений Костенцев има участие в революционното движение не само в нашия край. Към 1875 година, според негови така данни, той основава революционен комитет в града, но със същата такава революционна цел той обикаля Асеновград, Сопот, Калофер, Стара Загора. Вероятно става дума за подготовката на Старозагорското въстание, както в последствие се оказва, през 1875 година. Нямаме по-подробни данни за участието му в комитетите на Левски или в този аспект, но се оказва, че Арсений Костенцев има и значително съпричастие в революционната борба. На няколко пъти избягва арести по подозрение в революционна дейност. Той ангажира и монасите от Рилския манастир през 1875 година, пишейки в спомените си, че ги оговорил, ако се вдигне народа на въстание, да отворят вратите на манастира за жените и децата. По неговите така дири са изпратени турска потеря, която трябва да го залови, и той успява да се укрие в Метоха Орлица. Арсений Костенцев има изключително участие в момента, когато руските войски се насочват към Горна Джумая. В хода на тези събития от януари 1878 година се случва нещо, което е така момент пропускан от историята. А именно настъплението на руските войски става повод за навлизане към пределите на Османската империя. По това време Горна Джумая все още е в тези територии, на бежанци турци и на множество черкези и башибузу, които подлагат на разграбление и абсолютно анархистично нападение над българските къщи, села, домове и така нататък. Горна Джумая също е застрашен, оказва се, от черкески отряди. Споменах, че Арсений Костенцев има така изключителна роля и контакти с етносите и общностите от региона от различен характер. Те се споразумяват с турските първенци в Горна Джумая по един много интересен начин. Обещават си българите да пазят турците от настъплението на руските войски, а турците да пазят българите от черкеските и башибузушките нападения. Първоначално към Горна Джумая се насочва една група от 15 души въоръжени черкези. Те са отблъснати. Той разказва в своите спомени. Впоследствие една голяма дружина от около 200 души черкези започват нападения. Взимат решение всеки да брани своя дом от това нападение. Изгаря къщата на Арсений Костенцев в тези събития. А населението успява да се спаси в района на Делвино, така наречената Бегова кула. И, както описва Арсений Костенцев, за да не се получи драмата в Батак и да бъдат изгорени живи от черкезите, се изтеглят към село Бистрица. Той пише, там няма никакъв път до това село и успява да се спасят от черкеските отряди. И Арсений Костенцев, както и неговите съмишленици, общината и българите от Горна Джумая с огромна радост посрещат руските войски. Града е установена вече с нова административна система, както и във всички територии, които освобождават руските войски и обявяват създаването на Сан-Стефанска България. Арсений Костенцев, тук искам да включа неговото участие в събитията след Берлинския конгрес.

0: конгреса, именно когато се оказва, че отново Горна Джумая е в границите на Османската империя и отново с, дори с още по-страшна сила, трябва да отблъсква атаките на гръцката и на сръбската пропаганда. През 1881 година той сам по собствено желание става учител в Струмица с подкрепата на българската екзархия и се налага отново да възраждат български училища, българските църкви, български учители да настаняват и епископи и владици наново след решението на Берлинския конгрес. Той е сред подписалите един важен мемуар на българите от Македония през 1917 година, наред с цялата му дейност в подкрепа на българщината в Македония до тогава. Става дума за един протестен документ на Централния комитет на ВМРО, който е отпечатан във вестник Родина. Автора на документа, текстът на мемуара е написан от Тодор Александров и е изпратен на българския пълномощен министър в Берлин, Димитър Ризов. Мемуарът е съгласуван с министър-председателя тогава Васил Радославов и е подписан от видните български историци, следователи на Македония от времето на войните Любомир Милетич, Никола Милев, Йордан Иванов, Атанаси Ширков и много други. Своите спомени Арсений Костенцев приключва по един неочакван начин. Някак си има един отворен финал, който ми прилича на самоубийството на Яворов, ако трябва така по-силно да го нарека. Последните си редове в своите спомени всъщност от 1886 година събитията, когато след сръбско-българската война той е принуден да напусне Македония. Отива на посещение в министерството, среща се с Константин Стоилов, търсейки някакво назначение и някакво препитание. Предлагат му работа като писар в окръжен съд и последното изречение от неговите спомени са «Благодарих и си излязох».
1: Доктор Биляна Карадакова за Арсений Костенцев.

Милу си пита дружина, кам ви дружина млад Радон, дека баби остана моето чедо перинско. Млад Радон, бабо остана, горе ми горе на рила на Годлевската планина. Кам дружина пушката, пушката баби дружката, дружина мила на баба. Остана бабо, остана горе ми горе на рила, на бор столетен, вековен. Кам му дружина чепето, 3 години го баба.

защитила милото Чепе Комицко. Стана бабо, остана горе ми горе на рила, на дива коза легало. Камо дружина сабията, сабията чичовата му, дружина мила на баба. Остана бабо, остана горе ми горе на рила, ни с тия диви пържари, де живи зряли ягоди. Жална ми бабо, послушай, кога нощ страшна настане, завият въци лесици, забухат птици злокобни, бухайте птици кръвнишки. Когато ревне гората, ой море горо зелена, Радон от гробо излазе, откаче пушка от боро, препаса сабя френджия, по гори броди самотен, чичо си благо да траси.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: От 14 до 15 август 1943 година цар Борис III е в немската главна квартира, където провежда разговори с Хитлер за изпращането на две български дивизии в Албания и Гърция на мястото на италианските. Смъртта му на 28 август поставя началото на не една конспиративни теории за развоя на тези преговори и за неговата смърт. По ирония на съдбата, на 14 август, две години по-късно, Япония приема условията на съюзниците за безусловна капитулация, което слага край на Втората световна война.

0: Приближаваме се към края на днешното издание на Изгрей зора, днес 16 август, датата на която през 1965 година на 68 годишна възраст след тежка автомобилна катастрофа край град Балчик умира великият български театрален и филмов актьор Константин Кисимов. На 14 август пък през 1877 година по стар стил завършва решаващото сражение в Шипченския проход в хода на руско-турската война. Като едновременен поклон и към Константин Кисимов, и към героите на Шипка, предлагам ви да чуем съхранено в Златния фонд на Българското национално радио изпълнение на Константин Кисимов на една от най-разпознаваемите творби на Иван Вазов.
1: Нека носим и още срама по челото, синила от бича, следи от теглото. Нека спомен люти от дни на позор, да висне като облак в нашия кръгозор. Нека не удрича историята века, нека е трагично името ни, нека беласица стара и нови и батак в миналото наше хвърлят своя мрак. Нека да ни сочат с присмехи обидни щупените окови и дирите стидни по врата ни и още от хомота стар. Нека та свобода да ни бъде дар. Нека, но не знаем, че в нашто недавно свети нещо ново. Има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди и в нас чувства силни, големи плоди. Защото там не иде навръх планината, що небето синьо крепи с рамената, издига се някой див, чутовен връх, покрит с бели кости и със кървав мъх. На безсмъртен подвиг паметник огромен. Защото в Балкана има един спомен, има едно име, що вечно живей и в нашата история кат легенда грей. Ино име ново, голямо, антично, що отговор дава и смива срамат и на клеветата струшава забът. О, Шипка! Три деня младите дружини как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят на боя ревът. Пристъпи ужасни! 12-ти път гъстьорди лазят по урвата дива и тела я стелят, и кръв я залива. Бури подир бури, рояк след рояк. Сулейман безумни сочи върхът пак и вика: «Търчете! Там усараите!» И ордите тръгват с викове сърдити и Аллах грамов.

волну воздуха распра, варка тут говоря с другивик, ура! И снов дашь куршуми камни и дарве, дружините наши уплискани скарве, пушка тют бласват без сигнал, без ред, всякую гляда саму да боди напред, и горди геройски на смерть да изложи, и един враг мартов повеч да положи. Пушкалата екнат, турци тереват, насыпи налетат, и падат и мрат, идат като тигри, бягат като овци, и пак се завръщат. Българи орловци, кат лавове течет по страшни и редут, не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. Штурмът е отчаян, отпорът е лют, три дни вече се бият, а помощ не иде. От никъде взорът надежда не види, и братските урли не хвърчат към тях. Нищо, те ще паднат, но честно, без страх, кат чепа спартанци под сгънта на Ксеркса. Талазите идат, всичките на Штрекса, последният напън вече е настал. Тогава Столетов, нашия генерал, ревна гороломно: млади опалченци, венчайте България, славруви венци! На вашата сила царя повери прохода, войната и себе дури. При тези думи силни дружините горди очакват геройски душманските орди бесни и шумящи. Ау, геройски час! Вълните намират канари тугас. Патроните липсват, но волите траят. Штикът се причупва, гърдите устаят. И сладката радост до крак да измрат пред цяла вселенна на то славен ръд. Сена смърт юнашка и сена победа. България цяла сега нази гледа. Твоя враг високие, тя ще ни съзре, ако би бегали, да мрем по-добре. Няма вече уръжие, има хекатомба. Всяко дърво мече, всякой камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъни и дърве изчезнаха там. Грабайте телата, някой се изкряска. И трупове мъртви фракнаха завчаска, кът демони черни на черни руят, кът урят, струпалят като живи пах, и турците трат на друг път не видели, ведно да се бият шили и умрели, и въздуха цепят с демонски лик. Боят се обръща на смърт и на щик. Дружините горди, като скали твърди, желязото срещат с гърди железни, и хвърлят се с песни в свирепата сеч, като виждат харно, че умират веч. Но вълни по-нови от орди дивашки гълтат, потопяват орляка юнашки. И още миг ще падне заветният хъм. Изведнъж Радецки пристигна с гръм. И днес еж Балканът, щом буре захваща, спомня този ден бурен. Шуми и препраща славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и от век на век.

След този едновременен спомен и поклон пред Константин Кисимов и опълченците на Шипка се разделяме в днешното издание на Изгре зора. Пожеланието все същото и все така искрено. Нека устата като деня ви е изпълнен с усмивки и усещане, поне усещане, за път, посока и смисъл.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Полицията в Пловдив обяви подробности за задържаните снощи 18 души, за които беше съобщено, че принадлежат към неонацистка организация. От опозицията се изказаха критично за първите 100 дни на правителството с премиер Румен Радев. И още в бюлетина има загинали при руски въздушни атаки в Украина и при украински удари в Русия. Нов дрон нахлул във въздушното пространство на Румъния е бил свален от испански изтребител. Заради пожари по гръцки острови се наложи евакуация на туристи. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! При акция на полицията и Държавната агенция национална сигурност, насочена срещу група с неонацистки възгледи, в Пловдив са задържани 18 души. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и впоследствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани и баща му и брат му. Кореспондентът ни Кремена Данева обобщава обявеното от полицията в Пловдив.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хом. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Снощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането на групата снощи е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основание на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет с самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
3: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
0: За първите 100

0: дни на новото управление от опозицията излязоха с остри критики, обобщава репортерът Светослава Кузманова.
1: Според Продължаваме промяната за 100 дни, премиера Румен Радев е напълнил властта с службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначения за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса, съответно преди 3-6 години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери. С земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Стария модел се върна с още по-голяма сила, пишат още от ПП, а колегите им от Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове, вместо на реална промяна. За новините Светослава Кузманова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия и Украина съобщиха за нова взаимна размяна на удари през нощта. Има убити и ранени хора. Подробностите обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Шестима души са били ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. Избухнали са пожари, подпалени са автомобили. Двама души са били убити в Запорожие, където при атака е била унищожена къща. В град Кривой Рог, Днепропетровска област, са загинали двама души. 14 са ранени при атака, която според Русия е била насочена срещу стоманодобивен завод, осигуряващ капацитет за производство на оръжие за украинската армия. Русия твърди, че ударила товарен кораб в Одеса, снабдяващ украинските военни. Вестник Financial Times отбелязва, че екипите на противовъздушната отбрана на Украина са останали безпомощни по време на последните вълни от руски ракетни атаки и по една проста причина – остър недостиг на ракети, прехващачи за системите Patriot, единственото оръжие способно да сваля балистични ракети. Същевременно кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че Украина е предприела през нощта масирана атака с повече от 600 дрона срещу Московска област. Убит е един човек, а няколко са ранени. Ударен е склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в село Коледино край Москва. Причинени са щети на няколко други обекта, включително в град Домодедово, близо до едно от основните столични летища. Трима души са убити, един ранен в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. За новините Елизабет Гогова.
0: Дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния тази сутрин, е бил свален от испански изтребител, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране. Това потвърди Министерството на отбраната в Букурещ. С подробностите за случая редакторът Савина Спасова.
3: Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Испанският F-18 е установил радарен контакт с целта и е получил разрешение да я атакува, се посочва в съобщението на Румънското министерство

0: отбраната. Действията са предприети в 5 часа местно време. Румънските радари са засекли безпилотния апарат да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова на около 24 км северно от Галац. Не се уточнява какъв е произходът на дрона. По-рано тази година руски дрон се разби в жилищна сграда в Галац по време на нощна атака срещу Украйна. При инцидента бяха ранени двама души. През юли румънски пилоти с изтребители F-16 свалиха три руски безпилотни апарата, навлезли във въздушното пространство на страната. Това бяха първите случаи, при които Румъния унищожи такива апарати, след десетки нарушения през повече от 4 години война в съседна Украйна. Румъния, която е член на НАТО от 2004-та, има над 600 км сухопътна граница с Украйна. За новините Савина Спасова.
1: Военнослужащи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип гюле, открити в река Дунав, съобщиха от Министерството на отбраната в София. Гюлетата са намерени при 376-я речен километър в Силистренска област. Те са унищожени на учебния център Дивдядово. Преди дни военнослужащи обезвредиха силно корозирал артилерийски снаряд и две гюлета, открити на градския плаж Баба Вида в Видин. През последното денонощие в нивото на Дунав при Русе, Видин и Ново село е отчетен застой. При Силистра и Свищов има минимално понижение с по 1 см. При Оряхово пък е отчетено повишение с 1 см. Заседналият в района на Батин плавателен съд е изтеглен вчера с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия български участък на Дунав. Висока степен на опасност от пожари е обявена за по-голямата част от Гърция. 4 самолета и хеликоптер се включиха в гасенето на пожар, който се разгоря на остров Скирос. Евакуирани са жители и туристи и на други острови. Евакуация се наложи и в Белгия, която с помощ от чужбина продължава да се бори с огромен горски пожар. Подробностите от редактора Григори Недялков.
2: В природен парк, провинция Лиеж, до границата с Германия, бушува един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Вече са засегнати 20 квадратни километра гора. В гасенето участват самолети и хеликоптери от Нидерландия, Чехия и Швеция. Стотици огнеборци и военнослужещи продължават битката с пламъците и в Испания. Горските огнища и там наложиха евакуации на повече от 1200 души. Северо-западната част на Испания преживява друго бедствие. В наводнение и свлачища загинаха две жени, а две бебета са били ранени. В цялата провинция Леон беше обявен оранжев код за опасност от проливни дъждове. Шестима са загиналите при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана. Спасителните екипи продължават операциите, като използват лодки за извеждане на хора по поречието на река Уайт в Индианаполис. В Индонезия, която беше разтърсена от 3 силни земетресения за по-малко от денонощие, жертвите вече са повече от 50 хиляди са евакуирани. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините.
1: Нов опит за незаконно нахлуване на хора в испанския ексклав Селта е бил предотвратен от полицията в Марокко. Тя е задържала близо 300 души, опитали се да преминат в автономната територия на африканския бряг на Средиземно море. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: 248 от мигрантите са от Субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на Испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Внидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Селта. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Марокко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас. Пирин Галов се окичи с сребърен медал от един от най-изтощителните планински ултрамаратони в света – Тичино в Швейцария. Подробностите от редактора Таня Иванова.
4: Българинът стартира в 9 часа местно време на 8 август и успя да измине 500 км-овото трасе с 40 000 метра изкачване за по-малко от 8 дни. Точното му време е

0: първи стана представител на страната домакин. Това не е първото състезание с такава дължина, успешно завършвано от българския планински бегач. През 2023 година той изминава над 500 км в ултрамаратон в Италия, но тогава метрите положителна денивелация на трасето са двойно по-малко. 52-годишният Пирин Галов е неколкократен победител в редица международни състезания на свръхдълги разстояния в планината и е популярен в бегаческите среди със своята издръжливост. За новините Таня Иванова.
1: Така преминаваме и към другите водещи спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Стиляна Николова ще се бори за отличията в финалите на обръч, бухалки и лента на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. А ансамбълът ни ще участва и в двата финала, след като вчера стана шести в многобоя. Финалите започнаха преди минути, а нашите под номер 2 току-що завършиха отлично своето изиграване. За сега няма оценка. С мачовете ЦСКА Ботевратца от 19 часа, Локомотив Пловдив Дунав от 21:15 продължава петият кръг в елитната ни футболна лига. С нощи Удогорец победи Ботев Пловдив с 2-0. В първите мачове от испанското футболно първенство Вест Хетаф е 3-0 и Севиля Райо Валекано 2-1. Торино се класира за 16-ти на финалите в турнира за Купата на Италия по футбол след победа над Карарезе с 1-0, а Венеция наделя с 3-2 над Модена. Съперникът на Левски за място в основната фаза в Шампионската лига, АЕК, официално се раздели с защитника Джеймс Пенрайс. Левият бек премина под наем в Рейнджърс срещу 500 000 евро. Египетската футболна звезда Мохамед Салах дебютира в турската суперлига. Той влезе като резерва за своя нов отбор Трабзонспор при равенството 1-1 като гост на Къстън Паша в матч от първия кръг. Анди Диас Ернандес печели европейската титла на открито в тройния скок на шампионата в Бирмингам. 30-годишният кубинец, който се състезава за Италия, се възползва по най-добрия начин от попътния вятър и заслужи златото с отличен втори опит от 18 метри 15 сантиметра. Олимпийската шампионка в скока на височина Ярослава Магучих спечели своята трета поредна европейска титла. Украинката спечели състезанието в Бирмингам с постижение от 197 см. Сръбският тенисист Новак Джокович отпадна от турнира в американския град Цинсинати, след като загуби от аржентинец Тиаго Агустин Тиранте с 6-2, 4-6 и 4-6. Трагедия разтърси обиколката на Португалия. 19-годишен колоездач загина след сблъсък с автомобил по време на 8-я етап от състезанието. Жертвата е Фирли Търлинг, състезател от Уелс.

0: София температурата към този час е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. През нощта ще е ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури утре ще са от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб вятър от изток-югоизток по най-високите части до умерен от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При катастрофи през последното денонощие са загинали двама души, 28 са ранени. Само от началото на август войната по пътищата в България е взела 18 жертви, а 420 души са получили различни наранявания. За ограничения по пътищата в момента съобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център по безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия, към област София, движението от километър 34 до километър 39 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участък е сигнализиран с пътни знаци и с ограничена скоростта до 100 км в час. Отново на автомагистрала Тракия в района област Сливен, движението в участъка от километър 250 до километър 263 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, движението от километър 35 до километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на главния път 1-1 при километър 210. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата ленти. Пътна полиция призовава на водачи, движете с съобразена скорост и не сядайте за това на светлопотреба на алкохол.
1: След тези призиви, още веднъж новинарските акценти. Пловдив са задържани 18 души, за които беше съобщено, че принадлежат към международна неонацистка организация на име Кръв и чест. Полицията няма данни те да са съпричастни към извършеното миналата седмица жестоко убийство на Младежкия хълм. От опозицията излязоха с критични оценки за първите 100 дни на кабинета Радев. Вместо промяна се наблюдава овладяване на проваления модел и нови рискове, смятат от Обединение демократична България. В подобен дух се изказаха и от партия Продължаваме промяната. Има загинали при руски въздушни атаки в Украина и при украински удари в Русия. Нов дрон, нахлул във въздушното пространство на Румъния, е бил свален от испански изтребител, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране. Заради пожари по гръцки острови се наложи евакуация на хора. Нивото на Дунав при Видин и Русе бележи застой през последното денонощие. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево. Над източна България ще има заоблачавания, но ще бъде почти без валежи. В югоизточна България вятърът ще бъде умерен от изток-североизток. Най-високите температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийният комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: Неделен

0: Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.

Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезно.

0: Спрятното.
1: Започва предаването Неделя у дома. Настанете се удобно и се насладете на следващите няколко часа в нашата компания. Аз съм Латинка Павлова и ви приветствам с добре дошли в ефирът ни. Музиката този следобед избира Даниела Маринова.

Това е предаването Неделя у дома. Ето и какво сме ви подготвили до 15 часа. Как се прави домашен пластилин? Отговорите от две 10 годишни момичета от Благоевград, които го правят сами у дома и след това го продават на съседите в квартала. Ще чуем кои са най-популярните летни коктейли този сезон и как да ги приготвим. Отговорът от бармана Ивайло Димитров. А в село Еленово, в храма, се провежда църковна работилничка. За нея ще ни сподели Серафима Китанова. Стартира и националната инициатива Къде, как са младите хора. Ще чуем повече подробности и за нея. В края на предаването ще ви срещна с певицата от Петрич Мария Гогушева, която спечели трета награда на конкурса Бургас и морето.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
6: Играта с пластилин е забавна и полезна за децата. Това ни казват две 10 годишни момичета от Благоевград, които срещам на улицата в Благоевград и продават домашен пластилин. Приготвят го сами, у дома. Как и какво ще правят със събраните средства? Чуйте!
7: Ние продаваме домашен пластилин, за да сами да си изкупим сладки. Те ми бяха на гости.

0: Взехме рецепта в интернет за домашен пластелин.
1: Как се прави домашен пластелин?
0: Трябва една лъжица олио, една чаша брашно, една четвърта чаша сол, едно пакетче лимонова киселина и на огън.
1: И после какво може да се прави с него?
2: Може да се...
0: прави фърмички.
2: Примерно.
0: Да.
2: Се вземат малко голем.
0: Да.
2: Или кисмачка.
0: Да.
1: Колко парички сте събрали до момента?
0: Четири нещо, да.
1: И какво ще си купите с тях?
0: Сладки.
2: Да, шоколади.
1: Мама и тата знаят ли, че продавате?
0: Да.

0: Радио Блоковът град, Блоковът град, град.
1: И след като се погрижихме за интересното, екологично и безопасно занимание на децата, време е да си приготвим и по един коктейл. Летен коктейл. Слушаме бармана Ивайло Димитров.
2: Значи на приятен летен коктейл на първо място трябва да имаме лед. Значи лед и вече в зависимост от това какви съставки, аз предпочитам това да бъде нещо на основа свежа мента. Значи ние в България също трябва да обърнем на нашите подправки и аз много предпочитам в коктейлите да използвам примерно натрошен лед, кафява захар, свежа мента, малко бял ром и много натурални сокове, като съм фен на фреш от ябълки. И ако направим една такава комбинация, примерно натрошен лед, малко кафява захар, много свежа мента, малко бял ром с фреш от ябълка, става невероятна комбинация, невероятен лек коктейл. Друг избор е да направим един коктейл от фреш от домати с лайм, водка, селари, което е вид целина, което не е много познато, с селари и отгоре да се гарнира с хамон. Тук предлагам нещо по-нестандартно. Това е един вид прословутото Bloody Mary, но лайма дава по-свеж вкус на самия коктейл и селарито в комбинация с прошуто крудо става нещо невероятно и накрая финализираме с бял пипер. Това е един така вечерен коктейл, който дава едно неповторимо настроение и също е много по-лек от класическия коктейл, но това са вече добавки, които съм ги изпробвал и така публиката добре го възприема. Наистина за мен е най-добрата подправка, нали, за храната, това е гладът. А пък най-хубавото ястие, примерно аз съм водил от тази презумпция, много по-добър готвач от мене, французин го е казал, че най-доброто ястие в света е шепа верни приятели, хубаво френско сирене и бутилка вино. 90% от така емоцията на компанията е храната. Когато храната с компанията са добре съчетани, тогава вече има неповторими, незабравими моменти. Лични шепа, верни приятели, да споделиш, дали ще бъде, аз много предпочитам, примерно, един розов домат, плочка сирене, една хубава и студена домашна българска ракийка, не е много по-добре с шепа верни приятели, отколкото нещо по-нестандартно и по-грандиозно.

0: 13 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Осемнайсет лица са задържани при акция на ДАНС и полицията срещу неонацистка група в Пловдив. Единият от арестуваните 18-годишно момче, задържано преди 5 дни за проявена агресия срещу непалски граждани в града. Тогава съдът го освободи срещу гаранция от 700 евро. Снощи момчето е арестувано заедно с баща си и брат си в частния клуб, в който органите на реда откриха неонацистки символи и знаци. Идеологията е неонацистка, те принадлежат към международна организация Кръв и чест, каза на брифинг старши комисар Васил Костадинов, той е директор на областната дирекция на МВР в Пловдив и още.
1: Разследването е в активна фаза и към момента продължават процесуалните действия. Сред тях няма малолетни, т.е. лица не навършили 14 годишна възраст. Има едно единствено лице, което е на 17 години, почти на 18. От задържаните снощи лица няма лице, което е присъствало при извършване на убийство на младежкия хълм, но има свързани лица с тези, които са присъствали на хълм. По 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство по член 162 от наказателния кодекс, което е прекратено.
0: Каза тази сутрин на брифинг началникът на полицията в Пловдив.

0: Отняната Насов. Актовете са съставени в рамките на година. Атанасов отправи апел към родителите да упражняват по-строг контрол върху децата си, тъй като все по-често непълнолетни управляват тротинетки по улиците на града и създават опасни ситуации за движението. Повод за призива е клип, публикуван в социалните мрежи, при който група деца с електрически тротинетки се движат рисково и обграждат автомобил, създавайки предпоставки за пътно-транспортни произшествия.
1: Моят апел беше към родителите да се осъзнаят и да им вземат индивидуалните електрически превозни средства или поне да им обърнат внимание къде могат да ги карат. Ние се опитваме и органите на полицията се опитват и да санкционират и да превантират, но не си позволяваме да ги гоним. Защото когато ги подгониш, те започват да се мислят за болни и кое-то падат, стават инциденти. И после излиза, че са виновни органите на реда, което не е така, а са виновни само и единствено родителите.
0: Чухте кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. А заради авария градовете Рила и Кочериново, високата зона на село Стоп и всички села на територията на община Кочериново са с нарушено водоподаване днес. Причината – авария на довеждащия водопровод в участък от главния път за Рилския манастир, съобщава кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Екипи на дружеството работят на място с отстраняване на повредата и пълното възстановяване на водоснабдяването. Заради местоположението на аварията е въведена временна организация на движението в засегнатия пътен участък. На място са екипи на полицията и представители на местната власт, допълниха от Кюстендилска вода. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: За изминалото денонощие са ликвидирани 142 пожара, двама души са пострадали и това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. На 60 сигнала са реагирали през изминалата седмица екипите на пожарната в област Благоевград. 38 от пожарите са в сухи треви и храсти, каза за Радио Благоевград инспектор Бояно Бецанов от сектор превантивна и контролна дейност към пожарната в Благоевград.
3: По характерни произшествия за периода са пожара, възникнал в землището на село Дъбрава, и пожара, който е възникнал в землището на селата Хотово и Лозница, община Сандански, при което са унищожени около 40 декара лозя, като предполагаемите причина е небрежност при боравене с открит огън. Органите за пожарна безопасност в защита на населението осъществяваме ежедневен контрол по опазването на селскостопанската продукция, в това число на житни култури, зърно и фуражи. Като жътвената кампания в област Благоевград може да е вече към края си, като не са регистрирани произшествия. Сравнение с миналогодишните периоди, горе-долу бройките са едни и същи, движат се около 50-60 произшествия за седмица.
0: Инспектор Бояно Бецанов от пожарната в Благоевград. Икона на Пресвета Богородица с младенеца от Радомирското село Долни Раковец, смятана от вярващите за чудодейна, ще бъде изложена и днес за поклонение в старинния храм Свети Николай Чудотворец в населеното място, съобщи Дафинка Станоева, църковен настоятел към храма.
4: Тази икона е изписана от Доград Димитри през 1850 година, когато е изписвал и другите икони. Но по комунистическо време викали са учениците и си им давали по една икона да носят в новата църква. Тези икони, които са залетени в новата църква, са изчезнали. Няма нито една икона. И това е единствената икона, останала от църквата оригинална.
0: Чухте Дафинка Станоева, църковен настоятел към храма Свети Николай Чудотворец в Радомирското село Долни Раковец. Прогнозата на синоптиците. През нощта ще е ясно и тихо. Времето утре слънчево. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток и югоизток. А максималните температури в първия работен ден на седмицата ще са от 30 до 35 градуса. Чухте новините в един следобед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Продължава предаването Неделя у дома. В този час ще ви запознаем с една интересна творческа работилница към храма в село Еленово.

0: 105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Радио Благоевград.

0: сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Църковна работилничка – мястото, където децата прекарват интересно и занимателно времето си. Провежда се в храма в село Еленово. Зад идеята стои Серафима Китанова.
2: Госпожо Китанова, как дойде идеята да създадете църковна работилничка и за първи път ли всъщност се провежда тя?
3: Идеята ни дойде от това, че имахме доста дечица. Да започнем първо това. И нямахме много какво да правим в църковния двор. Така решихме, че ще е добре да се посвети на нещо, да се сприятелим, да споделиме времето заедно, тъй като ние в нашата църква винаги пим кафе, ядеме сладки след литургия, така да се каже, винаги сме заедно. Та искахме и децата ни да са заедно. И идеята беше да почнем да откриваме красотата на Божия свят заедно. Да изпитваме радостта от творението в него, от това да си заедно, да твориш с другия. И така, малко по малко, дойде идеята да се създаде такава работилничка. Това също е вече второто издание, втория сезон. Ние започнахме миналата година пролета за 25-та. Зимата ни е малко по-трудно, защото нямаме закрито пространство, така че от пролет до късна есен сме се заедно и творим заедно.
2: Лично вие ли избирате темите, по които да работят децата? И да творят, разбира се.
3: Да, с помощта на децата. Всъщност, допитвам се за тях какво биха искали да правят, какво ги интересуват. Но като цяло гледам аз да поставям така основните насоки. Като идеята е те да са колкото се може по-разнообразни и по-всеобхватни.
2: Какви теми са заложени? Какви теми сте правили досега? Какво предстои?
3: Първо да започна с това, че те не са толкова подредени по теми, колкото идеята ни е да оставим децата да се занимават с живия живот, както вървича Достоевски, да творят сърцете си, да опитат различни неща, за да могат и те намерят това, което ми е интересно. Така че сме правили всевъзможни неща и някои от тях дори доста експериментални. Работили сме с

0: с глина, правили сме такси, съдили сме цветя в тях, рисували сме върху текстил, върху стъкло, строили сме къщички за бездомни котки, хранилки за птици, създавали сме малки роботи с фотосензори, правили сме вулкани от оцети, сода, имали сме приказкотерапия и кебани, строили сме къщички за нашите котки в църква. Сега работим по една театрална постановка, ще работим върху ботанически релефи, питаме се да обхванем цялата палитра на живота, цялата му красота.
1: През последните няколко седмици много се говори за ролята на семейството във възпитанието на децата, за това какво правят децата в свободното си време. Това ли всъщност е начина да им дадем правилната насока да употребяват времето си, свободното си време разумно и рационално и забавно, разбира се.
0: Според мен въпросът ви е много дълбок. С това, че дори не само, че започва от семейството, но започва от ценностите в семейството. Така че идеята не е само да ги забавляваме или да им намираме различни занимания, но наистина първо трябва да започнем с това ние какви са нашите ценности, какво им даваме. Ако няма Бог в отношенията ни, ако няма това чувство на вдъхновение към природата, към хората около тебе, то тогава с каквото и да ги занимаваме, ще бъде много трудно. За нас най-важното е да правим всичко през призмата на това, че живеем в един свят, който Бог ни е подарил, който ни е дарен, което е цяло чудо и красотата е да бъде споделен и да бъде разкрасен от нас самите също.
1: А говорите ли си с децата, освен да творите, правите ли беседи да си говорите за това, което тях ги вълнува, споделят ли те? Казахте, че посещават работилничката предимно деца, които така са познати на църквата. Доверяват ли ми се да споделят техните проблеми?
0: Много. Даже се чувства един глад от тези деца да бъдат чути, да може да има не монолог, а диалог. С тях децата са ни на много разнообразна възраст, като се почна 4 годишни до 16 годишни тинейджери. И аз забелязвам, че всъщност при тинейджерите потребността да говорят за техните си проблеми, как да навигират дори в училище с приятелите си, да навигират различията си, вярата си в Бог дори, е много голяма и да, може да се каже, че до там стигнахме, че може да си говори за такива неща, но скоро, както казах, правихме една приказкотерапия с любезното участие на Айса Кордева, която също е специалист по приказкотерапия и тя беше най-вече насочена към тинейджерите. И се получи такава експлозия от гледни точки, от полемика, от беседи, че аз мисля, че може би нашето отсъствие сред децата ни, неотделеното време всъщност е това, което ги ограбва най-много.
1: Да, безспорно. Сигурна съм, че нашите слушатели, като ни слушат сега, биха си задали въпроса кой и как може да се включи в тази работилничка. В предварителния разговор с отец Ангел говорихме и той каза: имаме много желаещи дечица да се включат. Връщате ли дечица и как те могат всъщност да се включат във вашата работилница?
0: Прекрасно е да се види как работилничката се разраства и то без никакъв пиар, така да се каже. Имаме деца, които дори идват само заради работилничката, някои дори идват след литургия, което мен много-много ме радва. Това значи, че намираме път към тях и между тях, което е идеята на работилничката. Ние имаме фейсбук страница на Енорията, Свети Архангел Михаил, там публикуваме всеки месец това, което ще правиме през дадения месец. Така че всички деца са ни добре дошли. Винаги започваме в неделя след литургия, което е 10:30. И работим понякога до доста късно, понякога 1-2 часа ни се е случило след като свършим обикновено също доста си говориме на различни теми. Така че всяко дете може да се включи и ни е добре дошло.
1: Родителите също, нали така?
0: И родителите също, да, да. В някои случаи дори родителите стават толкова дени, колкото и децата. Наскоро правихме и кебани и родителите се включиха с такъв ентусиазъм, че решихме, че трябва да си направим

0: един и за възрастни. Един такъв курс за различни изкуства.
1: Важно е да подчертаем, че това не е лятна работилница, уважаеми слушатели. Тя продължава и след лятото, нали така, госпожо Китанова?
0: Да, продължава поне до края на октомври.

0: Радио Благоевград от София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: неделя у дома да съчетаем полезното с приятното.
1: За първи път национална интерактивна карта ще покаже какви възможности имат младите хора във всяка българска община. От наличието на младежки организации, младежки центрове до местните политики, финансирането и инфраструктурите за младите. Национален младежки форум и форум гражданско участие с подкрепата на националната мрежа на младежките центрове стартира вече национална инициатива Къде, как са младите хора? Още слушаме от Атанас Радев от Националния младежки форум.
2: Първо да започнем от там, че то други източници няма на информация, защото ако отворите Националната информационна система за младежта, където следва да ни даде някаква информация за състоянието на младежки сектор, за младежките организации и така нататък, вие там ще видите между по-малко от 10 младежки организации. А младежките организации в България не са толкова. Има организации, които кандидатстват по така наречените национални програми за младежта, по програма Еразъм, Европейски корпус за солидарност и така нататък. И всъщност идеята на тази карта е да събере на едно място данни и информация. Защото още веднъж да подчертая, че ние нямаме данни и информация за това какво се случва с моите хора в България. Имаме едно

това какво се случва с младеща, конкретно в този регион на Европа. Но това, което като от гледна точка на работа на институциите, всъщност ние нямаме данни за това какво се случва с младите хора. Откъслично се чува информация, както в момента в публичното пространство се върти за употребата на фентанил, за това, че 20% от младите хора нито работят, нито учат. Камерата на частните съдия изпълнители преди 2 години казаха, че близо 150 000 младежи под 30 годишна възраст са дадени на частни съдия изпълнители. И тук говорим по отношение на финансовата грамотност. И тук вече става въпрос, че освен различни заинтересовани страни да констатират данни и да вадят и да ангажират времето си с това да представят на обществеността какво се случва от гледна точка на техните сектори, има принципал на държавната политика за младежта и е много важно този принципал всъщност някой да го търси, да отговаря на въпроси за това какво се случва с младите хора и с младежката политика. Картата дава информация за това къде в България се случват някакви младежки дейности. Къде има младежки център, къде има организации активни, които вършат дейности. И това всъщност е в резултат на публични отчети, които са качени на сайтовете на Министерство на младежта и спорта и на Центъра за развитие на човешките ресурси. И всъщност идеята на това нещо е да се види нагледно къде в България се случва нещо и къде се работи с младите хора. Защото в момента това, което се опитвам да кажа с кампанията и това, което правим, имахме среща с Министерство на младежта и спорта. И това, което е важно да се каже, че младежката политика е в свободното време на младия човек. И е много важно държавата каква среда създава именно младите хора да прекарват смисъл на свободното си време. Това, което говорим за употребата на наркотици, за тютюнопушене, зависимости и така нататък, това са неща, които се случват именно в свободното време на младия човек. Така че е важно младежката политика да бъде припозната на най-високо ниво и нейната роля и значение в социализацията на младия човек, защото като общество ние следва да обърнем много сериозно внимание на това, което младите хора дават като индикация, че се случва с тях. Големите общини имат по-голям ресурс и могат да си позволят да заделят пари за дейности, за младежки дейности, за организации и така нататък. Но тук въпросът не е в това. Тук въпросът е в разбирането, защото това, което е много важно да се каже, че ако общините под някаква форма започнат да губят представата и въобще разбирането за младежката политика, е много важно на национално ниво отговорната институция да държи разбирането и съответно да поддържа координацията с местната власт. А ние към момента нямаме такъв тип координация с местните общности, защото тъй като в момента се намирам в моя роден град Варна, това, което мога да кажа, че Варна е такъв пример от гледна точка, че преди 2 седмици Общинският съвет реши да закрие така наречения Черноморски младежки център. Нещо, което една голяма община с ресурса, който има, всъщност закрива нещо, за което няма разбиране и въобще представа за това, какво представлява това пространство и защо е толкова важно за младите хора. Това, което институциите следва да обърнат внимание, е за това как са разпределени съответно дейностите в различните общини, защото остават, така да кажем, общини, младежки пустини, ако мога така да се изразя, където не се случват никакъв тип дейности. И това е много притеснително, защото ние говорим за това, че младите хора са ни много важни, те са нашето бъдеще, но никой не говори на това бъдеще. Защото младите хора от тези малки населени места, какво се случва при тях? Каква култура се възпроизвежда, как развиват умения, как се подготвят за 21 век, за тези дигитални трансформации, зелен преход, за абсолютно всички тези неща, които чуваме непрестанно в публичното пространство. Всъщност,
Как подготвяме младия човек за това? Това е всъщност един от големите въпроси, от които следва, разбира се, политиците и институциите да дадат отговор, как всъщност използват тези данни и информация, защото, извинявам се, но ние събираме данни и информация, пишем различни позиции и становища, на които даваме обратна връзка на институциите, какво и как да се коригира. Но когато няма никакъв резултат от това, е голям въпрос дали институциите в действителност имат

говорим на това бъдеще. Защото замитайки тези проблеми под килима, всъщност ние няма да видим някакви съществени резултати, колкото и да ми се иска да кажа за нещо позитивно след една година, ако не си говорим откровенно и директно за това, което се случва.

14 часа. Новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Правителството на кабинета Радев отбелязва 100 дни управление, но вместо равносметка последваха остри критики от опозицията. Оттам определиха работата на кабинета като неубедителна и поставиха под въпрос постигнатите резултати. От ГЕРБ атакуват кадровата политика на правителството, като посочват извършените смени в администрацията и публичните структури. Партията признава право на всеки кабинет да сформира собствен екип, но настоява, че смяната на ръководители сама по себе си не представлява реформа. Цените са друг основен акцент в опозицията. От ГЕРБ припомня, че овладяването им е било обявено за приоритет и настояват правителството да покаже какъв реален ефект са имали предприятите проверки, комисии и други мерки върху разходите на домакинствата. Партията отправя критики и към външната политика. Според Продължаваме промяната за 100 дни, премиерът Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начало на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър на здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинации на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса съответно преди 3 и 6 години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. От Продължаваме промяната посочват и примери с земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главният секретар на Министерския съвет Камелия Найкова, оглавявала преди това Централната избирателна комисия, също по предложение на Има такъв народ. Колегите им от Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове вместо на реална промяна. Българските гимнастички спечелиха бронзов медал в финала на 5 топки в последния ден на 42-то световно първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Франкфурт, Германия. Шампион стана Бразилия, среброто грабна Китай. Българският ансамбъл ще излезе на килима и в спора за медали

0: на три обръча и два чифта бухалки. А световната вице-шампионка в многобоя Стиляна Николова се класира за финалите на обръч, бухалки и лента. Кюстендилската търговско-промишлена палата е инициирала изготвянето на обща позиция на бизнеса и местните власти от областите Кюстендил, Перник и Стара Загора във връзка с подготовката на новата процедура за подкрепа на малките и средни предприятия по програмата Развитие на регионите 2021-2027 година. Информация на Ангел Павлов.
1: Основното искане е да бъде запазен 100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ. Палатата и партньорските организации предлагат да бъдат въведени обективни и проверими изисквания, които да доказват реалното съществуване на стопанска дейност в съответния регион. Според тях трябва да се отчитат показатели като наличие на персонал, активи, приходи и икономическата обвързаност с региона, а не само регистрация на фирмата по седалище или адрес. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Община Земен планира изграждането на парк и голям паркинг в местността Орлово гнездо, съобщи кметът Михаил Златанов.
2: Той е на най-хубавото място в Земен, под Земенския манастир и е непосредствено преди Земенското дефиле. Там се открива една уникална гледка, най-чистото място, има документи, които удостоверяват преди години, че въздуха се равнява на 1200 метра над морска височина, такъв е чист въздух. Първи стъпки сме направили, а сега почнахме почистване, бутаме стари сгради с ресурса, който разполагаме. Там искам много пари, защото има много стари сгради. Те не са компрометирани до такава степен, че не могат да се възстановят, но поетапно сме започнали да възстановяваме това уникално място.
0: За изграждането на парк и голям паркинг в местността Орлово гнездо чухте кметът на Земен Михаил Златанов. През нощта ще бъде ясно и тихо, а утре слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток и юго-изток, а максималните температури в първия работен ден на седмицата ще са от 30 до 35 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
3: Още регионални новини на интернет-адрес vnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Слушате Радио Благоевград и предаването Неделя у дома. Ще ви срещна с Мария Гугушева от Петрич, която завоюва трета награда на конкурса Бургаси морето.

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
7: Това съм аз, песента, която бе отличена с трета награда от престижният конкурс Бургас и морето и награда на онлайн слушателите в конкурса Бургас и морето. Песента бе изпята от петричанката Мария Гогушева. Много ми е приятно, че в следващите минути ще разговарям с нея. Мария, здравей в ефира на Радио Благоевград.
8: Здравейте! На мен също ми е много приятно и ви благодаря безкрайно за поканата.
7: Много хубав повод имаме за днешния разговор, а именно песента «Това съм аз», песен, която така бе отличена и от джурито, и от слушателите на конкурса «Бургас и морето». Първо да те попитам, очакваше ли този резултат?
8: Ами, често казано, когато участвам на някакъв конкурс, никога не тръгвам с нагласа. Просто отивам за да преживея момента на сцената, да дам най-доброто от себе си и след това каквото се случи, но наистина бях изненадана, не го очаквах. Да, разбира се, много е важно за един артист да бъде забелязан и да бъде отличен, но според мен най-ценното е това да бъдеш на тази сцена и като цяло на сцената и да се запознаваш с нови, много талантливи автори и хора. И всъщност това е най-големият подарък, който можеш да получиш и разбира се срещата с публиката.
7: Ти си се явявала на много големи сцени, на много конкурси, печелила си включително и в Сандански конкурса. Явявала ли си се друг път на конкурса Бургас и морето обаче?
8: През 2021 година беше първото ми участие на Бургас и морето. Тогава представих песента «Ти мое море». През 2023 отново участвах с песента «И ангелите плачат», тази година с песента «Това съм аз». И всъщност беше много специален момент за мен, тъй като за първи път се изявих като автор и написах текст за своята песен, така че да, беше много емоционално.
7: Разкажи ни за песента «Това съм аз», така ти изпревари моя въпрос. Ти си автор на тази песен, партнираш си и с големия Светослав Лобошки. Как дойде идеята за тази песен?
8: Огромна чест е за мен да имам тази възможност да работя с такова голямо име като Светослав Лобошки. Идеята всъщност я дадох аз за песента, като имах малка част от текста и разбира се той с големият ти талант направи музиката и аранжимента и след това

0: Аз довърших текста всъщност в момент на вдъхновение. Просто седнах и мисля, че нямаше 30 минути. Текстът беше напълно готов. След това влезнахме в студия и записахме отново много бързо. Според мен хубавите неща и така нещата, които идват от сърцето, се получават много бързо и спонтанно. Така смятам.
1: Какво е посланието на песента?
0: Посланието на песента е, че е много важно да вярваме в себе си. Всъщност аз дълги години не можех лично пред себе си да кажа ти можеш, повярвай в себе си, върви напред. По-скоро някой друг ми го казваше и така ме подбутваше да вървя напред. Но просто дойде един момент, в който си казах, Мария, ти трябва да повярваш в себе си и докато не го направиш, няма как другите да те обичат и да повярват в теб. И всъщност, стъпка по стъпка, това нещо започна да се случва в мене като процес и видях и резултата, който всъщност е обичата на хората и подкрепата на хората. И този текст се роди точно в такъв момент, в който аз знаех на 100%, че вярвам в себе си. Да го предам на другите, да.
1: Казваш обичата на хората. Една от наградите, всъщност две награди печелиш с тази песен, е на онлайн слушателите. Тя ли е по-ценна за теб? Това признание на слушателите?
0: Всяка награда е ценна за мен. Наградата на журито е много важна, защото това са големи професионалисти и хора, които разбират от музиката наистина много добре и могат да ни оценят обективно. Всъщност тази награда е също много ценна за мен, но наградата на онлайн слушателите беше също много изненадваща, защото всъщност аз усетих голямата подкрепа от публиката. Просто целият процес, който беше с гласуването, с поделянето, с коментарите, които ми пишеха и ми изпращаха, съобщенията, които ми изпращаха хората, аз наистина усещах голямата подкрепа, много силно и много мощно. И когато разбрах, разбира се, за тази награда, емоцията беше неописуема. Просто трябва да се усети, няма как да го обясня с думи.
1: Песента има и клип, нали така?
0: Точно така.
1: Разкажи ми и за клипа, къде го снимахте?
0: Видеоклип.

0: клипът е заснет в студио в моят роден град. Заснета от един много талантлив оператор, също така и режисьор. Той се казва Коси Бибишков. Снимал е много от реалити форматите в България и наистина много талантлив. Отново се доверих на него за заснемането на видеоклип на моя песен. Така с негова идея, също идеи от моя страна, мисля, че се получи добре. Постарахме се наистина много.
1: В това интервю определено ти отваряш сърцето си и споделяш с нашите слушатели как си започнала да вярваш в себе си, нещо, което е изключително важно за един млад артист. Означава ли, Мария, това, че все по-често ще те виждаме на сцената, все по-често ще чуваме за теб, ще чуваме твоите песни?
0: Ами, много силно се надявам и вярвам в това. Наистина вярата е много важно нещо. Когато наистина вярваш в себе си, в твоите способности, останеш верен на себе си, на това, което обичаш и харесваш. Когато работиш с огромна любов и отдаденост, смятам, че резултатът е успех, така мисля, а и хората го усещат.
1: Предлагам сега на нашите слушатели да чуем песента "Това съм аз", песен, която бе високо оценена на конкурса "Бургас и морето". Мария, благодаря ти за този разговор и очакваме следващата песен, която ще представиш в ефира на Радио Благоевград.
0: Много ви благодаря.

Предлагам ви сега да чуем и Светослав Лобушки, който е композитор на песента «Това съм аз», песен, която чухме преди минути в ефира на Радио Благоевград.

има удоволствие да напише музиката и аранжимента за тази нейна песен, а няма нищо по-хубаво от това на една сцена да съберат младия талант и с може би вече доста големи опит, който аз имам. Младият точно това разчитат на дългогодишния професионален опит, който колегите, всички ние вече имаме, те да попият от този опит и да тръгнат по едни пътеки, които вече са утвърдени, оттъпкани, да научат нещо от всеки един от нас, който работи в тази посока. И това аз мисля, че е адски ценно в творческия път на всички тези млади таланти. Мария познава буквално от дете, от 9-10 годишна и виждам как тя върви в абсолютно възходяща линия. В изключително скромен, трудолюбив, талантлив човек, постига целите си, бавно завърши поп и джаз пеене при Орлин Горанов, развива своята кариера, има си своите ангажименти и участия, което е много важно за един млад изпълнител. И радващото е, че тя почва вече леко и да пише свои стихове, да се опитва да направи свои песни. От мене може да получи само пълна да си подкрепа, защото това е нещо адски ценно за всеки млад човек. Ами може би в този текст така има леко преплитане на някаква лична емоция, на стремежа да се бори, да се докаже, да се покаже, леко разочарование от някои неща, но важното е, че тя може смело да заяви, че това е тя, талантливата Мария Гогушева.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Внимание! Опасност от пожар!
2: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Неделен Мегдан.
4: Хайде на надпяване!
3: А, неделно надпяване!
5: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
6: Музикална класация на радио Благоевград.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Завърши и днешното предаване Неделя от дома. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип пожелаваме ви спокоен и приятен неделен ден. Останете с програмата на Радио Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Say something. Say something. Say something.

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час, пред микрофона е Николай Петров. Полицията в Пловдив обяви, че арестуваните с нощи в града 18 души принадлежат към международната неонацистка организация Кръв и чест. Сред задържаните е и 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани. Преди дни той беше пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция, но сега отново е арестуван. Още информация за новите разкрития от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. С нощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Някои от тези лица са криминално проявени. Назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа.
1: На сбирката

0: Не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Петима души са задържани в София при полицейски операции срещу разпространението на наркотици. Три подобни акции е провела в петък столичната дирекция на вътрешните работи. Подробностите от репортера Николай Христов.
2: При първата операция служителите на отдел наркотици към СДБР задържали 62-годишен криминално проявен мъж непосредствено след закупуване на доза кокаин. Малко по-късно в къща в Долни Богоров е бил задържан и дилърът, 40-годишен мъж, известен на полицията за престъпления, свързани с наркотици. Двамата мъже са били задържани за срок до 24 часа. При втората акция служители на охранителна и криминална полиция към 6-то районно полицейско управление са спрели за проверка автомобил в квартал Манастирски ливади. 38-годишен мъж управлявал след употреба на алкохол. Полицаите проверили и 44-годишната му спътничка, която били открити и иззети 5 топчета с наркотични вещества. В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия служителите на полицията са открили на адрес в квартала, обитаван от двамата криминално проявени, 2 кг марихуана, 31 грама метамфетамини и 26 грама амфетамини. Мъжът и жената са били задържани. Третата операция е реализирана от криминалисти на 3-то районно полицейско управление след предварително получена информация за дилър, който разпространява

0: разпространява наркотици в квартал Красна Поляна в София. Полицаите са установили 34-годишен мъж, у когото били открити няколко дози кристалообразно вещество. Процесуално следствените действия продължили и в обитаван от него апартамент в същия квартал. Там са намерени марихуана, кокаин, амфетамини, както и доза фентанил. За новините Николай Христов.
1: От опозицията излязоха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната, обобщава репортерът Светослава Кузманова.
2: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начало на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери са земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочва, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
1: Заради ниското ниво на река Дунав, пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. За последното денонощие нивото на реката е в застой, 123 см под условната кота 0 при Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има понижение с 1 см, а при Оряхово нивото се е повишило с 1 см. Заседналият самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб, а военнослужащи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип Гюле, намерени при 376-я речен километър в Силистренска област. Руски ракетен удар нанесе поражение на стоманодобивно предприятие

0: Производства са спрени. На място работят много екипи за спешно реагиране. Оценяват се последствията и възможността за възстановяване. Руски ракетен удар е причинил пожари в два района на Киев. Трима души са ранени, други трима са пострадали в Киевска област при атаки с дронове. Възрастен мъж е загинал при една от най-големите украински атаки с дронове в Московска област от началото на войната, съобщи областният управител Андрей Воробьов. Няколко души са ранени в района на град Подолск, като е атакуван склад на компания за онлайн търговия. Един човек е бил убит при удар с дрон, засегнал автобус близо до Белгород. Испански изтребител F-18, участващ във въздушен патрул в Румъния, е свалил рано тази сутрин дрон в румънското въздушно пространство. Дронът е навлязъл от Молдова в района на Галац. Отломки са паднали в необитаем район. Това е четвъртият такъв инцидент от началото на годината. За новините Георги Петровски.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево е в страната, а в Бургас е ветровито с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите сега са предимно между 27 и 32 градуса, малко по-ниски са по Черноморието 25-26 градуса. В столицата температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще продължи да се понижава. До края на деня ще бъде слънчево. Над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде отново слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Възстановено е движението по пътя Кочериново-Рилски манастир. Заради авария на водопровод, няколко часа по-рано днес, колите преминаваха двупосочно в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: През 1983 година ирландската група U2 достига за първи път върха на британската класация за албуми. Третият им студиен проект в война. Две песни от този албум намират прием след първите 10 сингъл класацията «Неделя», «Кървава неделя» и «New Year's Day». Вие сте с Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград, поглед към топ хитовете на 83-та година с изпълнение на Animals, Bonnie Tyler, Rainbow, ZZ Top, Cliff Richard и началната песен «Тайни послания» на Electric Light Orchestra.

Началото на група Europe е поставено през 1979 година, тогава известни все още с името Force, от вокалиста Джои Темпест, китариста Джон Норум, басиста Питър Олсон и барабаниста Тони Рено. Големият пробив идва в края на 82-а, когато групата се явява и печели първото издание на конкурса Rock SM, шведски рок шампионат. В надпреварата участват над 4000 групи, а Джои Темпест е обявен за вокалист номер 1, а Джон Норум е с наградата за най-добър китарист. Две са песните, с които Юръв се представя на шампионата. Бъдеще, което идва и Кралят ще се завърне. По думите на Темпест, името на групата идва от албума на Deep Purple, направено в Европа.

Жената в теб е една от петте песни на Bee Gees към филма Staying Alive, продължението на Треска събота вечер. Режисьорът Силвестър Сталон използва песните на Bee Gees, обаче повече като бекграунд музика, отколкото те са показани в Треска събота вечер. Жената в теб се оказва по-успешна песен за радиоефира, отколкото предишните два сингъла на триото, но все пак недостатъчно, за да влезе в топ-10 на класациите. През цялата 83-та година братята са

Част шоу продължаваме с още две заглавени хитове от 1983 година. Любовта е завинаги на група Animals, а толкова развълнувана е поредния хит на Бони Тайлър.

Когато на 5 ноември 1983 година Rainbow се завръщат Billboard Top 100, което се оказва и последно за тях, техният седми албум Ben Out of Shape се ползва изключително добре сред фенската им маса. Албумът, записан в студио Sweet Silence,

от Копенхаген остава 4 месеца в класацията и достига до 34-та позиция. Хит-синглите не са приоритет за групата на Ричи Блекмор, но песента «Улица на мечтите», написана заедно с вокалиста Джон Лин Търнър, е флагман в рок-радиостанциите.

Салваторе Тото Кутюньо е една от емблемите на италианската поп-сцена, известен по света най-вече с песента си «Италианецът» от едноименния албум, излязъл през 1983 година. През 90-та година в Загреб Тото Кутюньо печели конкурса на Евровизия с песента «Инсиеме», а в родната си Италия участва 15 пъти на фестивала «Сан Ремо», където му е връчена и голямата награда за цялостен принос в музиката на Италия. През дългата кариера тиражът на продадените му албуми достига 100 милиона копия. След хитовете на Тото Кутюньо от 1983 година е и песента «Соли».

Част шоу отново на Рок Вълна с още две заглавия от 83-та година. Дай ми цялата си обич на триото ZZ Top и златните дни отминаха на Клиф Ричард.

През 1983 година фирмата Virgin Records издава на сингъл «Сянка на стената» на мултиинструменталиста Майк Олдфилд. Вокалите в песента са дело на английски рок-изпълнител Роджер Чапман. «Сянка на стената» е включена в албума на Олдфилд «Кризи». През годините хитът на Майк Олдфилд намира място в поредица от компилации и има десетки версии на различни изпълнители, сред които дори и на шведския метал бенд Arch Enemy.

първият част на Чарлз Шоу още две хитови заглавия на 83-та година. Версията на Нощи в бял сатен, предложена от Джорджо Морадър с вокалист Джо Еспозито, и Twist of Fate на Оливия Нютън.

0: Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки среден час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград.

0: 16 часа. Новините представя Спаска Зашева. Добър ден! При специализирана полицейска операция с нощи в Пловдив са задържани 18 души. На място са открити различни предмети и материали, за които разследващите смятат, че съдържат информация свързана с проповядване на идеологии, забранени от закона. Началникът на полицията в Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, съобщи на брифинг, че операцията е била предварително планирана и още.
1: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Някои от тези лица са криминално проявени. Назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на Младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа.
0: Каза началникът на полицията в Пловдив, старши комисар Васил Костадинов. Днес се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството с премиер Румен Радев. Народното събрание избра новия министерски съвет на 8 май. Правителството на кабинета Радев отбелязва 100 дни управление, но вместо равносметка последвах остри критики от опозицията. Правителството започна с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Обяснението е – наследство. Но когато внесеш собствен бюджет, вече не си коментатор на чуждата политика, носиш отговорност за своята. Повече разходи, дефицит и дълг са политическия избор, а сметката я плащат гражданите и бизнеса, посочват от политическа партия ГЕРБ. За 100 дни премиерът Радев напълни властта със службогонци от стария политически модел. Такава е оценката на Продължаваме промяната за началото на управлението. А от Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като овладяване на проваления модел и нови рискове вместо промяна. Над 200 акта са съставени за нарушения, свързани с управлението на електрически тротинетки в Кюстендил, съобщи кметът на

0: и рискове вместо промяна. Над 200 акта са съставени за нарушения, свързани с управлението на електрически тротинетки в Кюстендил, съобщи кметът на общината Огнян Атанасов. Актовете са съставени в рамките на една година. Атанасов отправи апел към родителите да упражняват по-строг контрол върху децата си, тъй като все по-често непълнолетни управляват тротинетки по улиците на града и състават опасни ситуации за движението. Подробностите към тази информация допълва кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Повод за призива е клип, публикуван в социалните мрежи, при който дозина деца с електрически тротинетки се движат рисково и обграждат автомобил, създавайки предпоставки за пътно-транспортни происшествия. По думите на кмета на Кюстендил, общинската охрана реагира при подадени сигнали, но възможностите за контрол са ограничени, тъй като при опит за проверка децата често бягат, а преследването им крие риск от инциденти.
2: Моят апел беше към родителите да се осъзнаят и да им вземат индивидуалните електрически превозни средства или поне да им обърнат внимание къде могат да ги карат. Ние се опитваме и органите на полицията се опитват и да санкционират, и да превантират, но не си позволяваме да ги гоним. Защото когато ги подгониш, те започват да се мислят за бомби и кует, падат, стават инциденти и после излиза, че са виновни органите на реда, което не е така, а са виновни само и единствено родителите.
1: Според Атанасов, след въвеждането на регистрационен режим ще бъде по-лесно установяването на нарушителите. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: На 60 сигнала са реагирали през изминалата седмица екипите на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевградска област. 38 от тях са пожари, възникнали в сухи треви и храсти, а за последното денонощие в страната са ликвидирани 142 пожара. Двама души са пострадали. Чудотворната икона на Света Богородица Хавайска ще бъде посрещната утре в Рилския манастир преди началото на всенощното бдение и ще остане за поклонение в манастира до обяд на 18 август. Утре, 18 август, отбелязваме църковният празник Успение на Свети Иван Рилски. На тази дата почитаме кончината на великия български отчелник и небесен закрилник на българския народ, който е избран и за патрон на миньорите. Това е летният празник на Рилския манастир, където се събират множество поклонници. През нощта ще е ясно и тихо, а утре слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в понеделник ще бъдат от 30 до 35 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. Od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad. Od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM stereo. Radio Blagoevgrad, radio to na jugozapada.
1: Навлизаме във втория част на Час Шоу с още имена на изпълнители и групи с техните хитове от 1983 година. Laid Back, Rod Stewart, Nile Rodgers, Slade, Styx, а в първите минути Kim Wilde's Love Blonde, сингъл издаден през месец юли същата година.

рисковом бизнес с участието на Том Круз и Ребека де Морни. Това е първият сингъл с новия басист на Journey Ранди Джаксън, който се включва и в последвалото турне и повторно се присъединява към групата едва през 2020 година.

Албумът Граници на рок група Journey излиза през 83-та година. В него е включена песента на Джонатан Кейн и Стив Пери After the Fall, трети сингъл от албума. Песента достига до 23-та позиция в Billboard Top 100, където остава 12 седмици, а същата година е включена и към саундтрака на филма

Оставаме на рок-вълна, но този път с канадския изпълнител и автор на песни Брайан Адамс. Песента «Реже като нож» е издадена като втори сингъл от албума със същото име през май 83-та година. Достига до 6-та позиция в Billboard Top 100, рок заглавия, и е включвана във всички компилации на Адамс, най-добрите хитове. В Канада песента успява да достигне до най-високата до момента позиция на Брайан Адамс, печели наградата Procon за излъчване на радиоефира и е номинирана за наградата Juno за сингъл на годината през 84-та година.

Чарт шоу продължаваме с две заглави от европейските класации за поп и рок. Бялком на датския дует Laid Back и Какво да правя с Рос Стюарт.

Филмът Флаш Данс не само, че разбежва Холивуд да предприеме стъпки към реализация на множество музикални филми с цел по-големи печалби на пазара, но и лансира няколко заглавия в световните сингъл класации. Това важи и за песента «Маниак», написана от Денис Маткоски и нейния изпълнител Майкъл Сембело. След като филмът постига изненадващ успех, е направен и видеоклип с използване на сцени от филма и излъчван по кабелния канал MTV през май 1983 година, а песента покорява върха на Билборд Топ 100 за сингъли.

Найл Роджерс е наистина изключително явление. Многократен носител на наградата Грами като композитор, продуцент, аранжьор и китарист, Роджерс е с огромен принос в разширяване на границите на популярната музика. Като съосновател на Шик, Роджерс въвежда музикален език, който генерира топ-хитове като Le Freak, Добри времена и допринася за номинацията на Шик за Залата на славата на рок-музиката. Найл Роджерс работи с изпълнители като Брайан Фери, Дюран Дюран, Фарел Уилямс, Лейди Гага, Кайли Минок и десетки други. Нека го чуем с неговия хит от 83-та година «Моята любовна песен».

Чарс Шоу още две големи имена на поп и рок музиката с хитове от 83-та година. My Oh My на Slate и Обичам те много на Bee Gees.

Част ще окъм още едно емблематично заглавие от 83-та година. Рок-н-ролът е крал на група Electric Light Orchestra, излизан на сингъл от албума Тайни послания. Музикалната критика е единодушна, че с тази песен групата се завръща към корените на рока. Песента преминава през множество промени по време на записа и в един момент дори е била озаглавена Motor Factory с изцяло нов текст. Сингълът се оказва последният топ 20 за Electric Light Orchestra в британския хитлист, а през август 83-та година достига до 19-то място Billboard Top 100.

Во финалните минути на час шоу се разделяме два топ-хита от световните класации за 83-та година под натиск на трио ZZ Top и Нека не свършва на група Styx. До следващата седмица.

0: Неделен мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.

17 часа новините представя Спаска Зяшева. Добър ден! Стиляна Николова е световна шампионка на бухалки. Българската грация спечели златния медал в финала на този уред на 42-то световно първенство по художествена гимнастика в Франкфурт след безупречно изпълнение на композицията си. Титлата е поредният голям успех за Николова на шампионата в Германия. Само два дни по-рано тя стана световна вице-шампионка. В индивидуалния многобой донесе първото отличие за България от първенството. С представянето си в многобоя българката осигури на страната и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. И ансамбълът по художествена гимнастика с медали от световното първенство. Българските гимнастички спечелиха бронзов медал в финала на 5 топки в последния ден на 42-то световно първенство по художествена гимнастика. Шампион стана Бразилия, а среброто грабна Китай. Малко по-късно българският ансамбъл излезе на килима и в спора за медалите на 3 обръча и 2 чифта бухалки. В това състезание отново грабнахме бронзовите отличия, като по-добри от нас бяха само шампионите от Бразилия и вице-шампионите от Испания.

Останалите новини в емисията в 5 след обед. Хеликоптер на военно-въздушните сили участва в спасителна акция, при която мъж с контузия на крака е спасен от трудно достъпен район край езерото Черни Гьол в Рила. С помощта на лебедка пострадалият е изведен от района. Акцията е проведена съвместно от военнослужащи и екипите на Планинската спасителна служба. Припомням, че младият мъж, който е бил в компанията на още трима свои приятели, вчера получил травма на глезена след подхлъзване, при което претърколен камък го ударил по крака и счупил глезена му. Още вчера планинските спасители са стигнали при пострадалия, но заради труднодостъпния терен се наложи да бъде извикан хеликоптер, с който да бъде свален от високите части на Рила. Новини от чужбина. Испански изтребител F-18, участващ в мисията на НАТО за въздушно патрулиране, свали тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния. Това е четвъртият безпилотен летателен апарат, свален над страната от началото на годината. Румънските радари са засекли дрона да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова, но около 24 км северно от югоизточния румънски град Галац. Министерството на отбраната на Румъния не уточнява произхода на безпилотния летателен апарат. В Белгия продължава борбата с най-големия пожар в историята на страната. Армията и пожарникари от Германия се включиха в гасането. Европейският съюз изпрати 3 хеликоптера да помагат на огнеборците. Пожарът гори в известен национален парк, където се събират границите на Белгия, Германия и Люксембург. Вчера бяха евакуирани 650 души от няколко селища. За Белгия, където традиционно през лятото температурите рядко достигат 30 градуса, това са крайно необичайни явления. Тази седмица страната отчете петата гореща вълна за това лято. Наводнение на полуостров Пелопонес и значителен пожар на остров Скирос са най-големите предизвикателства пред службите за гражданска защита в Гърция през този уикенд. И двете бедствия възникнаха в събота на празника Успение Богородично, на който голяма част от гърците пътуват до родните си места или до туристическите центрове на страната. Силна лятна буря удари в събота областта Мани в югозападен Пелопонес, като причини наводнение и сериозни проблеми по пътищата и инфраструктурата. Дъждът е продължил около 2 часа, но за това време в източната част на Мани са паднали около 140 литра на квадратен метър. Жеги до 37 градуса, но и бури с градушки през новата седмица. Такава е синоптичната прогноза за времето у нас през следващата

0: следващата седмица. През нощта ще е ясно и тихо, а утре слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури в първия работен ден от седмицата ще са между 30 и 35 градуса. Така завърши емисията новини в 5 след обед. Последната за деня емисия новини на Радио Благоевград от дежурния новинар Спас Казашева. Приятна вечер, до чуване и успешна седмица.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

102.5 Цяло и 2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Добра среща в ефира на радио Благоевград. Започва предаването Неделен Мегдан, нашето и ваше неделно надпяване в програмата на радио Благоевград. Днес звукорежисьор е Николай Вачев, аз съм Даниела Маринова, а заедно с нас са участниците в престижния международен фестивал в град Сандански Пирин Фолк през 2017 година. Заедно с Ники Вачев ще ви припомним трите песни, които миналата неделя на 9 август се надпяваха за песен на седмицата. Казах ви и тогава, че дадох предимство на гостите от Северна Македония, които участваха през тази година на фестивала в Сандански. Сега ще чуете три песни, изпълнени от тях. По-скоро ще ви ги припомним. Първата е балада, представяния Благоя Груевски.

Сега ще припомним и втората песен от миналата неделя, 9 август. Тя е представена от Тодорка Яковлевска. Заглавието е Гюргица, мома убава.

Припомнихме заедно с Ники Вачев, днес звукорежисьор на предаването «Неделен Мегдан», трите песни, които миналата неделя на 9 август се надпяваха за песен на седмицата. Сега ще разберете чрез вашето гласуване коя от трите песни си сте избрали. За това ще ви разкажа резултатите, които получих от вашето гласуване. Общо гласували в студиото на телефона са 109 от слушателите на предаването «Неделен Мегдан». За песен на седмицата 9 август избрахте «Влюбихме се», изпълнена от Петър Нечовски, и тя е избрана с 60 гласа. Наградата ще изтеглим от онези от вас, които гласуваха за песента «Влюбихме се» и тя стана песен на седмицата 9 август. Както казахте, са 60 и очаквам число от Ники Вачев от 1 до 60. Последното число, казва Ники Вачев, 60 в моя списък. Последното число е Гуна Грозданова от село Логодаш. Гуна Грозданова от село Логодаш днес печели наградата от предаването «Неделен Мегдан». Тя се получава от рекламният офис в Радио Благоевград през седмицата в работно време и условието на рекламният офис е до един месец време да бъде взета, иначе след това ще загуби своята давност. Честита награда още веднъж казвам на Гуна Грозданова от село Логодаш. Слушаме до края хорото и след това вървим напред в нашето неделно напяване.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Пиринско злато.
1: Под Аренов ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Неделен Мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А, неделно надпяване.
6: Започваме с неделното ни надпяване днес на 16 август и първата песен, която ще ви представим заедно с Владислав Вълчев, се казва Носталгия.

Първата песен от нашето днешно отпяване на 16 август Владислав Вълчев ни представи «Носталгия». «Сватбеният ден» е втората песен, която ще участва в надпяването, представяния Камелия Ванчева.

Това е втората песен, която участва в нашето днешно надпяване на 16 август. Остана да представим и третата песен, която ще се надпява. Представя ли я Илиян Михов Баровеца и песента се казва Венчавка.

Представихме заедно с изпълнителите трите песни, които тази неделя на 16 август се надпяват за песен на седмицата. Сега вие, нашите слушатели на предаването Неделен Мегдан, ще изберете песен на седмицата. Избирате я като гласувате на телефоните в студиото 88-3315, 88-3316, с код за Благоевград 073.

0: Радио Благоевград. Благоевград. Благоевград.
1: И нашето неделно надпяване е в предаването Неделен Мегдан. Освен, че избирате песен на седмицата, 16 август, имам задължението и оговорката с организаторите и директора на фестивала Ненчо Касъмов в Сандански, Пирин Фолк, да представям песни, които съм харесала лично аз. Харесах си песента на Румен Симеонов и сега го посрещам с добре дошъл в нашото студио в Радио Благоевград. Добре дошъл, Румен Симеонов.
2: Здравейте.
1: Здравейте, много ми е приятно, че се чуваме и песента, която ще изпълниш в Сандански на тази годишното 34-то издание на Пирин Фолк, наистина ми допадна, но малко за вас кажете, откъде сте, на колко години сте и с какво се занимавате, само с пеене или с нещо друго?

0: Аз съм Румен Симеонов от град София, на 37 години, семейен с две дечица.
1: Чудесно. Пеят ли? Любители ли са?
0: Опитват се децата ми, помежду другото, тръгват по моя път, особено малко, като чуя музика и много се радва.
1: Чудесно. Учете ги на българския фолклор, трябва да звучи във всеки дом. Слушам по-нататък, извинете ме, че ви прекъснах.
0: Да, няма. Работя като баничар, цяла нощ пея. Аз по принцип музиката от малък много я обичам. Баба ми, Бог да проси, тя ме запали с народната музика и до ден днешен, ето на 37 съм и продължавам.
1: Имате ли общо с нашия край, Пиринския? Или сте от друг фолклорна област?
0: Не, помежду другото нямам нищо общо, но музиката няма значение от кой край,
1: така
0: си,
1: е.
0: Тя си в сърцето.
1: Така е. Абсолютно верно е това, но си мислех да не би да имате и новшо с нашия край. Ще ни бъдете гост в Сандански на сцената на Пирин Фолк, да представим песента, която ще участва тази година на 34-то издание.
0: Да, тя е написана с много голямо желание и изпитано, мога да кажа, защото аз дълги години бях в чужбина и то стана като един вид носталгия за България.
1: Точно така.
0: И когато реших да напиша някаква песен, която да е авторска, реших да бъде точно така. Пусти горбет за чужбина.
1: Да.
0: Защото много хора в чужбина, наистина аз се срещах с много хора и тези хора наистина тъгуват за България. Но...
1: Със сигурност.
0: Заради парите и заради обстоятелствата в България те бягат и наистина много им е тежко. И аз съм го живял това нещо, затова тази песен се не е изправ.
1: Тя е като един вид като твоя ваша изповед, тази песен.
0: Така.
1: Поверихте текста на Христина Димова, най-вероятно и дадохте указания за вашето преживяване, как да подходи тя към текста.
0: Точно така.
1: Христина Димова е една от утвърдените автори и много добър текстописец. Има безброй награди от фестивалите на Пирин Фолк. Кажете за музиката и за аранжимента на песента.
0: Музиката е на Росица Йосифова. Аранжимента е на Александър Иванов. Много благодаря на тези чудесни, прекрасни хора, които са направили това нещо за мен, наистина.
1: Да, а за първ път ли работите с тях? Друга песен правил ли сте с тях или не?
0: За първи път работя и съм много очарован, наистина. Това, което съм казал, точно това се направи.
1: Да.
0: Наистина много благодаря за това.
1: Добър екип сте направили. Ако искате да представим все пак песента, да я чуят нашите слушатели, а пък аз на вас ще ви пожелая успех в Сандански, на Пирин Фолк в 34-то издание. Дано слезете от сцената с награда. Пожелавам ви го искрено и ви желая отново успех. Румен Симеонов ни представя песента «Пусти горбет».

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Чухме песента на Румен Симеонов «Пусти горбет», което ще участва на 34-тото издание в град Сандански. След много малко време, по-малко от 10 дни, остават до неговото издание, а ние продължаваме с нашето неделно надпяване, в което вие избирате песен.

0: за носталгия.
1: Добре,
0: на Влади Вълчев.
1: Да.
0: Николина на втората.
1: За сватбения ден. Поздрави специално на Николина. Бъдете здрави и до следващата неделя.
0: Щастливо предаване. Живи,
1: благодаря. Здрави, всичко добро пожелавам. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
2: Ало?
1: Да, здравейте.
2: Здравейте, госпожо Варенов, Станимир Гнамачев и Вайло Град.
1: Да, слушам ви.
2: Аз и брат ми Георги избираме първата песен.
1: Носталгия на Влади Вълчев. Благодаря ви, да. Поздрави на Ивайлов град и на брат ви специално. Здравейте, заповядайте в нашия неделен мигдан.
3: Добър ден!
1: Добър да бъде! Здравейте, кой е?
3: Байде си Владимир Иванов от Сапаева баня.
1: Владимир, добре, как гласувате?
3: За втората песен.
1: Иванов гласува за втората песен. Да, да, град Сапарева баня. Благодаря и приятна вечер ви пожелавам. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
4: Обажда се от баничан.
1: Тошко.
4: Тошко, нали
1: така?
4: Да.
1: Тошко Хаджиев. Слушам Тошко Хаджиев.
4: За втората песен.
1: За втората песен, сватбения ден, село Баничан. Благодаря, Тошко, и приятна вечер пожелавам. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен мегдан.
5: Дани, здравей!
1: Здравей, Наде Чуванска!
5: Надежда се обажда от Долни Раковец. Дани, за първата песен е Петър.
1: Ей, сега записвам. Петър е за първата песен. Благодаря
5: за
1: и...
5: За втората е Таня.
1: Таня е за втората. Ти оставаш
5: и
1: за
5: третата.
1: Добре, благодаря
5: ви. Добро ти желаем.
1: Приятна вечер. Поздрави от дома, бъдете.
5: Благодаря. Приятна, Дани.
1: Благодаря, Наде. Всичко добро пожелавам. Здравейте, заповядайте в нашия неделен мегдан.
6: Здравейте, уважаема госпожо Маринова!
1: Здравейте, тройка на разсъмване! Или...
6: Тройка на... Да, от Баланова!
1: Това е Русица Илиева.
6: Илиева, Русица Илиева.
1: Слушам сега.
6: За втората песен.
1: Русица,
6: Надя,
1: Русица.
6: Стефан и Русица.
1: Стефан. Записвам. Надя... Всички ли сте за втората?
6: Всичките.
1: Добре, и Надя.
6: Сега е тук, Надя от Гърция.

0: Поздравете я специално. Поздравете я специално от мен, Надя.
1: Поздравете, аз ще участвам до край.
0: Благодаря. Приятна вечер желая. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето неделно
2: напяване. Здравейте, Даниела, Иванка Таскова.
0: Здравей, Иванка Таскова.
2: Гласувам за първата песен «Носталгия».
0: На Влади Вълчев. Добре.
2: Да.
0: Първата песен «Град Дупница». Приятна вечер желая. Всичко
2: приятна
0: добро.
2: Приятна вечер на вас.
0: Здравейте, заповядайте в нашето неделно напяване.
3: Добър вечер, Дани Маринова.
0: Добра да бъде.
3: Много поздрави на целия екип и специално Ники Вачев.
0: Благодаря. Миткова Мандаджиев ли? Крум Ангелов. Добре, само да запиша.
3: Да.
0: Крум
3: Ние
0: Румяна.
3: Ние сме за носталгия, а за втората песен за Аврам и Радослава Ангелови.
0: Ама да запиша как сега? Аврам?
3: И Радослава Ангелови.
0: Аврам, Радослава. Е, те са за втората песен ли?
3: Аврам и Радослава Ангелови.
0: Да, да, записаха, ама те са за втората песен ли?
3: Ангелови, за втората песен.
0: Добре, благодаря, приятна вечер желая. Поздрави от дома.
3: Ден.
0: Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
4: Ало, Дани, здравей.
0: Здравей, Тони Димитрова, слушам.
4: Така, аз съм за първата.
0: Тони Димитрова е за първата, добре.
4: А Роби и Сашка за втората.
0: Роберто и Сашка са за втората. Записвам ги. Това е град Радомир. Благодаря и вие бъдете здрави. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Здравейте.
5: Здравейте, на най-хубавото предаване Неделен Мегдан.
0: Много ми е приятно.
5: Чакаме с голямо нетърпение.
0: Приятно ми е да ви чуя, Виолета Кирова. Очаквам ви всяка неделя. Слушам ви днес как избирате песен.
5: И трите песни са много хубави, но гласуваме за първата.
0: Всички ли? И петимата, шестимата всъщност.
5: Всички, да.
0: Георги, Емил, вие сте най-отпред. Теодора, Виктория и Милена, за първата песен сте всички.
5: Да.
0: Червен брег, село и поздравете фамилията ваша и селото. Бъдете живи и здрави. Всичко добро желая.
5: Благодаря ви също.
0: Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
6: Добър ден, Дани, Грета Георгиева от Блажиево.
0: Добър да бъде, само да запиша Грета.
6: Гласувам за втората песен, Дани.
0: Грета Георгиева. За втората песен, сватбения ден, село Блажиево.
6: Да, всичко добро, Дани.
0: Благодаря и приятна вечер желая.
6: Живи
0: всичко
6: и
0: добро.
6: Здрави, Дани.
0: Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
7: Здравейте, с поздрави от прекрасно поморе.
0: Морето идва при нас. Това е Руска Драганова. Ето, Русе, слушам те как гласувате днес.
7: Ами, днес гласуваме така. Баща ми гласува втора песен.
0: Георги Драганов. Добре.
7: Аз също гласувам втора песен.
0: Да.
7: И прекрасното семейство Ангелови, моята голяма дъщеря и моя зет, също избраха тази прекрасна песен. Много ни допадна на четиримата.
0: И четиримата сте за втората песен.
7: За втората песен, да.
0: А да им запиша ли имената на семейство Ангелов?
7: Да, да.
0: Пишем как са...
7: Ангел Ангелов.
0: Ангел и...
7: И Иванка.
0: Иванка. Ей, Иванка, да. Хубаво име. Благодаря. Приятна вечер желая и бъдете здрави. Благодаря ви. Всичко добро. Поздрави
7: всичко
0: на главнокомандващия на групата Георги Драганов. Това е
7: предавам
0: специалния човек. Всичко добро пожелавам. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
8: Привет от Кобривник, госпожа Даниела.
0: Привет, отец. Приятно ми е да ви чуя и очаквам как ще гласувате.
8: Също и на мене. Не мога да се свържа до сега. Това е хубаво.
0: Имах интервю, така... да. Имах интервю по телефон.
8: Така е. Това е добро. Браво. Само така.
0: Как гласувате?
8: Значи, за гласуването първата за мен и за баба Катерина.
0: Добре, записвам първата носталгия. После?
8: Втората за Катерина и Атанаска.
0: Катето малката и малката Атанаска. Добре.
8: Третата за Янко и за Гергана.
0: И Гергана вече участва активно.
8: Включим в групата на майсторите.
0: Добре, точно така. Трябва да я включим, иначе фолклора трябва да се поддържа. Това е положението.
8: Абсолютно верно. Точно.
0: Благодаря. Бъдете здрави. Поздрави от дома. Здравейте. Заповядайте в нашия неделен Мегдан.
9: Здравей, Дани.
0: Здравей, Мария. Или се обърквам. Надето... Надето Пенчева. Слушам, Надежда.
9: Да.
0: Слушам, Наде, как гласувате? За тебе.
9: Найден
0: е за втората. Благодаря. Поздрави от дома и благодаря ви, че участвате в нашия неделен Мегдан. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
10: Добър ден.
0: Добър да бъде Илия Трингъл.

0: Уф.
1: Да, песен номер 2.
2: За песен номер 2. Благодаря, да. И приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашето неделно напяване. Здравейте, че имаме ли някой на среща?
3: Ало, да.
2: Чуваме ли се? Да. Здравейте. Кой ще участва?
3: Добър вечер, госпожа Маринова.
2: Надка Топалова. Това да. Е най-хубавото ръ, да. Което може да съществува някъде.
3: Да, за номер 1.
2: Надка Топалова.
3: Има ли някой да не се...
2: За кое?
3: Какво? Има ли някой да не се наслаждава на вашето предаване?
2: Благодаря. Благодаря, госпожо Топалова. Да. Всичко добро пожелавам. Прегръщам ви и приятна вечер. Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
4: Здравейте, много ми приятно, Сийка Кузманова.
2: Сийка Кузманова, слушам Сийче.
4: Първата.
2: Сийка Кузманова е за първата песен. Благодаря ви. Музика имаме до новините в 18 часа, тъй като имаме дълги новини, трябва да послушаме и музика. След това отново сме заедно в нашето неделно надпяване.
5: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 885350.
8: Код 073.
9: Ефир за приятели.
10: Всеки ден от 19 до 21 часа.
9: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
10: Ефирът на Радио Благоевград.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. 18 души бяха задържани при акция срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив. Кабинетът Радев навърши 100 дни. Опозицията отправи днес критики към правителството. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав. Бреговата охрана на Халкидики първо спаси, а после глоби българка с падал борд заради нарушаване на правилата за използването му. Еврогларус е предложението на Държавния куклен театър в Бургас за талисман на Евровизия до година. Стиляна Николова завоюва златен медал на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По-рано ансамбълът ни спечели 2 бронзови медала. Следват подробностите по тези и други новини. Реакция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив, са задържани 18 души. Сред тях е 18-годишният младеж. Участвал в нападението над непалски граждани и в последствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани и баща му, и брат му. Кореспондентът ни Кремена Данева обобщава обявеното от полицията в Пловдив.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Снощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането на групата снощи е по член от наказателния кодекс,

0: който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
1: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на Младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
0: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Петима души са задържани в София при полицейски операции срещу разпространението на наркотици. Три подобни акции е провела в петък столичната дирекция на вътрешните работи. Подробностите от репортера Николай Христов.
3: При първата операция служителите на отдел наркотици към СДБР задържали 62-годишен криминално проявен мъж непосредствено след закупуване на доза кокаин. Малко по-късно в къща в Долни Богоров е бил задържан и дилърът, 40-годишен мъж, известен на полицията за престъпления, свързани с наркотици. Двамата мъже са били задържани за срок до 24 часа. При втората акция служители на охранителна и криминална полиция към 6-то районно полицейско управление са спрели за проверка автомобил в квартал Манастирски ливади. 38-годишен мъж управлявал след употреба на алкохол. Полицаите проверили и 44-годишната му спътничка, която били открити и иззети 5 топчета с наркотични вещества. В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия служителите на полицията са открили на адрес в квартала, обитаван от двамата криминално проявени, 2 кг марихуана, 31 грама метамфетамини и 26 грама амфетамини. Мъжът и жената са били задържани. Третата операция е реализирана от криминалисти на 3-то районно полицейско управление след предварително получена информация за дилър, който разпространява наркотици в квартал Красна Поляна в София. Полицаите са установили 34-годишен мъж, о когото били открити няколко дози кристалообразно вещество. Процесуално-следствените действия продължили и в обитаван от него апартамент в същия квартал. Там са намерени марихуана, кокаин, амфетамини, както и доза фентанил. За новините Николай Христов.
2: Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът ни Мария Филева.
4: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
2: А от опозицията излязаха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната, обобщава репортерът Светослава Кузманова.
5: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър

0: в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери са земеделския министър Пламен Абровски и Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочва, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Руски ракетен удар нанесе поражение на стоманодобивно предприятие в украинския град Кривой Рог. Двама души са загинали, а 13 други са ранени. Украина предприе интензивна атака с дронове в Московска област. Подробностите от редактора Георги Петровски.
2: При руската атака срещу комплекса ArcelorMittal са повредени основни обекти в енергетическата и доменната част, като някои производства са спрени.

също работят много екипи за спешно реагиране. Оценяват се последствията и възможността за възстановяване. Руски ракетен удар е причинил пожари в два района на Киев. Трима души са ранени, други трима са пострадали в Киевска област при атаки с дронове. Четирима души са били ранени, след като руски дрон е нанесъл удар срещу пощенска станция в търговски център в предградие на Одеса. Възрастен мъж е загинал при една от най-големите украински атаки с дронове в Московска област от началото на войната, съобщи областният управител Андрей Воробьов. Няколко души са ранени в района на град Подолск, където е атакуван склад на компания за онлайн търговия. Един човек е бил убит при удар с дрон, засегнал автобус близо до Белгород. Украинските въоръжени сили са поразили съоръжение за производство на твърдо ракетно гориво, за реактивни системи за залпов огън и други видове оръжия в руската Ростовска област. Испански изтребител F-18, участващ във въздушен патрул в Румъния, е свалил рано тази сутрин дрон в румънското въздушно пространство. Дронът е навлязъл от Молдова в района на Галац. Отломки са паднали в необитаем район.

0: Това е четвъртият подобен инцидент от началото на годината. За новините Георги Петровски.
1: За първи път през последните 6 месеца Украйна използвала британски дронове за удари дълбоко в територията на Русия. Това е станало вчера, съобщава британското издание Sunday Times, позовавайки се на източници от украинските въоръжени сили. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
2: Сред използваните при ударите оръжия са реактивният дрон Ням на BAE Systems, който е тестван от британския кралски флот, и друг неуточнен дрон, произведен от компания, чието име изданието не е посочило от съображение за сигурност. Повечето мисии за дълбоки удари се провеждат с украински дронове, но въоръжените сили са постигнали значителен успех и с британски дронове, съобщи високопоставен украински военен източник. Сред целите, ударени от британските дронове, са петролна рафинерия близо до Москва, в Ярославъл и Волгоград, съобщи Sunday Times. Съобщава се, че дронът Ням е бил използван и срещу съседния руски град Белгород, който се намира близо до границата на Украина с Русия. Украина редовно нанася удари по военна инфраструктура дълбоко в Русия и окупираните територии в опит да намали способността на Москва да продължи да води войната си, като засилва атаките си през последните седмици. В отговор на използването на британски дронове от украинските сили,

0: кралство, добави високопоставен източник от Министерството на отбраната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Дронът, свален над Румъния от испански изтребител тази сутрин, вероятно бил руски, заяви говорител на НАТО. Той уточни, детайлите около инцидента все още се разследват и заяви, че НАТО е в постоянна готовност да се защити от всякаква заплаха. Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Подозрителен обект е бил изхвърлен вчера на брега на турския черноморски окръг Сакария, като властите са го идентифицирали като руски безпилотен летателен апарат тип Гербера, без заряд от експлозиви, съобщиха днес турските медии. Гербера е безпилотен летателен апарат руско производство, той е лек и евтин и се използва предимно за разузнаване или като примамка за противовъздушната отбрана. Смята се, че обсегът му на действие е до 600 км. Мароко задържа близо 300 души за опит за незаконно преминаване в испанския ексклав Сеута. По-голямата част от чужденците са от Субсахарска Африка, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Мароканските сили за сигурност арестуваха 294 души, опитващи се да преминат незаконно в Сеута от град Фнидек. 248 от мигрантите са от Субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на Испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Фнидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Сеута. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Мароко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Телата на двама души с все още неустановена самоличност бяха открити в близост до мястото, откъдето се предполага, че избухнал пожар днес по обяд на гръцки остров Саламина. В гасенето участват над 90 пожарникари, горски служители и доброволци. Подробностите за пожарите в Гърция очаквайте в следващата ни емисия. Продължава овладяването на най-големия в историята на Белгия горски пожар, който бушува от два дни в труднодостъпен природен резерват. Над 250 пожарникари и спасители се бореха да овладеят пожара в парка Хайфенс, близо до германската граница, район с уязвими торфени блата и борови гори, популярен сред туристите. Властите описаха условията днес като все още трудни. В испанския регион Арагон подкрепления от Франция се включиха в овладяването на горския пожар, избухнал в понеделник, чието разрастване заплашва манастир на 1000 години. Силни ветрове и високи температури в района доведоха до разпространението на пламъците върху площ от близо 17 000 хектара, което наложи евакуацията на над 1000 души от района. Днес помощта не можа да дойде достатъчно бързо за хиляди евакуирани на индонезийски остров Флорес, след като земетресението вчера там отне живота на 53 души, рани десетки и нанесе щети на стотици къщи и сгради. Около 5000 души напуснаха домовете си, след като в ранните часове на събота островът беше разтърсен от труса с магнитуд 7,7 по Рихтер, последван от близо 1000 вторични труса с различна интензивност. Хората в някои райони на Индонезия останаха без ток и телекомуникации. Българка с падълборд беше спасена в Гърция. Тя изпаднала в опасна ситуация край Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Впоследствие обаче жената е глобена от бреговата охрана на Гърция за нарушаване на правилата за безопасност, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Властите са получили информация от туристи на плажа, че 41-годишна българка, която управлявала падълборд, е изчезнала в морето. Мястото е в град Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Веднага е започнала операция по намиране и спасяване на българката. Към катерите на брегова охрана се включват също частни яхти, рибарски лодки и два товарни кораба, които случайно преминават през района на инцидента. Намират я на плаж Архондарика, който е с особен релеф и трудно достъпен. Медицинският преглед на място показва, че тя е в добро здраве и не е пострадала. Яхта на морска охрана я връща в Уранополи, След това и налагат глоба, че е влезла в морето.

0: при забрана поради силен вятър. Не е имала и спасителна жилетка. По повод на случая властите предупреждават да не се пренебрегват забраните при рискове от влизане в морето. От Гърция, Катя Паева.
1: И обратно у нас АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав, съобщиха от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция. Разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършване прекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията. А заради ниското ниво на Дунав, пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. За последното денонощие нивото на реката е в застой – 123 см, под условната кота 0 при Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има понижение с 1 см, а край Оряхово нивото се е повишило с 1 см. Заседналият самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб, а военнослужащи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип Гюлем, намерени при 376-я речен километр в област Силистра. Пусната е водата за Рила и Кочериново и засегнатите села след тежка авария на довеждащия за двете общини водопровод. Самата авария е отстранена в ранния следобед, когато е възстановено в двете ленти движението по пътя Рила-Рилски манастир, което от сутринта беше само в едната лента и имаше опасност от образуване на тапи от и към Светата обител. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Аварията е в участък по довеждащия водопровод, който е полаган преди повече от 50 години под самия банкет на пътя за Рилския манастир и често аварира. Аварията стана вчера след обяд, но поради интензивния трафик на МПС и туристи към и от Рилския манастир за Голяма Богородица не беше възможно да се започне работа на екипите на ВИК. Работата им започна след 6 часа тази сутрин. Заместник кметът на Рила Лазар Чавков.
3: Това е едно кърпене, което върви с години на това водопровод. От 12 часа беше толкова и освободи се
2: движението.
3: За да не се пречи повече на...
2: Го зарили, са го обозначили, че оттам не
3: му... Да, обозначено е, да. Ето има кабината на Юстамоля там, в този участък е точно. Това обозначено е, значи и да не се права там максимално бързо се на това, което можеше да се направи с...
2: Кметът на Кочериново Светослав Горов каза за БНЛ преди 17 часа.
4: Но са пуснали цялата вода и в момента пълни системата вече до час-два би трябва си тренера.
2: Около 180 литра в секунда са необходими за нормалното водоподаване за трите общини Рила, Кочериново и Бобошево. Водата се подава от язовир Калин и язовир Карагьол. Ползват се два довеждащи водопровода, но при авария дебитът пада и създава проблеми за двете общини и за населените места по Рилското корито, обясниха от местните управи. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Първи резултати дават спешните действия в борбата с безводието, предприети от община Свищов съвместно с регионалното министерство, българския ВИК холдинг и ВИК Йовковци. 5 населени места в крайдунавската община обаче продължават да са в бедствено положение заради безводието, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
5: Вече е изграден километър и половина захранващ водопровод, който свързва два стари кладенеца, изградени преди няколко десетилетия към съществуващите два тип раней, които водоснабдяват Свищов и още две села. Успешно е предключен единият от кладенците към помпена станция Вардим, съобщиха от община Свищов. От него ще се черпи допълнително вода, която ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000 кубически метра за денонощие. С това значително се компенсира водоснабдяването за населението, но въпреки предприетите мерки, ситуацията с безводието в Свищов остава тревожна, като най-сериозен проблем е критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците. Вече се раздават отпуснатите от държавния резерв близо 20 тона бутилирана питейна вода за населението в село Горна Студена, където положението е най-тежко. За новините Здравка Маслянкова.
1: От Националния борд по туризъм очакват положителен ефект от обявеното тази седмица решение – Евровизия да се проведе в Бургас. Българският морски туризъм ще получи нови възможности за представяне.

0: и развитие, заяви пред Хоризонт председателят на борда Полина Карастоянова.
1: Домакинството на Бургас ще ни даде изключителна възможност за забележително представяне на българското Черноморие, за забележителен старт на туристическият сезон не само 2027, а надяваме се в дългосрочен план за едно ребрандиране на българското Черноморие и, разбира се, за красотата на България, която ще бъде представена по всички възможни комуникационни канали.
0: Заяви пред Хоризонт председателят на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова. А Държавният куклен театър в Бургас представи своята идея за талисман на Евровизия през 2027. Той носи името Еврогларус и е вдъхновен от един от най-разпознаваемите символи на морския град. Предава Елена Димитрова от БНР Бургас.
2: Гларусът представлява атрактивна кукла на кокили, позната на публиката от уличния спектакъл «Бургаски гларуси», създаден по идея и под режисурата на директора Петър Тодоров, който сподели.
3: Когато разбрахме, че Бургас печели Евровизия 2027 като домакин, най-естественото нещо, което първо дойде като мисъл в моята глава, беше, че наистина ние трябва да превърнем Бургаския гларус в талисман или, както те казват, маскот на Евровизия 2027. И затова започнахме спонтанно тази кампания. Тя наистина се роди спонтанно. Още повече ние имаме тези големи 3-метрови кукли, които Айтен Огюджу направи. И мисля, че най-логичното беше това.
2: Предложението не остана незабелязано и извън границите на България, а снимки на Еврогларус вече се появиха в различни международни платформи. Петър Тодоров се надява идеята да бъде подкрепена и от организаторите на конкурса. Елена Димитрова, БНР Бургас.
0: Спортните новини ще научим от Георги Димитров.
4: Добър вечер! Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала от Франкфурт – сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала – с обрач и бухалки и в съчетанието с пет топки. Отборът на България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала – един златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след 0 на 6 и 6 на 7 срещу представителката на домакините Мия Ристич. Сръбският тенисист Новак Джокович отпадна от турнира в американския град Цинсинати, след като отстъпи пред аржентинеца Тиаго Аугустин Тирантес 6 на 2, 4 на 6 и 4 на 6. Глен Ниберг от Швеция ще е главен съдия на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. Съперникът на Левски за място в основната фаза на Шампионската лига АЕК официално се раздели с защитника Джеймс Прайнс. Левият бек премина под наем в Рейнджърс срещу 500 000 евро. Два мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят тази вечер. От 19 часа в София ЦСКА приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Локомотив е домакин на Дунав.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Марияна Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Слънчево беше времето днес. Максималните температури бяха между 29 и 34 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Във вторник с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще прониква относително хладен въздух и температурите слабо и за кратко ще се понижат. От запад на изток ще се развива купаста и купастодъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Ще има и градушки. В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, повече облачност ще има над източните и крайните южни райони, където на места все още ще има и превалявания. Вятърът чувствително ще отслабне, до вечерта в повечето райони ще стихне. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купаста облачност, по-голяма вероятност за изолирани краткотрайни превалявания има в петък и

0: работа. Вятърът ще е слаб, най-често от изток-юго-изток, в нощните часове временно ще стихва. Температурите ще се повишат и през почивните дни максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души пострадаха този следобед при тежка катастрофа на околовръстния път на София, близо до разклона за Бистрица. По първоначална информация, челно са се ударили два автомобила. Още за обстановката по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център по безопасност на движението.
2: На автомагистрала Струма, район област Перник, движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и аварийната лента, като същото ще се осъществява свободната. На автомагистрала Хемус, район област Шумен, движението в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонт и дейност. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Район област Варна, движението в участъка от пътен възел Невша, град Варна, от километър 376 до километър 426 и посока Варна, се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по обработка с химически препарати, ограничаващи нежелания растеж на растителни видове. Пътна полиция призовава водачи, движете се с съобразена скорост.
1: И малко преди края да чуем отново водещите новини. 18 души бяха задържани при акция срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив. Кабинетът Радев навърши 100 дни. Опозицията отправи днес критики към правителството. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав. Бреговата охрана на Халкидики. Първо спаси, а после губи българка с падал борд заради нарушаване на правилата за използването му и безопасността. Еврогларус е предложението на Държавния куклен театър в Бургас за талисман на Евровизия до година. Стиляна Николова завоюва златен медал на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По-рано ансамбълът ни спечели два бронзови медала. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Георги Марков и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Продължава срещата ни в нашето неделно надпяване в предаването «Неделен Мегдан». Звукорежисьор е Ники Вачев, аз съм Даниела Маринова и заедно с него ще припомним трите песни, които днес на 16 август се надпяват за песен на седмицата за онези от вас, които сега се включват на вълните на Радио Благоевград и нашето неделно надпяване. Първата песен е «Носталгия», изпълнява я Владислав Вълчев.

Владислав Вълчев представя първата песен, която участва в нашето неделно напяване «Носталгия». Ще припомним и втората песен с заглавие «Сватбения ден». Представяния Камелия Ванчева.

Остана да припомним третата песен, която днес се надпява в нашото неделно състезание за избор на песен на седмицата, 16 август. Венчавка се казва тя и е изпълнена от Илиян Михов, Баровец.

0: Това са трите песни, уважаеми слушатели на предаването Неделен Мегдан, които днес на 16 август се надпяват за песен на седмицата. Избирате песен на седмицата, като се обаждате по телефоните в студиото 88-33-15, 88-33-16, с код за Благоевград 073.
1: Радио Благоевград. Благоевград. Благоевград.
2: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
3: Внимание! Опасност от пожар!
4: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
5: Утро с радио Благоевград.
6: Утро с радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
7: Това е утрото на радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
5: Утро с радио Благоевград. Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на радио Благоевград.
0: В нашето неделно надпяване и в предаването Неделен Мегдан ще ви представя още един от участниците в тази годишното издание, 34-то, извинете, в град Сандански, която ще участва. Младо момиче, според мен, не се познаваме все още, но в Сандански ще имаме тази възможност, чиято песен докосна сърцето ми, и аз искам да ви представя Йоана Лилова с нейната песен «Ще се върна, родино». Здравейте, Йоана, добре сте дошла в студиото на Радио Благоевград.
8: Здравейте, много благодаря за поканата, за мен е изключително удоволствие.
0: И на мен ми е приятно, че се чуваме макар и по телефона, тъкмо ще имаме представа от гласовете си в Сандански да се разпознаем по-лесно. Кажете малко за себе си, откъде сте, с какво се занимавате, с пеене или с нещо друго, вие сте.
8: Да, благодаря. Родена съм в София, но имам корени от село Долен, Гоце Делчевско, майка ми е от Банско.
0: Чудесно.
8: И така се чувствам много свързана с този край.
0: Да, със сигурност сте свързана. От нашия край сте, да.
8: Абсолютно да. Той песента, която, нали, ще представя на тази годишния фестивал, всъщност е точно свързана за връзката с корена.
0: Да.
8: Но преди това, това, с което се занимавам, е, че съм учителка по музика на деца.
0: Браво. Ето това е най-хубавото нещо. Да, с
8: и
0: деца.
8: И общо свиря. Да, нагоре-надолу.
0: Да. На какъв инструмент свирите?
8: Свиря на тамбура, китара и пиано. Но
0: завършила сте...
8: Тамбура.
0: Да, извинявам се. Завършила сте музикално училище или академия?
8: Ами, завърших музикална педагогика в Софийския университет.
0: Аха.
8: Преди това съм се занимавала с история на изкуството и педагогика също.
0: Браво.
8: Така.
0: Инструмента къде упражнявахте? В школа най-вероятно?
8: Ами не, самук? Музикант съм.
0: Браво.
8: Но изключително много съм се учила от различни приятели, които свирят, особено в Пиринския край.
0: Да, добри инструменталисти.
8: Да.
0: Така е, в нашия край, знаете, всички играят и пеят. Няма такова хоро, което да е и мъжко, и женско.

0: смесено, както се казва, тъй като в другите фолклорни области, не знам дали сте била, но общо взето не се получава така, както при нас е шарено хорото. А пък пеем всички.
1: Абсолютно да.
0: Йоана, така е. Нека да представим песента, с която ще участваш в Пирин Фолк Сандански, 34-то издание.
1: Да, песента се казва «Ще се върна родино», като музиката е на Александър Иванов, текста е на Мария Маринова от град Сандански,
0: да.
1: Аранжимента е на Иван Йосифов, с който не за първи път работим заедно. И
0: имате и други песни с Иван Йосифов, да?
1: Имам, да, качени са даже в интернет, пространството може да се гледат.
0: Да.
1: Така също с красиви клипове точно от Пирин и Родопите.
0: А вие ли дадохте темата на Мария Маринова на поетесата или тя ви предложи нещо свързано с родината?
1: Всъщност това, което се случи, беше, че така доста в последния момент реших да се включа в тази годишното издание, но така вътрешно го усетих като нещо, което трябва да направя, тъй като преди две години също участва в Пирин Фолк. Беше изключително вълнуващо за мен.
0: Наистина, сцената и въобще сцената е създадена за този фестивал. Тя е много вълнуваща, тази сцена.
1: Абсолютно да. И среща наистина много прекрасни хора и, как да кажа, едно голямо вдъхновение така за мен да мога да имам връзка с повече музиканти. Иначе това, което се случи като процес творчески, беше, че ми предложиха така различни песни, но естествено аз спрях на тази, тъй като по принцип предпочитам песни, които са по-дълбоки, по-прочувствени, с смисъл, който
0: с такава тематика.
1: Повече хора. И тъй като аз също имам много приятели, които са живеещи в чужбина, работещи там и така нататък, тази тема изключително много ме грабна и усетих много и мелодията, музиката, нали, тя така, ще ми се усеща леко, но в същия момент има доста
0: дълбочина. Да.
1: Да, и се радвам, че и вие сте усетили.
0: Да, на мен също ми хареса песента. Имам това право предоставено от Ненчо Касъмов да избирам изпълнители, с които да направя интервю предварително, преди самия конкурс. Избрах вашата песен, която наистина ми хареса. Да кажем, ако трябва още нещо много важно, иначе да дадем преднина на музиката и да чуят слушателите.
1: Да,
0: искате ли нещо друго да кажем? Да.
1: Което бих могла да кажа наистина с връзка с темата на песента е, че аз като един много млад човек си давам сметка, че е изключително важно човек да е свързан с корена си и го носим навсякъде, където и да отидем.
0: Така е.

0: Представих ви, уважаеми слушатели, песен, която ще участва в 34-тото издание на фестивала Пирин Фолк. Йоана Лилова ни я представи. Слушам 15, кой ще избере, но той пък се отказа. Телефона спря. Отказа се да каже коя песен си е харесал за песен на седмицата 16 август. 16 слушам. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
1: Добър вечер.
0: Добра да бъде. Али?
1: Али се обажда за втората.
0: Али Кърджалиев се обажда от цяло Горно Дряново. Всички ли сте за втората?
1: Да.
0: Благодаря, поздрави на Горно Дряново. Мерси, и бъдете здрави, живи, всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Здравейте, има ли някой на среща? Ще се обадите или не? Слушам другия телефон. Здравейте, заповядайте в нашия неделен.
2: Здравейте, на телефона е Стойна Кралева от град Дупница.
0: Приятно ми е да те чуя.
2: Гласувам и на мен, гласувам за първата песен, баладата.
0: Първата песен, това е носталгията, да, на Влади Вълчев.
2: Да, носталгията. Радвам се, че разнообразяваш предаването. Много е хубаво.
0: Благодаря.
2: Продължавай така.
0: Благодаря. Всичко добро пожелавам.
2: Всичко
0: приятна
2: добро.
0: Вечер. До следващата неделя, Стойна. Здравейте, заповядайте в нашето неделно напяване.

0: Са.
1: Еми да, ми е втората песен.
0: Втората, сватбения ден на Камелия
1: да.
0: Ванчева.
1: Ай, добре. И там ми хареса, сега ще апочка.
0: А, добре, благодаря ти. Дано момичето има успех от нашия край. И да не е от нашия край, трябва да има.
1: Да,
0: всичко
1: е
0: добро, благодаря ти. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
2: Здравейте от Кюстендил, Любен и Николина Григорова.
0: И Любен. Добре.
2: За първата песен.
0: И двамата ли сте за първата песен? Да, и двамата гласувате за първата песен. Благодаря ви. Приятна вечер пожелавам. Имате още 5 минутки до финала на предаването. Една песен време, ако сте решили да участвате в нашия неделен Мегдан. Да чуем песен и след това предаването завършва.

Това беше всичко в днешното издание на предаването «Неделен Мегдан». Спокойна и приятна вечер ви желая аз, Даниела Маринова. До чуване до следващата неделя.

0: Българско национално радио.
1: В 19 часа новините представя Мерим Тенев. Поевтиняване на плодовете и зеленчуците и разнородни стойности на основните хранителни стоки отчитат Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. През седмицата с по-ниски цени са червените и зелените чушки, както и доматите. Повишават се зелената салата, морковите, зелето и картофите и кайсиите. Кравето сирене понижава цената си, а с 79 евроцента се увеличава кашкавалът. Повишение има и при киселото и прясното мляко, яйцата и зрелия фасул. Над 1200 проверки и 250 нарушения е равносметката на НАП Варна от началото на лятната кампания на приходната агенция, започнала през юни. Още информация от кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Експертът комуникации към Централното управление на НАП Лора Георгиева оповести емблематичен случай в комплекс във Варненска област, не на брега на морето, който има водни съоръжения.
3: В първия ден са установени над 200 клиента и горе-долу над 400 евро оборот. Средно сме имали около 10-20 клиента през юни. През юли вече това драстично като бройка се увеличава и като оборот се увеличава. Входа е 10 евро за дете и 15 евро за възрастен. Освен завишаване на оборотите, имаме и неиздаване на касов бон. И на входа, и на ресторант. Колегите са действали по метода таен клиент, но след това се легитимират като явни наблюдения.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Движението по път 1-1 след Новачене в посока Ботевград при километър 187 се осъществява в активната лента. Причината е пътен инцидент. Ограничено е преминаването по изпреварващата лента. Над 13 000 автомобила са проверени от пътната полиция в страната през изминалото денонощие, съобщиха от прес-центъра на МВР. Съставени са над 4600 фиша и 430 акта. Установени са 26 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол. Четирима са управлявали колите си под въздействието на наркотични вещества. Засилени мерки предприема пътната полиция във връзка с интензивния трафик у нас. До 20 часа днес е в сила забраната за движение.

0: движение на тирове по магистралите Тракия и Струма в посока София. Днес е бил санкциониран водач на автобус, който е говорил по мобилния си телефон. Още информация от инспектор Богдан Цветков от главната дирекция Национална полиция.
1: Като най-невралогични точки не може да се конкретизира точно определена точка. В днешния ден мога да дам за пример. От град София до територията на област Пазарджик са установени трима водачи, които управляват автомобили без сключена задължителна застраховка, гражданска отговорност на автомобилистите. И един водач на автобус, който превозва 19 пътника, използваше мобилен телефон по време на управление.
0: Каза инспектор Богдан Цветков от Националната полиция. Гръцките пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари. В момента евакуират поспешно туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня там, а 8 души са с изгаряния в резултат на пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Горският пожар достигна до къщи и вили, които горят. Евакуация може да се извърши само по море, съобщават от гражданска защита. Огъня се разпространява много бързо от вятъра. Над 200 са пожарникарите на терен и 14 самолета и хеликоптера гасят по въздух. Облаци дим покриха цялата плажна ивица. Медицински екипи оказват помощ. Четирима туристи са с изгаряния, но без опасност за живота. До остров Скирос също не могат да овладеят пожара. Съсредоточени са мощни сили от огнеборци, доброволци и военни части. 12 самолета и хеликоптера са във въздуха, но вятъра продължава да се засилва. Гасят горски пожари на Коринт поради слаба видимост, прекъснаха трафика на автомобили. На Халкидики продължиха забраната за влизане в гори и паркове. От Гърция Катя Пеева.
0: Иранският парламент подкрепи законопроект за криминализирането на интервюта и други форми на комуникация с медии, смятани за вражески настроени към страната. Нарушителите са заплашени от наказания от 6 месеца до 2 години затвор. Разпоредбите ще влязат в сила след разглеждането им и от Съвета на пазителите, един от най-мощните и влиятелни държавни органи. Същевременно беше съобщено, че тази сутрин е екзекутиран мъж, който беше осъден, че умишлено ударил с колата си полицаи по време на проведените през януари антиправителствени протести в иранския град Карач. Какво ще е времето? Прогнозата е на Марияна Попова.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така, завършват новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте, приятели. Ето, че можем да споделим още една лятна привечер. Лятна привечер и пътуването ни заедно в ефир за приятели. В първия му час, разбира се, ще ви водя отново през събития и личности, свързани с изкуството. Ще се вслушваме в тяхната програма или в гласовете им на личностите. Във втория час, знаете, е традиционното време, което е само за вас. За вашите добри думи на добри хора към добри хора. Думи на обич, благодарност, уважение, които само след едно позвъняване на 0738833015 или 0738833016 могат да тръгнат заедно с една песен, подбрана от нас, към онези, които някъде със сигурност имат нужда от тях. Можем да бъдем заедно и тази вечер до 21 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт Николай Вачев, музикалният избор на Даниела Маринова. Аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас. Тези, които придават смисъл на нашите усилия.

0: На 22 август Кюстендил ще се състои първото издание на Балканския джаз фестивал Пробуждане. Музикалният форум ще се проведе на откритата сцена в парка пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора, а входът за събитията е свободен. Обещах ви още в петък още подробности за това събитие, в което пред публиката ще се представят биг бендът на Националната музикална академия професор Панчо Водигеров с диригент Михаил Йосифов и Националният джаз оркестър на Република Северна Македония от Скопие, ръководен от композитора, аранжор и диригент Владимир Николов. Още подробности от артистичния директор на фестивала Михаил Йосифов.
1: Идеята, в крайна сметка, това да е един фестивал, на който да представяме повече артисти от балканските страни и въобще такива наши комшии, които, тъй като забелязах в годините, че ние живеем в България, заобградени сме от Румъния, Сърбия, Турция, но не познаваме тяхната култура, знаем американската култура, европейската. Понеже в последните години имах личен опит в това да ходя във всичките тези държави, да се запознавам с хората, които се занимават с джаз там, и смятам, че има много качествени музиканти, които е добре да се познават с нашите музиканти, ние като публика, като музиканти да ги познаваме. И това е генералната идея на фестивала. Пък, в крайна сметка, нали, ако харесаме някой, който не е от Балканите, и него ще го поканим. Сега това е инициатива, тя не е моя, те ме поканиха. Всъщност ние последните няколко години в едно читалище Пробуждане в село Смоличано, където госпожа Елена Начева е директор, там правихме такива майсторски класове последните 3 години и те завършаха винаги с концерт в Кюстендил. Понеже ставаха много хубави концерти, един ден на последният всъщност концерт, който имахме, или предпоследния на сета, излезе шефа на галерията и каза: крайно време в Кюстендил да направим един джаз фестивал. И директно на сцената ми отправи предложение, аз да съм музикален директор, аз нямаше как да не приема. Всеки е добре дошъл. За първи път го провеждаме, и то тази година е малко такъв по-скоро промоционален, само един ден. Тази година фестивалът ще бъде, цяло програмата ще бъде съставена от биг бендове. То един биг бенд ще бъде нашият на академията, на музикалната академия биг бенда. И ние ще бъдем в компанията на скопския биг бенд, биг бенда от град Скопие, Македония, Северна Македония. Много качествен оркестър. Последните години Скопие имат невероятни музиканти. Оркестъра звучи страхотно, техния биг бенд. За нашия няма какво да кажа, защото не мога аз да си го хваля сам, но аз си го харесвам много.
0: Още за Балканския джаз фестивал, за биг бендовете, които ще участват в него, за биг бенда на Музикалната академия и репертуара, ще продължим да слушаме Михаил Йосифов след малко.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 885350.
4: Код 073.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: Радио Благоевград. Радиото.

0: Продължаваме да се слушаме в разказа на Михаил Йосифов за Балканския джаз фестивал, за музиката, предназначена за биг бенд, за биг бенда на Музикалната академия. Продължаваме чрез още фрагменти от разговора му с Цветославия Бахариева.
1: Започнаха да имат все повече интерес студентите към биг бенда, поради факта, че вече няколко партиди изкарахме на пазара от този биг бенд и музикантите, които са участвали в бенда, са едни от просто успешните, после реализирани музиканти на българската сцена и че не само на българската. Младите чуха вече няколко концерта на оркестъра и все повече имат желание да се занимават с това нещо. Видяха колко красива е биг бендовата музика, колко вълнуваща, колко грандиозна и все повече желаещи има да се замесят в този биг бенд, което пък ни дава възможност да запознаваме се по-млади хора с тази музика, която не е крайно модерна в момента. Сега специално за нашия репертуар, ние сме направили специално за този, не специално, но това е част от репертуара на биг бенда, ние вече доста репертуара трупахме, но ще представим, освен няколко класики на биг бендовото изкуство, ще представим и доста българска музика, било то инструментална, като пиеси на Ангел Забрески син, на Христо Йоцов, на Вили Казасян, моя, даже една ще има. И от друга страна ще представим стари български песни, които някои аз съм аранжирал за биг бенд, други са с оригиналните аранжименти, което според мен също е някаква мисия наша в Академията музикалната, тъй като е хубаво младите да знаят какво се е случило в българската музика преди тях. Това е нещо, което според мен в ежедневието те почти няма къде да чуят и да се срещнат с тази музика. Така че и това е също друга наша директория на развитие, да го кажем. В момента младите живеят в една доста огромна информационна среда. Непрестанно имат достъп до абсолютно всичко и

0: те знаят много изкъсо какво се случва по света и въобще с музиката и конкретно и с биг-бендовата музика. Така че в това отношение те даже са по-запознати от мене, но пък нали, ние като бидейки преподаватели, е хубаво да им покажем откъде тръгва цялата работа, къде се корени и какво става. Иначе за мен естествено съвременната биг-бендова музика е много интересна и следя, доколкото имам възможност нали, в натоварения ми график да следя каквото и да било, но така да е, доста интересни неща се случват с съвременната биг бендова музика. Според мен, примерно, скопския бенд е едно от тези неща, така че каня всички почитатели на джаз музиката да дойдат да чуят и двата биг бенда, ще бъдат интересни.
1: Михаил Йосифов, артистичен директор на Балканския музикален фестивал Пробуждане, който ще се състои на 22 август на откритата сцена пред Градската художествена галерия, пред Художествената галерия Владимир Димитров, майстора в Кюстендил.

0: Дефин за приятели.
1: Необичайно да чувате гласа ми в неделя вечер, но пък това ми дава една друга възможност. Днес в Изгрей зора ви припомних, отдавайки едновременно почет и на ополченците на Шипка, за един актьор, легенда на българския театър, живял в два века, роден през 1897 година на 16 април в Търново, тръгнал си на 16 август 1965 година след катастрофа в Балчик. Припомних ви за Константин Кисимов. Сега ще продължим с това припомняне и поклон, най-напред с негови думи, а по-късно и с думи на негови съвременници, актьори, някои от които също вече превърнали се в легенди на българския театър и кино. Слушаме Константин Кисимов.
2: Аз се стремя да изуча този човек. Имам възможност, защото ходя и по села, ходя в заводи, ходя в градове, ходя между войници, между ученици и аз наблюдавам. Вземам той, което наистина ми трябва или което ще ми потреба за моите образи. Мога да ви кажа, като че ли публиката вече е толкова много порасла нашите хора. Те вече искат изкуството и с голямо удоволствие те посещават не само представления, но и рецитали на наши поети. И аз се много радвам, нашият съвременен българин има вече големи чувства към изкуството, към поезията, към художеството, към живописта на нашето съвремие.
1: Константин Кисимов.

0: Radio Blokovac, Blokovac.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Лято с Радио Благоевград.
6: Радиото,

0: Магазин за приятели.
1: Сега ще чуем думи на актьора Рашко Ябанджиев за Константин Кисимов.
2: Някога при моя актьорски прощапулник на сцената на Националния ни театър, в ролята на младия Бръчков в Хъшове, той, старият знаменосец Странджата, ме посрещна с думите: «Ваша милост, какво желаете? Как? Да не би от България да идете? Юначе, дай да те целуна!» И две едри сълзи се търкулваха по скулистото му лице. Тази крепка прегръдка на бате Косио аз пренесох през целия си творчески живот. Опирах се на нея, когато ми беше трудно, гордеех се с нея, когато ми беше радостно, уповавах се на патриотичната й сила, фанатично вярвах в нейния магически смисъл. За актьорите от моето поколение съдбата беше благосклонна и щедра. Плеяда майстори на сценичното изкуство бяха нашите учители и приятели. Сред тях най-трогателната, весела и сърдечна, и в същото време най-органична, поетически възвишена и трепетна беше необикновената дарба на Константин Кисимов.
1: Сега ви предлагам да чуете още един фрагмент от записа на Златния фонд на Българското национално радио с думи на още една легенда на българския театър, актрисата Олга Кирчева, за легендата Константин Кисимов и живия човек.
3: Коси Кисимов беше поел факела на любовта към театъра

0: репетира. След това вечер да изиграва едно, две, а понякога казваше, дайте да изиграем и трето представление. Можеше да изиграе всички роли от световния репертуар. Да рецитира всички световни поети.
1: Ольга Кирчева за Константин Кисимов. Ще чуем след малко още думи. Думи на още един от актьорите, останали в паметта на поколения българи. Думи за Константин Кисимов. След малко.

0: Сега слушаме думи за Константин Кисимов на един от любимците на българските кино и телевизионни зрители, незабравимия Апостол Карамитев.
1: Един от тези, които се раждат рядко, за да осветят пътя на другите и да им дадат насока в тяхното движение напред. Той беше и голяма, неспокойна, богата личност. Спомням си как за първи път го видях. Бях току-що влязал в театралната школа и моят приятел и съшколник Георги Попов ме заведе в гримьорната му, за да ни запознае. Представлението току-що беше свършило и ние заварихме Константин Кисимов наполовината разгримиран. Половината лица

0: е някакво живо човешко изражение, а другата половина някакъв тъжен, стилизиран образ или човешко чувство. Константин Кисимов беше човек винаги на път, винаги в движение. Идваше на представление от някакъв тържествен концерт. След представлението бързаше за радиото за някакъв запис, но сутринта го чакаше отново репетиция. А след обеда снимки в телевизията или в кинематографията. Вечно на път. И на път за едно от хилядите му актьорски изпълнения, и той загина. Загина, за да остане единствен, неповторим, като жив символ на български актьор.
1: Апостол Караматев за Константин Кисимов. С това се и разделяме в този час на днешното издание на Ефир за приятели, за да бъдем отново заедно след новините в 20.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерин Тенев. Източници от Хамас съобщиха, че очакват да се срещнат в Египет с американския пратеник Джаред Кушнер. В момента, в който администрацията на президента Доналд Тръмп се стреми да прокара мирния план за Газа, отхвърлен от Израел. Две седмици след като Хамас публично се присъедини към последния етап от споразумението, Кушнер, който е зет на Тръмп и специален пратеник, отлетя за Египет в навечерието на очакваните преговори в понеделник в Йерусалим. Посредниците информираха Хамас, че американският пратеник Джаред Кушнер ще проведе среща с ръководството на Хамас в присъствието на египетски и катарски представители, преди Кушнер да отпътува за Израел, за да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, заяви източник от Хамас пред Франс Прес. Кушнер вече се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, върховния представител за Газа в Съвета за мир на Тръмп, създаден за прилагането на споразумението, съобщиха от Кайро. Представител на Съвета за мир по-рано заяви, че Кушнер и Младенов се надяват на конструктивни разговори с Нетаняху и че Съединени

0: Съединените щати и Израел са съгласни относно крайния резултат, а именно демилитаризирана Хамас. На 30 юли Хамас заяви, че ще предаде оръжията си на нов палестински управляващ орган като част от последния етап на примирието в Газа, обявено от Тръмп, който определи споразумението като важен крайъгълен камък. Но Нетаняху, дългогодишен привърженик на твърдата линия, който през октомври се изправя пред трудна битка за преизбиране, заяви, че Израел отхвърля споразумението и изрази скептицизъм, че Хамас действително ще се откаже от оръжията си. Турция планира да намали още вноса си на петрол през руски пристанища след украинските атаки с дронове по руските черноморски терминали, съобщават местните медии. Данни от борсовата търговия показват, че през юли турската страна е получила около 900 тона петрол при 1 и 200 хиляди тона през юни, като според експерти. Това се дължи на спада на вноса през черноморските пристанища на Русия от 600 000 на 300 000 тона. Търговци коментират, че за да компенсира смущенията в доставките, Турция се ориентира към други доставчици, сред които Бразилия и Гаяна. Българи отдават незаконно имотите си в Северна Гърция под наем, това твърди гръцкият вестник Катимрини. Според изданието, хотелиери от северната част на страната настояват и за масирани проверки на чужденците, притежаващи имот в Северна Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: За поредна година гърците и местната власт протестира срещу българи собственици на имоти, които ги отдават на туристи без да плащат данък. За разлика от тях, гърците плащат високи данъци и са подложени на проверки от Министерството по туризъм. Цените при гърците са много по-високи. В цялата Яка, от Александрополис до Солун и в района на Катерини, се предлагат за временно наемани къщи и вили собственост на турци и граждани на други балкански страни. Предлагането и резервирането става в сайтове в чужбина, което гръцката данъчна служба не може да контролира. Наемателите се представят за приятели или роднини на собственика и не подлежат на санкции. Заместник кмета на Александрополис Петрос Кириакидис съобщава, че половината от апартаментите, наемани от туристите, са в сивия сектор. Турците пък инвестират в скъпи хотели и ресторанти в центъра на града. Техните собственици са от турски произход, но с българско гражданство, което им дава права на европейски граждани. От Съюза на хотелиерите на Халкидики посочват, че балкански собственици предлагат нелегално повече от 30 000 стаи. Туристите ги предпочитат, защото цените са много по-ниски, отколкото на гърците. Властите настояват за промени в закона и масирани проверки върху имотите на чужденците. От Гърция Катя Пеева.
0: У нас Комисията за защита на потребителите ще извърши проверки на цените на нощувките и услугите в Бургас преди Евровизия. Заради появилите се обяви за изключително скъпо настаняване, включително апартамент за близо 118 000 евро за една седмица. Това каза в интервю за Нова телевизия председателят на комисията Александър Колячев. По думите му, подобни цени са необичайни, особено на фона на голямата легова база в региона. Колячев изрази очакване до май до година бизнесът да успее да коригира цените на нощувките, за да се избегне спекула, и увери, че регулаторът ще има по-сериозно присъствие в Бургас и района в периода на провеждането на Евровизия до година. А какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Отново здравейте, приятели. Ето, че сме във втория час на днешното издание на предаването Ефир за приятели. Втори час, който, знаете, традиционно е посветен на вашите поздрави, на вашите думи, на обич, благодарност, уважение, които само с едно позвъняване на 0738833015 или 0738833316 могат да отпътуват към тези, които ги очакват, заедно с една песен, подбрана от нас. Започваме тази част от днешното ни пътуване с песен, която е за всички вас, всички, които в този момент слушате Радио Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц, FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Галя Чавдарова сега ще бъде Галя Чавдарска от село Пороминово, сега ще бъде прегърната в ефира ни за нейния 68-ми рожден ден от... Здравейте, слушаме ви в ефир сте.
2: Здравейте, добър вечер, казвам се Димитрина Чавдарска, снаха съм на Галя Чавдарска, бих искала да я поздравя в случай нейния 68-ми рожден ден. Поздравя специално от нейния съпруг Радой Чавдарски от село Пороминово, сина и Георги, дъщеря и Виолета, внуците Ради, Наси и Гави, с пожелание да бъде жива и здрава, много щастлива, благословена и още дълги години да бъде винаги така до нас и заедно.
1: Жива и здрава да ви, наистина още дълги години да споделяте в радост и сговор.
2: Благодаря ви.
1: Следващата песен...
2: Тъй като разбрах, че не може да си пожелая песен, както... Бих искала песента на Йорданка Върджийска, рожден ден, но ако не може, както прецените вие, благодаря.
1: Добре, живи и здрави да бъдете всички. Следващата песен ще бъде за Галя Чавдарска. Тя ще бъде и поздравът на Рангел Кихайов за всички честни жители на село Чавдар, област Доспат, както каза той, и за кмета Валентин Вазов, за всички, които в момента са там и заедно. Ето я и песента, която трябва да пренесе тези поздрави.

0: Имаме слушател, който ни очаква за връзка чрез телефонната линия и сега ще го чуем. Здравейте, добър вечер в ефир сте.
1: Добър вечер, господин Ложев, Станимир Гремачев, Ивайловград.
0: Здравейте.
1: Днес бяхме едно хубаво събитие в Самоко. Искам да поздравя асоциацията на каракачаните, които днес имаха чудесен събор. Желаем здраве, щастие, а на вас, господин Возещ, да нарадвате с хубавите предавания и хубавите песни от Пиренски край. Всичко добро!
0: Благодаря ви, господин Гелемачев. Нека да чуваме на 3316, кой звъни. Здравейте, слушаме ви в ефир сте.
2: Но искам да поздравя съпруга си Иван Яньов от село Сапарево. Посочих вчерашния празник на селото. Беше много хубаво, много хора се събраха и беше всичко най-добро. С една песен по ваш избор.
0: Добре, жив и здрав да и съпругът ви, и всички в селото. Дано се събирате за такива празници още дълго и те да са радостни и споделени. Следващата песен ще е за съпруга на нашата слушателка от село Сапарево. Тя ще пренесе и поздрава на отец Гелемачев за асоциацията на каракачаните. Поздрава на Венцислав Шопов за всички вас. И специалния поздрав на бай Данчо от Дома за стари хора в Благоевград, който също иска да прегърне семейството на Галя и Радой Чавдарски. Те са мои много добри приятели, много ги обичам, сподели бай Данчо. Така че следващата песен е за всички тях, и за поздравените, и за поздравяващите.

Тази песен е поздрав за приятеля на Радио Благоевград. Представяш се като Лилко от Чаирите, който е там, високо в планината. Там е заедно с още стотици хора, които в планинските и полупланинските райони на българския югозапад се занимават с нещо изключително важно. С това да се грижат не само за своята, но и за нашата прехрана, занимавайки се с животновътство. Така че следващата песен е за всички тях.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на ловуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Следващата да песен ще е за всички жители на община Доспат, а и на всички общини, които не попадат.

в формалния обхват на радио Благоевград, но ние знаем, че хората в населените места там ни слушат, че хората в населените места там се интересуват от това, което радио Благоевград им предлага, и със следващата песен ние им връщаме жеста, мислим за тях и ги поздравяваме. Ефир за

0: 105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Следващата песен ще е поздрав за една майка, за Димитрина Ирманова от Благоевград, прегърната с обич от нейната дъщеря. Следващата песен ще пренесе и поздрава на господин Венелин Евлогиев за Петър и Гилка Микови, живеещи в село Долно село, като знак, като поздрав, като прегръдка, че някой мисли за тях и милее за тях. Ето и песента, която трябва да пренесе всичко това.

Успяхме да намерим песен на Рени Борисова и изпълняваме с нея поет ангажимент. Ти отново ще бъде за Петър и Гилка Микови. Поздравени от Венелин Георгиев. Ще бъде, разбира се, и поздрав за всички онези, които може би и тази вечер са очаквали някой да ги поздрави, но това не се е случило. Ние го правим, ще го направим. Ние мислим за вас. Всичко, което прозвучи до новините в 21, разбира се, ще бъде за всички слушащи радио Благоевград, на които на раздела пожелавам вечерта им да е изпълнена с усмивки и с усещане за път, посока, смисъл и с надежда.

да се кача на връв на тебе, да погледна нагоре надолу, та да видя моето първо либе, дали спие или вино пие.

0: Българско национално радио.
1: Вести 1 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Полицията в Пловдив обяви, че арестуваните с нощи в града 18 души принадлежат към международната неонацистка организация Кръв и чест. Сред задържаните е и 18-годишният младеж. Участвал в нападението на непалски гражданин. Преди дни той беше пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция, но сега отново е арестуван. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. С нощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
3: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Някои от тези лица са криминално проявени. Назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа.
2: На сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Петима души са

0: задържани при три акции на столичната дирекция на вътрешните работи срещу наркоразпространението. Намерени и взети са близо 2,3 кг наркотични вещества, 36 таблетки екстази, доза фентанил, оборудване за наркоранжерия, оръжие и боеприпаси. Трите операции срещу разпространението на наркотични вещества са осъществени от столичните полицаи на 14 август. Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. От опозицията излязоха с остри критики към правителството. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав, съобщих от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция и разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи, на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, допълват още от Министерството на енергетиката. Гръцките пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари. Вече са евакуирани близо 600 души от крайбрежието на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня там, а 10 души са с изгаряния в резултат на пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Горският пожар достигна до къщи и вили, които горят. Евакуация може да се извърши само по море, съобщават от гражданска защита. Огъня се разпространява много бързо от вятъра. Над 200 са пожарникарите на терен и 14 самолета и хеликоптера гасят по въздух. Облаци дим покриха цялата плажна ивица. Медицински екипи оказват помощ. Четирима туристи са с изгаряния, но без опасност за живота. На остров Скирос също не могат да овладеят пожара. Съсредоточени са мощни сили от огнеборци, доброволци и военни части. 12 самолета и хеликоптера са във въздуха, но вятъра продължава да се засилва. Гасят горски пожари на Коринт. Поради слаба видимост, прекъснаха трафика на автомобили. На Халкидики продължиха забраната за влизане в гори и паркове. От Гърция, Катя Пеева.
0: Най-малко 7 души са загинали в Русия след това, което властите там определиха като най-мащабната атака, предприета от Украина през тази година. Бяха използвани около 822 дрона, 600 от които бяха насочени към Москва, според регионалния губернатор, който заяви, че руската столица е претърпяла

0: дронове дълбоко в територията на Русия. Лидерите на Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за Газа, отхвърлен тази седмица от Израел. По време на срещата Хамас е потвърдил ангажимента си към споразумението, докато Кушнер е настоял за пълно разоръжаване и прекратяване на всякаква бъдеща роля на Хамас в управлението на Газа, посочиха източници на Франс Прес. Кушнер по-рано се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, върховният представител за Газа в Съвета за мир на Тръмп, създаден за прилагането на споразумението, съобщиха от Кайро. Представител на Съвета за мир заяви, че Кушнер и Младенов се надяват на конструктивни разговори с израелския премиер Нетаняху в Йерусалим утре, както и че Съединените щати и Израел са съгласни относно крайния резултат, а именно демилитаризирана Хамас. Президентът Иляна Йотова поздрави българския национален отбор по художествена гимнастика за постигнатите от тях успехи на световното първенство в Германия. Спечелената шампионска титла от Стиляна Николова и спечелените два бронзови медала. Българските вълшебни момичета в художествената гимнастика за пореден път ни дадоха повод за гордост. Благодарим за таланта, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник на световния връх, заявява държавният глава и изразява признателност за работата на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева, треньорите и специалистите, които с труда си стоят за тези успехи, отбелязва Иляна Йотова. Още подробности в спортната емисия, която следва. Представя Георги Димитров.
1: Добър вечер. Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обръч. Николова има още два медала от Франкфурт. Сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала с обръч и бухалки и в съчетанието с топки. Отборът на България завърши първенството с 6 медала, един златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метър свободен стил за мъже на европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време от 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след поражение с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Отборът на ЦСКА разгроми с 5 на 0 състава на Ботев Враца в среща от петия кръг на футболното ни първенство от 21 часа и 15 минути в Пловдив. Локомотив е домакин на Дунав. Глен Ниберг от Швеция ще е главен съдия на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник на стадион Васил Левски. Среща от четвъртия кръг на втора футболна лига Спортис Своген Несебър 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилареал 2 на 2.
0: Актуалната информация за времето и прогнозата сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 19-21 градуса в Габрово, Севлиево, Добрич, Генерал, Тошево и Смолен до 27-28 градуса в Видин, Монтана, Благоевград и Сандански. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 33%, а атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През нощта ще остане около средната стойност. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Утре от 9 до 18 часа временно ще се променя движението при 8-я километър на магистрала Струма в района на тунел Мало Бучино, където заради подмяна на камери автомобилите ще се пренасочват в активната лента, съобщават от пътната агенция. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пирилско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Radio Blagoevgrad. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Утро с радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с радио Благоевград.
5: Радио Благоевград. Радиото на Юго.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Пътят между бургаския квартал Крайморие и село Маринка е затворен за движение заради пътен инцидент, предизвикан от внезапно излязло на пътното платно диво прасе. По непотвърдена информация са повредени два автомобила. От полицията посочват, че има обходен път през квартал Меден Рудник и селата Димчево и Маринка. Испански войник загина днес, докато е помагал в гасенето на голям горски пожар в Арагон, съобщи лидерът на този североизточен регион, като местните медии посочват, че камионът му се е преобърнал. Междувременно се съобщава, че горският пожар в Андалусия е овладян след 10 дни борба с пламъците и засегнати 38 000 хектара. Всички евакуирани ще се завърнат по домовете си, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено обяви, че вече няма активни огнища по протежение на 210-километровия периметър на пожара. В резултат на това властите планират завръщането по домовете на 417 души от 11 общини, които досега бяха евакуирани. Пожарът е засегнал над 38 000 хектара, макар че ще бъдат необходими сателитни измервания за определяне на точния размер на изгорялата площ. Междувременно подобрени метеорологични условия позволиха на пожарникарите в арагонската провинция Уеска да стабилизират ситуацията, в резултат на което периметърът на пожара почти не се е разширил. Операцията по овладяване включва екип от 1000 души, сред които 100 френски пожарникари и над 40 летателни апарата. Повече от 1000 души от 19 общини остават евакуирани, а властите изпратиха съобщение чрез системата S-Alert до останалите жители с призив да не излизат от населените места. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Румъния днес е в сила намаление от 20% на акциза на обикновеното дизелово гориво. Мярката ще е в сила до края на август и се въвежда заради повишените котировки на международните пазари и поскъпването му на бензиностанциите в страната. Това е първата намеса на румънските власти след приемането на закон, който позволява държавата да прави подобни корекции на всеки две седмици и след оценка и при необходимост да се въвежда намаление на акциза

0: между 5 и 25 на 100, в зависимост от ситуацията на пазарите, отбелязват румънските медии. Индия определи максимална цел за дневно производство на газ за битови нужди от близо 64 000 тона за държавните и частните рафинери, за да гарантира вътрешните доставки и да създаде резерви, след като водената от Съединените щати и Израел война срещу Иран наруши доставките на жизнено важното гориво. Федералното правителство ще актуализира целите през януари и юли всяка година, за да отчете новите производствени мощности и допълнителния добив от рафинериите. Преди войната срещу Иран да наруши доставките през март, заради блокадата на Ормузкия проток, Индия внасяше около 90 на 100 от природния си газ от Близкия изток. Италианската крафт бира навършва 30 години. Годишнината се отбелязва във всички съвременни микропивоварни на тази нетипична напитка за страната, създава цяло едно движение от 1996 година до сега. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Условията не са били благоприятни, защото Италия била и все още страна с силна винена култура. Анса припомня, че бирата се възприемала като проста индустриална напитка с малка връзка с местната кухня и региони. Но първите крафт пивовари, появили се на различни места из страната, променят мнението благодарение именно липсата на традиции на творческата свобода. Те успяват да интерпретират бирата с местни съставки чрез националната гастрономическа култура и пивото им получава признание не като имитация на чуждестранни модели, а като оригинално произведено в Италия. Решаваща за сектора е 2016 година, когато италианското законодателство за първи път призна официално определението за крафт бира, произведена от малки независими пивоварни, не подлежаща на процеси на пастеризация или микрофилтрация по време на производствената фаза. Според статистиката, крафт пивоварните са вече около 1000 с производство през 2024 година на около 480 000 хектолитра с пазарен дял около 2,5 на 100. От Италия, Елена Шиханова.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Иван Василев.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: Мястото, където музиката няма граници.
1: Здравейте и добре дошли в едно специално и слънчево издание на Евротоп. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова, и слушате Радио Благоевград. Днес ще чуем 13 вечни летни хита. Останете с нас! Годината е 1989, а Мили Ванили са дуото с най-скандалната история в поп-музиката. Но въпреки това, песента остава безспорен хит. Синтезатори, заразителен припев и енергия, която дефинира летата от края на 80-те до днес. Ще чуем Girl You Know It's True.

испанският изпълнител Ману Чао смесва френски шансон, латино ритми и щипка реге в тази закачлива песен от 2001 година. Текстът минава през дозина езици и теми от любов до политика, но резултатът е чисто летен химн, който звучи страхотно навсякъде, от плажен бар до фестивал. Ще чуем Ме густас ту.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: La Isla Bonita от албума True Blue, издаден през 86-та, Мадонна създава фантазия за романтичен тропически остров с ясно испанско влияние в мелодията. Песента се превръща в един от най-известните й хитове и вечен символ за лятно бягство.

2010 година Кейти Пери е в пика си. Тя създава едни от най-дефиниращите летни химни на цялото десетилетие. Ще чуем California Girls.

All Summer Long е носталгична песен от 2008, в която Кит Рок смесва китарния риф на Sweet Home Alabama от Lynyrd Skynyrd с мелодията на Werewolves of London. Резултатът е автентична ода за безгрижните летни дни.

Cruel Summer на британското момичешко трио Бананарама дефинира синт-поп звука на епохата с песен за любов, която боли точно когато времето е най-хубаво. Иронията в заглавието се превръща в един от най-разпознаваемите летни хитове на 80-те години.

2011 Калвин Харис създава електронен бит с експлозивна енергия. Ариана добавя вокал за токсична, но неустоима любов. Резултатът е песен, която доминира дансингите по света и по-късно се превръща в един от най-стримваните хитове на десетилетието. Ще чуем We Found Love.

2014 година Калвин Харис създава енергичен трак с ясна мисия да звучи точно като самия сезон, който възпява. Нека чуем Summer. When I met you in the summer, so my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

песен от 94-та получава нов живот с този хаус ремикс на легендарният продуцент Тод Тери. Той трансформира меланхолична балада в клубен хим, който доминира дансингите на цяло десетилетие. Ще чуем Missing от Everything But The Girl.

It goes like na-na-nam излиза през 2023-та и мигновено става хит в социалните мрежи. След това завладява фестивалните сцени по целия свят от Ибиса до Гластънбъри. Пеги Гу се превръща в една от най-търсените диджейки в света благодарение именно на този трак. Дуото Моджо създава песента буквално за една нощ в студио в Париж, вдъхновени директно от дискобаса на Шик. Lady Hear Me Tonight излиза в началото на 2000-та и веднага дебютира на първо място във Франция и Великобритания, оставайки на върха седмици наред. Тя се смята за една от песните, които стартират цялата френска хаус вълна от началото на 2000-те години, проправяйки път за имена като Daft Punk и Cassius. Това бяха нашите 13-летни денс хита в днешния Евротоп. Благодаря ви, че бяхте с нас. Оставям ви с още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представям Рим Тенев. Състоянието на здравната система в Селта предизвика политически сблъсък в Испания. Опозицията твърди, че спешните служби са в колапс и поиска оставката на ресорния министър Моника Гарсия. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Според Народната партия в Селта е на лице здравна криза. Опозицията твърди, че службите за спешна помощ в автономния град обслужват по 500 души на ден, пет пъти повече от обичайния брой на пациентите. Здравният министър Моника Гарсия посети Селта и беше посрещната от протест на лекарите в единствената болница на автономния град, която е управлявана от правителството в Мадрид. Въпреки недоволството, Гарсия отхвърли твърденията за колапс на местната здравна система. Тя посочи, че в лечебното заведение средно на ден се лекуват около 300 души, а местното население продължава да получава здравни грижи. В същото време Обединеният полицейски синдикат поиска спешна среща с ръководителя на Селта Хуан Хесус Вивас, за да обсъдят въпроси, свързани с обществената сигурност. От организацията изразиха загриженост относно условията на труд на служителите, базирани в Селта, както и на тези командировани от континенталната част на страната за овладяване на ситуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дългосрочен приоритет в енергийния сектор на Румъния е увеличаването на капацитета за съхранение, както чрез инвестиции в фотоволтаично и вятърно производство, така и чрез хидроелектроцентрали. Това заяви временният премиер на страната Илия Боложан. Той отбеляза, че до 2027 година се очакват първите резултати от разработваните схеми и планирани инвестиции за увеличаването на капацитета за съхранение на енергия в няколко хидроелектроцентрали на страната. У нас София ще бъде домакин на конференция на Научния комитет за антарктически изследвания. Най-големият световен научен форум за полярни науки ще се състои в България през 2028 година, когато се навършват и 40 години организирано българско антарктическо присъствие, уточнява БТА. Според професор Христо Пимпирев, директор на Националния център за полярни изследвания при Софийския университет,

0: Свети Климент Охридски, председател на Българския антарктически институт, страната ни е утвърден регионален хъб на полярна наука в Югоизточна Европа и от години посреща на българската база учени от Гърция, Черна гора, Турция, Румъния, а от тази година и от Босна и Херцеговина. Училището за лишени от свобода доктор Петър Берон в затвора в Бобов дол ще бъде преместено в новия затворнически комплекс в Дупнишкото село Самураново. Това стана ясно след среща за началото на учебната година с представители на областната администрация, регионалното управление на образованието и ръководството на затвора. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Обсъдена е координацията между местните власти в процеса на поетапното преместване на затвора от Бобов дол в новия затворнически комплекс в село Самураново, готовността на базата, обезпечаване на учебната среда, сигурността и техническото оборудване в класните стаи и институционалното партньорство. Целта е осигуряването на равен достъп до качествено образование за обучаващите се и успешната им ресоциализация. Образованието в местата за лишаване от свобода е водещ инструмент за намаляване на рецидивизма, коментира след срещата областният управител Диргинов. Едва ли преместването ще стане до 15 септември, казаха образователни експерти. В новият затвор в Самураново започна настаняването на 400 осъдени мъже. Той е изграден за около 42 милиона лева с финансиране по норвежкия механизъм. Освен всичко необходимо е изграден и обучителен център, който може да става обучението и на записалите се да учат от 1 до 12 клас и полагащи матура лишени от свобода. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Българският туристически съюз започна възстановяването на неработеща от 90-те години хижа – планински извори. Част от международния маршрут Е3, в който страната ни попада и легендарния път към Еминем. Вече извършено разчистване на помещенията, проверени и резервуар за вода в района. Изградена е интернет връзка и система за видеонаблюдение, съобщават още от Българският туристически съюз. Какво ще е времето? Прогнозата на Иван Василев.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научават от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани също баща му и брат му. Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. От опозицията излязоха с остри критики към правителството. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Същевременно в Гърция пожарникари се опитат да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират по успешност туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души с изгаряния. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кешнер, който в момента е в Египет и

0: опита да прокара плана за газа, отхвърлен тази седмица от Израел. Ето и подробностите. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и нас, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и в последствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани баща му и брат му. Обобщение от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение съпричастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава Мария Филева.
3: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
0: От опозицията излязоха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. Подробностите слушаме от Светослава Кузманова.
4: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начало на медицински надзор Иванка Динева и с назначения за

0: заместник-министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери са земеделския министър Пламен Абровски и Звелислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочват, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
1: АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприяти са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав, съобщих от Министерство на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция. Групата разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията, допълниха още от Министерството. Чужбина. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон, съобщи кореспондентът в Испания Димитър Драганов. Причините за произшествието се разследват. Според властите в Арагон, огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара. Екипите на терен са успяли да овладеят значителна част от периметъра. Гръцките пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират поспешно туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния в резултат на пожара, предава кореспондента Катя Пеева.
2: Горският пожар достигна до къщи и вили, които горят. Евакуация може да се извърши само по море, съобщават от гражданска защита. Огъня се разпространява много бързо от вятъра. Над 200 са пожарникарите на терен и 14 самолета и хеликоптера гасят по въздух. Облаци дим покриха цялата плажна ивица. Медицински екипи оказват помощ. Четирима туристи са с изгаряния, но без опасност за живота. На остров Скирос също не могат да овладеят пожара. Съсредоточени са мощни сили от огнеборци, доброволци и военни части. 12 самолета и хеликоптера са във въздуха, но вятъра продължава да се засилва. Гасят горски пожари на Коринт поради слаба видимост, прекъснаха трафика на автомобили. На Халкидики продължиха забраната за влизане в гори и паркове. От Гърция Катя Пеева.
1: Най-малко 8 души, 7 души са загинали в Русия след украински удар, който руските власти определиха като най-мащабния обстрел, предприят от Украина през тази година. Използвани са били около 822 дрона. 600 от тях са били насочени към Москва, сочи информация на регионалния губернатор. Беше ударен и склад собственост на руската компания за онлайн търговия Wildberries. В същото време руските удари срещу Украина също са отнели живота на най-малко 7 души и са ранили повече от 39. През последните седмици Русия засили ракетните си удари по цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кешнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за газа, отхвърлен тази седмица от Израел. По време на срещата Хамас е потвърдила ангажимента си към споразумението, докато Кешнер е настоял за пълно разоръжаване и прекратяване на всякаква бъдеща роля на Хамас в управлението на газа, съобщи Франс Прес, като се позова на източници и запознати с темата. Кешнер по-рано се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, качеството му на върховен представител за газа в съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Съветът беше създаден за да осигури прилагането на споразумението. Представител на съвета заяви, че Кешнер и Младенов се надяват на конструктивни разговори с израелския премиер Нетаняху в Йерусалим днес, както и че Съединените щати и Израел са съгласни относно крайния резултат, а именно разоръжаване на групировката Хамас. Спорт, Георги Димитров.
3: Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана

0: на обрач. Николова има още два медала – сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала – с обрач и бухалки и в съчетанието с топки. България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала – един златен, три сребърни и два бронзови. Алан Забиев ще участва в репешажите на категория до 130 кг класически стил на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. Другите двама български представители, вчера Христо Валентинов в категория 77 кг и Валентин Валентинов в категория 87 кг, загубиха в първия кръг на първенството и отпаднаха. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. В категория до 65 кг Давидов победи с дисквалификация Алексиас Ципедес от Гърция. В категория 75 кг Джан Фикрет отстрани с 4 на 1 съдийски гласа турчина и егит Сивин Луш. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстъпи с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Резултати от петия кръг в първа футболна лига ЦСКА Ботевраца 5 на 0, Локомотив Пловдив Дунав 1 на 2. Глен Ниберг от Швеция ще е съдия на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. В същото време АЕК прати под наем защитника Джеймс Пенрайс в шотландския Рейнджерс срещу 500 000 евро. Срещи от четвъртия кръг на втора футболна лига. Спортист Своге Несебър 0 на 1, Доборджа Янтра 0 на 1, Монтана Марек 1 на 0 и Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилярреал 2 на 2, Еспаньол Леванте 3 на 0. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол Дженуа Асколи 4 на 1 и Фризононе Юве Стабия също 4 на 1.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 13-15 градуса в Смолян, Севлиево и Добрич до 25 градуса в Сандански. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътят между бургаския квартал Крайморие и село Маринка е затворен за движение поради пътен инцидент, предизвикан от внезапно излязло на пътното платно диво прасе. По непотвърдена информация са повредени два автомобила. От полицията допълниха, че има обходен път през квартал Меден Рудник и селата Димчево и Маринка. От 9 до 18 часа днес временно ще бъде променено движението при 8-я километър на магистрала Струма в района на тунел Мало Бучино. Поради подмяна на камери автомобилите ще се пренасочват в активната лента, съобщиха от пътната агенция. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях 18-годишният младеж участва в наведението над непалски граждани и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани също брат му и баща му. Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта, но от опозицията излязоха с остри критики към правителството. Един човек загина, други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Същевременно в Гърция пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират поспешно туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кешнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за газа, отхвърлен тази седмица от Израел. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, аз съм Боби Иванчев и вече сме 17 август 2026 година. Остават само още две предавания, в които ще слушате записи на моите разговори с гостите, които бяха тук в студиото, в предишните предавания или в някои от студията на БНР. И след това първото предаване се очаква да бъде на 6 септември, може би от Бургас. Все още работим по тази тема, но ще ви държа в течение какво става там. Затова сега насладете се на това предаване. Надявам се да ви хареса.

0: Нощен хоризонт.
1: Искам да кажа добра нощ на Иван Брегов. Иване, много ми е приятно, че пак сме заедно. Не случайно пуснах песента «Очаквам любовта», защото се запитах дали ако кабинета на президента Радев и вятъра, който е повял на промяната в България, поне в нашите очи и уши, така подухне по-силно, дали ще остане с любовта на хората в историята или не, и какво ще прави с съдебна реформа, за която всички говорят. Аз не разбирам точно какво е съдебната реформа. Аз искам просто по-голяма справедливост в тая държава. Гледахме днеска интервюто на запис, части от него по предаването на Светлио Иванов в BTV на господин Сарафов, който преди 3 години точно каза, че няма да става главен прокурор, и след това палачинката рязко се обърна. И така. Какво трябва да очакваме от тази съдебна реформа? Всички говорят за нея.

0: Ами вижте, аз вече и аз се затруднявам да кажа какво да очакваме. Основният фокус последните 27 години е как да се обезпечи независимостта на съда и как да бъде така някакси деполитизирана съдебната власт, в това число и прокуратурата. А как главният прокурор да бъде направен фигура отчетна и фигура все пак в взаимодействие, взаимовъзпиране с другите клонове на властта. И на мен като че ли това ми се струва, че е почти изпълнено с някои особени бележки. Ще кажа защо.
1: Как главният прокурор да стане отчетен и изпълнен?
0: Ами това е... Почти. Вижте, то придоби друга форма. С освобождаването на Иван Гешев и с отказа на Борислав Сарафов най-накрая да бъде временно изпълняващ функциите главен прокурор, се показа, че тази фигура на главния прокурор, конституционно установената фигура на главния прокурор, е всъщност политически зависима. И когато една политическа партия е силна във властта, Сарафов казва, че няма да слезе, че може да се крие от всякакви медии, включително да, така, да не упражнява установените по закон негови функции за възобновяване на наказателното производство по редица дела, функция изключителна компетентност на главния прокурор, а цялата прокурорска колегия да става специалист по тълкуване на обратното действие на закона. И там се говориха пълни глупости в разрез с каквато и да е теория за по-обща теория така, на правото.
1: Okay.
0: Това само потвърди, че тази фигура всъщност е политически много силно зависима. Тоест това е едно саморазобличаване, което показва, че големия въпрос е трябва ли, не трябва ли тази фигура да бъде под политически контрол на Народното събрание. Да бъде изслушвана по-детайлно, по-задълбочено и да се преосмисли тази практика. Но това някак си беше поставено в дневния ред и то се саморазобличи. Сега просто трябва да съберем фактите и да потърсим решение. Ако господин Радев и неговите юристи искат, имат какво да направят. Паралелно с това беше установен на законово ниво механизма за разследване на главния прокурор. Той не сработи,
1: той не сработи,
0: защото хората, които трябваше да обезпечат сработването на този механизъм, Виж съдебен съвет, самите назначени за такива, госпожа Талева, това възпрепятстване да заработи този механизъм показа, че то е едно добро законодателно решение. Има внесени текстове от служебното правителство, Народното събрание, ако хората на господин Радев искат, имат полезен ход. Написани са им текстовете. Това в големия контекст, в голямата тема, какво трябва да се прави с съдебната реформа. Така. Но ето, че до някъде сме стигнали. Със съда също, ето, примерно, съдиите искаха да бъдат мнозинство. Това всеки път, като тук го говоря, и това е последния път, който го казвам, искаха да се самоуправляват. Вярно, квотата им във Висшия съдебен съвет не е от мнозинство от съдии, избирани пряко от съдиите. Ама сега най-големият им страх е да не би техните колеги пък да отидат и да гласуват по окръжни съдилища.
1: Да, имаше голяма дискусия за това.
0: Да гласуват, видите ли, защото ще ли началниците да им съберат пак талончетата. Ами това не е ли най-голямото саморазобличаване, че тази общност всъщност е много далече от този стандарт и ако това е съдийското самоуправление, ми окей. Огромен проблем са конкурсите. Всички казват, нали, толкова години се занимаваме с конкурсите. Ма в тия конкурсни комисии не съм аз член. Не сте и вие, господин Иванчев. В тия конкурсни комисии са членове отново съдии. Атестациите се правят също от комисия по атестиране и конкурсите, избрана от съдии. Значи, ето ви институти, които бяха установени 2016-2017 на законово ниво. Къде е тогава проблема? Значи това си е... С това разполага системата. И според мен основният фокус вече трябва да бъде отвъд тези въпроси, защото 30 години занимания с тези въпроси са дошли до гуша на всички ни. През това време обаче системата се занимаваше с... Не се занимаваше по-скоро. Много надълбоко се

0: робиха в нея скрити центрове на влияние. Центрове, които според мен успяваха да поставят дори политически цели и амбиции, добре маскирани зад една или друга политическа сила и след с това...
1: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.